No notices. Labi, kā tā, labi vien ir tā. Kā būs, tā būs, ir nolemts tā, šai pasaulītē mainīgā. Labi, kā tā, labi vien ir tā. Kā ir tā jānotiek, nekas uz vietas nepaliek. Labi, kā tā, labi vien ir tā. Kā nevajadzēs, nebūs tā, šī pasaule ir mainīga. Labi, kā tā, labi, kā tā. Pārvēr man dārzu saulē rīt, un vernisāžā atkal dzīt.

kārējs pirms gadiem 50. Kas vienam nav, tas citam ir, un labi, ja tas nešķir. Labi, ka tā, labi, ja ir tā. Un tas, kas būs, lai vieno mūs, jo tam, kam nav, tam kādreiz būs. Labi, ka tā, labi, ja ir tā. Un ja tev kādreiz skumji kļūst, un asaras par vaigiem plūst. Labi vien ir tā. Ir vieta, kur tu vari iet, gan bēdāties, gan skaļi smiet. Labi, ka tā, labi, ka tā. Pārvāri man dāzu saule vied, un vernisāžā atkal dzied. Par dzīvi jauno pianīs, līdz glāzēs lēni sarkan vīns. Pārvāri man dāzu saule vied, un divi mīlētāji iet, un abiem sirds tik strauji sit, kā reiz pirms gadiem 15.

abiem sirds tik straujisi, kā reiz pirms gadiem 50. Pār vērmaņu dārzu saule riet, un vernisāžā atkal dzied.

Labrīt Zemgalē, labrīt Jelgavā, Rundālē un Ozolniekos. Latvijas Radio 2.

Labrīt, Latgale! Labrīt, Daugavpilī, Krāslavā un Dagdā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Aknīstē, Krāslavas priedainē un Šēderē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Cesvainē, Gulbenē un Alūksnē! Latvijas Radio 2!

0: Maisi. Es vispār nespēju aptvert, kā tas laiks skrien. Nu, pilnīgi kaitina. Kā tev šķiet?
1: Jā, tā ir. Es tā padomāju, vēl pēc mēneša atkal kļūšu tumšāks. Atkal viss tas virzīsies dienas ritējums uz tumšo pusi.
0: Un atkal rudens
1: klāt. Oi, tiešām, kur tur pazudis tas laiks?
0: Mēs
1: labrīt,
0: varētu,
1: labrīt.
0: Labrīt. Mēs varētu, ziniet, kā darīt? Nu, tā kā Latvijas Radio 2. Mēs varētu parūpēties par to, lai tas laiks iet lēnāk.
1: Jā, nekāda problēma.
0: Kā mēs
1: problēma.
0: To varētu izdarīt?
1: Ja spēlētu kompaktdisks, vienkārši izvēlētos ātrumu, kad dziesmas skan lēnāk.
0: Jā, vai vienkārši spēlēt lēnas dziesmas?
1: Mēs varētu ar jūs.
0: Man šitā visu rīt.
1: Runāt.
0: Viens būs neklausītos vienkārši.
1: Un pēkšņi uz autoceļiem mašīnās, kurās kam Latvijas Radio 2 arī nu aiziet. Nu tā kā
0: vispār,
1: samazināts ātrums
0: būt,
1: pārvietošanās un pēkšņi tik gara diena palikusi. Jā.
0: Es šorīt tieši braucu uz Rīgu un bija viens autovadītājs, kurš nu ļoti, ļoti kaut kur steidzās un zini kā, nu... Kad maini tās joslas un pietuvojās tam priekšējām, nu riktīgi, riktīgi tuvu un mīcās tur pa to aizmuguru un visu laiku bīdās pa labi, pa kreisi, nu tā kā liek manīt, ka visiem viņš ir jāpalaiž beigās tā pati, kur viņš netiek un attopās pie tā paša luksafora, kur visas apsteidza. Un tad es domāju, ja viņam, piemēram, spēlētu lēnu dziesmu, varbūt viņš brauktu mierīgāk. Es taču arī braucu, tā kā es
1: nē, tur ir, tas ir vispārējais stāvoklis organismā.
0: Nu jā, jā, jā. Nu, ja jāsteidzās, tad jāsteidzās. Jā, nu, ko lai dara? Nu, bet kā lai saka, lēnāk brauksim, tālāk tiksim. Bet labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Jā, ar jums Aivs un Antra. Un, protams, arī laika prognoze šai dienai.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Ai, ai, ai. Šodien, ceturtdien, Latvijā no jauna pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš, tā ātrums brazmās, tikai mazliet atpaliks no vakar pieredzētā. Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brazmās sasniegs no 14 līdz 19 metriem sekundē. Diena gan būs daļai saulaina, mākoņaināka valsts austrumos, daudzviet īslaicīgi līs, vietām pērkona, negaiss un krusa. Gaisa temperatūra, nu nav, protams, kā vasarā gribētu.
1: Jums īslaicīgs lietus spīdēs saulu un ziemeļrietumu vēju brāzmās pastiprināsies arī šodien līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā plus 14 grādi.

0: Rīta sarunas.
1: Tā. Rīta sarunas ir klāt un šodien es domāju, ka būtu jautri patērzēt par iepirkšanos. Es zinu, ka mēs esam jau daudz par to runājuši, bet pārsvarā tie jautājumi vairāk ir bijuši par to, vai sarunas par to, ko mēs pērkam, ja, kad mēs esam izsalkuši vai atlaides, visādas tur tēmas ir runājuši. Bet kādi vispār mēs esam tie pircēji? Nu, kāds tas tipāši? Jo to nu gan ir diezgan daudz, un cilvēki ir ļoti dažādi. Piemēram, ir rīta pircēji, ir vakara pircēji. Rīta pircēji, piemēram, es ievērojusi, ka tad, kad iepērkās, viņi iet mierīgi pa veikalu, izpēta visas preces, kādas atlaides, kāda jauna produkcija. Es tā vairāk par pārtikas preču veikalu laikam, nu vai kādu lielu veikalu, piemēram.
2: Ir darba dienas pircēji, jā. Ir brīvdienu pircēji.
1: Arī, bet tie vakara pircēji, piemēram, ja mēs vēl paliekam pie darba dienā, nu tad tie parasti ir tie steidzīgie, kas grib ātri visu izdarīt, un tad tie, kas ir tie lēnākie, parasti, nu, viņiem ir visgrūtāk, jo visi skrien, mēģina tur ielīst, paņemt visu, ko viņiem vajag ātrāk tikt mājās, jo ir izsalkuši un grib paēst un atpūsties, ja, un tad ir tie lēnie vakaros atnākušie, tie retie, ja, un viņi liekas, ko jūs visgrūstaties, ja?
2: Starp citu par vakara pirkšanu runājot, es esmu ievērojis, ka veikalos ir daudz patīkamāk, tagad tie ir pēc 2020. Nu, viena vienīga iemesla dēļ, jā, ka tur publika nedaudz cita
1: nu
2: apgrozās.
1: Nu pareizi, jā, nu labi, tāds nu kā kurā
2: tāda
1: veikalā?
2: Tāda mierīgāka vakara pastaiga un iepirkšanās, jā, nav
1: es
2: tā burzma un vispārējais.
1: Es pieļauju domā, kad tās zaudē mazie veikaliņi, nu, tie maziņie.
2: Tās ir cits jautājums.

0: nu, uz biznesu tā kā jāskatās.
1: Bet tas jā, laikam jautājums, kāds tieši pircējs jūs esat? Es zinu, ka es esmu tas viena, nu labi, divreiz nedēļā pircējs.
0: Nu labi, arī divreiz nedēļā pircējs.
1: Nu jā, es aizēju tiešām divreiz nedēļā, bet tad es izbraukāju vairākus
0: veikals. Divreiz nedēļā pircējs, dienas vidus pircējs, katru dienu eju pircējs. Eju tikai atlaižu pircējs.
1: Ir jauno produkciju pircēji. Visādi pircēji, jo mēs esam. Tāpēc arī ir tas jautājums, nu kāds tad esat jūs?
0: Ir reklāmām nepircējs.
1: Arī, starp citu.
0: Šito reklamē, nē, principi pēc.
1: Ja jau šito reklamē, tad jā, es nepiršu.
0: Ne jau kā atlaids, bet kā kaut ko vienreizēju un unikāli.
1: Te var ļoti labi izpausties. Tā kā uzrakstēt, nu kādi pircēji esat jūs
0: jā,
1: un kāpēc?
0: Jā, divos vārdos noraksturojiet. Mēs jau nosaucām kādu 100 variantus un viens no tiem noteikti klausītāji esat jūs, bet varbūt arī vēl kas interesants. Tā kā droši rakstiet.
1: 293-1-2222.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tik

Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Saima šodien ārkārtas sēdē lems par jaunās valdības apstiprināšanu. Topošās koalīcijas partijas, apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība vienojušās par valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu, ko parakstīs vēl pirms Saimas sēdes. Un ja valdība saņems parlamenta vairākuma atbalstu, tad Andris Kulbergs no apvienotā saraksta kļūs par jauno ministru prezidentu. Saima šodien skatīs arī abu parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus par problēmām Nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildu institūciju darbā, kā arī par siltumapgādes sadārdzinājumu Rīgā. Latvijas aizsardzības industriju iespējams stiprināt piesaistot Eiropas aizsardzības uzņēmumu investīcijas, veicinot sadarbību starp valsti, zinātniekiem un industriju, kā arī veidojot koordinētu eksporta atbalsta sistēmu.

0: sistēmu. To norāda Latvijas Universitātes pētnieki, kuri šodien prezentēs pētījumu par Latvijas aizsardzības nozares attīstības potenciālu. Pētījuma autori norāda, ka aizsardzības nozarē var būt arvien lielāka nozīme Latvijas ekonomikā, inovāciju attīstībā un starptautiskajā konkurētspējā. Bet šodien Rīgā notiks starptautiskā dronu un robotikas industrijas izstāde, kur pulcēsies nozares uzņēmumi, inovatori un izglītības iestādes no Latvijas un ārvalstīm. Apmeklētāji varēs iepazīt studiju programmas, profesionālo apmācību iespējas, satikt nozares profesionāļus un gūt ieskatu karjeras iespējās dronu tehnoloģiju jomā. Pasākums notiks dronu iekštalpu apmācību centrā Drone House. Turpina Sintija Ambote.
1: Starptautiskā dronu samita ietvaros Rīgā apmācību centrā Drone House pirmo reizi notiks dronu un robotikas industrijas un izglītības izstāde. Tajā piedalīsies 25 dronu industrijas uzņēmumi no Latvijas, Ukrainas, Vācijas un citām starptautiskās dronu koalīcijas dalībvalstīm, kā arī 6 Latvijas izglītības iestādes. Drone House telpās visas dienas garumā būs iespēja vērot arī praktiskas dronu demonstrācijas, tostarp mikrodronu sacensības. Tāpat būs iespēja uzzināt vairāk arī par dronu pielietojumu zemes sardzē un jaunsardzē.
0: Kongo Demokrātiskajā republikā turpinās sarežģīta cīņa ar ebolas vīrusa uzliesmojumu. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibugyo paveids un šobrīd pret to nav vakcīnas. Kongo Demokrātiskajā republikā no ebolas slimības miruši jau 246 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits pārsniedzis 1000. Lai gan Pasaules veselības organizācija uzskata, ka patiesais saslimšanas gadījumu skaits ir daudz lielāks. Turpina Rihards Plūme.
2: Veselības jomas eksperti valstīs teica meklēt tūkstošiem potenciāli inficēto cilvēku, vienlaikus cīnoties ar neskaitāmām problēmām, kas apgrūtina izplatības ierobežošanu. Reaģēšanu kavē, piemēram, veselības aprūpes nepieejamība un arī vardarbība. Valsts austrumos ebolas vissmagāk skartajā apgabalā saniknoti pūļi vairāk kārt centienos atgūt tuvinieku mirstīgās atliekas ir uzbrukuši slimnīcām un aizdedzinājuši arī izolācijas teltis. Daudzi avoti veselības aprūpes nozarē aģentūrai Reuters arī norāda, ka globālā mērogā reaģēšana kavē ASV izstāšanās no Pasaules veselības organizācijas un plašāki finansējuma samazinājumi.
0: Vīrusa uzliesmojuma dēļ Uganda, kurā apstiprināti 7 inficēšanās gadījumi un 1 nāves gadījums, slēgusi robežu ar Kongo Demokrātisko republiku. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Fribūrā pasaules čempionāta ceturdaļfinālā spēkosies ar Norvēģiju un cīnīsies par iespēju iekļūt pusfinālā. Spēle sāksies pulksteni 21:20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs redzēt televīzijas kanālā LTV7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un pa laikam austrumrajonos gaidāms lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu 8-13 metri sekundē, brāzmās 15-19, bet pēcpusdienā līča dienvidos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 11-16 grādi.
3: Latvijas radio 2. Zaļo un zemnieku savienības deputāts Jānis Dinevičs, Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Zaļo un zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze aicina vēlētājus uz tikšanos 30. maijā 2016. Olainē, Olainas kultūras centrā, Zeiferta ielā 11. Sludinājumu apmaksā Zaļo un zemnieku savienība.

0: Labrīt, 8 minūtes pār pulksten 7. Latvijas radio divi rīts.
1: Labrīt, jā, tieši tā, 28. maijs, tuliņ jau jūnijs, bet vēl mēs esam tepat maijā. Ceturtdiena, jau mazā piekdiena, kad cilvēki jau plāno savas brīvdienas vai jau sen ir saplānojuši, tā kā mēs ar Aivi ceram, ka jums brīvdienas būs brīnišķīgas un arī šis rīts jums ir brīnišķīgs. Nu, ka nav tā, ka cilvēks tagad sēž un...
0: Jūtos kā piekdienā jau.
1: vai arī tā ceturtdiena atkal uz darbu. Ja arī ir jāiet uz darbu, un ja arī kaut kas nepatīk, kas jādara, tas nekas. Iedzeram rīta kafiju, paklausamies dziesmas latviešu valodā, mūsu pašu dzimtajā, un ejam pa šo dzīves taciņu šai dienai ar smaidu. Un atgādināsim rīt sarunu tēmu jau pēc dziesmas par to, kāda tipa cilvēka pircēji mēs esam. Atlaižu pircēji, rīta pircēji, vakara pircēji.
0: Tas interesants, te jau aiziet, zini kā, ja kadreiz skolā kādam bērnam aizētu rakstīt kādu darbu, nu ne zinātnisko darbu vai pētniecisko darbu, tad šī būtu laba tēma, ko izvēlēties, jo no acīm redzot, cik cilvēki, tik būs arī viedokļi. Protams, arī kāds būs vairākumā, kāds būs mazākumā, parādīsies vispār kaut kas tāds, ko nebijām gaidījuši. Un beigās visiem būs interesanti un aizdraujoši.
1: Tieši tā, tā kā rakstiet 2931 2222.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu, ķeramies klāt. Nu, kādi tad pircēji mēs esam? Un te nu jāsaka paldies. Paldies mūsu klausītājiem par ziņām. Sāksim, es domāju, ka ar izziņām. Ingrīda mums raksta, mūsu patsāvīgā klausītāja. Labrīt jums! Esmu mierīgs pircējs, jebkurā laikā, jo eju ar sarakstu, bet sakaitina, ka tu mierīgi stāvi un viens ar grozu stūķē iekšā plauktā. es varu saprast, par ko te ir runa. Tas, laikam, ir tas moments par... Es, laikam, vairāk to attiecinātu uz vakaru. Jo pa dienu vai no rīta nu mazāk ir to steidzīgo cilvēku. Un tāpēc tie mierīgie, viņi parasti krietni atšķirās no tiem pārējiem. Jo pārējie steigā, mēģina ātrāk sapirkt visu, kas jāsapērk. Tad es mierīgais, nu viņam tā grūtāk ir. Jo visi tur apkārt viņam steidzās un grib, lai viņš paiet nos no tā plaukta, jo viņam ātrāk jāpaņem tur tā gurķa burka.
2: Zini, kad ir vienīgā staiga novērota, tad, kad ir alkohola pārdošanas ierobežojums sākas, tad gan ir tā, ka tu stāv mierīgi ar saviem iepirkuma...
1: Bet tu to tiešām pagaidi.
2: Un tad kāds skrien, vai nevar palaist ātrāk, jo tu esi man jāpaspēj.
1: Jo es īstenībā varu pateikt, ka pēdējo gadu laikā...
2: Tagad nē,
1: es neesmu to tiešām tā pamanījusi, bet es zinu, ka agrāk jā, tādas pircējas varēja ievērot, bet vispār pēdējā laikā ļoti mierīgi
2: un kaut kā. Un pats briesmīgākais jau ir tas, ka tu no rītiem 8:00 aizēji uz veikalu tieši 8:00, dažas minūtes pēc 18:00, un rindā stāv cilvēkam jāstrādā, jādara darbs, nu tu pēc kostīmiem redzi un...

darba apģērbiem, un nu, šie cilvēki, nu, viņi slikti jūtās no rīta, viņiem vajag tā, lai viņi nedaudz labāk jūstos, ja, un attiecīgi arī pirkumi tādi, un tad iedomājies, kādu

0: mēs būtu, akcijas vienmēr nu, tā kā kārdina, vismaz jā, jā. Paskatīties.
1: Jā, vai, varbūt tomēr to vajag. Es esmu tukšā leduskapja pircējs, brokastis pēstas pusdienās nekā nav, eju uz veikalu.
0: Lūdzu, vēl mums ir labrīt, es esmu otrdienas un piekdienas pircējs, tad es nopērku visu saplānoto, bet neesmu apkrāvusies, kā Kamielis Ilga mums tā uzrakstīja. Nu, arī, nu tā tad divreiz nedēļā pircējs, es arī teikšu, ka es esmu tāda, bet es braukāju pa vairākiem veikaliem, es zinu, kurā veikalā būs lētāks tolds papīrs, es zinu, kurā veikalā būs lētāks olis. Zinu, kurā veikalā būs garšīgāka gaļa, nu, vai svaigāka un tā. Nu, tad man ir tie, tas iepirkšanās tāds process ir tāds pailgs, kamēr es visu sapērku, tad es atbraucu ar pilnu bagāžnieku un nav kas palīdz visu uznest.
1: Nu, jā.
0: Viena pati, un tu kaimiņi palīdz parasti.
1: Un par palīdzēšanu tie no konfekti, piemēram.
0: Vispār neesmu devusi. Būs jāpamēģina.
1: Jā.
0: Būs jāpamēģina. Nē, es vienmēr pasaku ļoti sirsnīgu paldies.
1: Nopēc lētākās končas, jā.
0: Jā. Vēl man patīk šī ziņa.
1: Labi.
0: Es esmu tas, kurš ieiet pēc piena un iznāk ar sveici, zeķēm un visu, ko citu tikai ne ar pienu. Un tad es smieties, nu, mēs visi esam bijuši, manuprāt, šajā situācijā. Vajag nopirkt pienu. Tie veikala beigās sapērts visu ko un paskaties tev vēl akciju un paskaties šitas kāds foršstācija un beigās aiziet uz mājumu saprot, paši galveno lietu nemaz neesi nopirkt.
1: Starp citu par to pienu runāju, man tā arī bija pēdējā reizē, aizgāju nopirkt to un vajadzēja tieši arī pienu nopirkt un, protams, beigās pie kases atcerējos, ka piens nav. Tad atstāja visu to, kas tur ir, teica, es aiziešu pēc piena!
0: Un pazuda.
1: Un arī aizgāja uz citu veikalu.
0: Nē, nu, te es domāju, ka mēs varēsim labi, vēl diezgan daudz, jā, tikai rakstiet, nu, kāda veida pircējs tad esat jūs, un kāpēc, varbūt, arī varat pierakstīt klāt, un tāluņu numurs 2931 2222.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Vīlis un Vilhelms saņem laimes vēlējumus no Latvijas Radio 2, lai dienu izdodas jauki pārsteigumi, daudz dāvanas un neaizmirstam virkuļu.
2: Tieši tā, protams, skatos, cik tad mums ir šo vārdu svētku svinētāju. Vilhelmi mums ir 252 Latvijā, Viļi mums ir 897.

0: Es skatos paplašināto kalendāru, un te ir diezgan papraus vēl pulciņš ar vārdiem, kas svin šodien vārdu svētkus, un arī jums visiem daudz laimes. Tātad Langina, Lengina, Leongina, Leongina, Leongine, Leongins, Leongins, Logina, Longina, Longina, Longins, Longins, Vilārs, Vilberts, Vilens, Vilhelmins, Vilhelmins, Vilīs, Viljams, Villems, Villīs, Viļums un Viļus. Jā, tā kā daudz laimes svētkos arī jums.
1: Viļums?
0: Jā, vai ne? Tā kā, ja Ingars Viļums klausās, zini, arī Viļums ir vārds.
1: Paskat, jā. Cik interesanti.
0: Bet, mīļie klausītāji, kam šodien ir dzimšanas diena, nu daudz, daudz, nu laimītas jums šajā dienā, lai daudz apsveikumu, lai daudz mīlestības visapkārt un galvenais esiet laimīgi. Noteikti jums būtu interesanti zināt, ar kādiem pasaulē un Latvijā ievērojumiem vārdiem un personībām jūs esat dzimuši vienā dienā.
1: Nu ko, šajā dienā ir dzimis britu rakstnieks un slepenā aģenta 007 garīgais tēvs Jans Flemings.
0: Šajā dienā dzimusi aktrise Aija Dzērve.
1: Arī dziedātāji Kailija Minoga.
0: Mūziķis Gundars Rullis.
1: Arī mūziķis Jānis Vanaks.
0: Un mūziķis Mārtiņš Balodis.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Ceturtdiena, 28. maijs Latvijā no jauna pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš. Tā ātrums brāzmās tikai mazliet atpaliks no vakar pieredzētā. Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brāzmās sasniegs 14 līdz 19 metrus sekundē. Diena būs daļai saulaina, mākoņaināka valsts austrumos. Daudz vieta īslaicīga līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra valstī plus 12 plus 16 grādi.
2: Rīgā iespējams īslaicīgs lietus un vēja brāzmas pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē un plus 14 grādi un jāsaka tā, ka galvaspilsētā no dienas vidus līdz vakaram būs spēkā meteorologa izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.
0: Latvijas Radio 2 rīts.
3: Mums apnicis būt četras sienās.

0: Kas notiek?
1: 28. maijs pērnā gada novembrī Rīgā, Latvijas finiera teritorijā, atklāts Baltijā lielākais iekštelpu dronu mācību centrs Dronhaus. Es piemēram nezināju par tādu. Un kas tad notiek šodien? Dronu iekštelpu apmācību centrā Dronhaus notiks Dronhaus Expo 2026 dronu un robotikas industrijas un izglītības izstāde, kas pulcēs nozares uzņēmumus, inovatorus un izglītības iestādes no Latvijas un ārvalstīm. Tur sniegs praktisku ieskatu dronu tehnoloģiju ekosistēmā un industrijas inovācijās Latvijā un Eiropā, kā arī izglītības un profesionālās karjeras iespējas nozarē. Un izstādē piedalīsies 25 dronu industrijas uzņēmumi no Latvijas, Ukrainas, Vācijas un citām starptautiskās dronu koalīcijas dalībvalstīm. Un vēl arī kā arī 6 Latvijas izglītības iestādes. Un te apmeklētā varēšot iepazīt studiju programmas, profesionālo apmācību iespējas satikt nozares profesionāļus un gūt ieskatu karjeras iespējas. Būs arī demonstrācijas un arī sacensības, mikrodronu sacensības. Tas gan izklausās interesanti.
2: Tur tāds...
1: Visu dienu tas skaļ. Tā kā tie, kam interesē, es domāju, noteikti dodās. Tas ir tāds mūsdienu trends, es domāju, tie droni. Es pati pazīstu vairākus cilvēkus, kas ir ieguvuši šīs drona pilotu apliecības, vai kā to pareizi?
2: Man arī jā.
1: Nopietni, jā? Tas ir ļoti interesanti.
2: Vajadzēja raidījumam gatavoties, es pamēģināju nokārtot, cik viegli to ir izdarīt.
1: Nu, viegli?
2: Un ar otro reizi izdevās, bet tur ir tik daudz jautājumu, tik sarežģīti jautājumi,
1: kas, jā?
2: Manuprāt, uz parasto dronu pilotēšanu galīgi neatiecās par lielajām lidmašīnām un vēl precīzi nepateikšu
1: konkrēti. Tur, cik saprotu, ka ļoti svarīgi, ja tu kaut kur filmē ar to dronu, tad tev ir jāgūstās atļaujas par to konkrēto lokācijas vietu, kur tu tur vai jāreģistrē, laikam, tā adrese, kurā tu tur filmēsi un kas tur kaut kāds atļaujas. Ja tīpaši Rīgā, es zinu, ka bieži vien ir ļoti ierobežot.
2: Ir zonas, kur nedrīkst dronus lidināt.
1: Bet es vienkārši nesen man bija saruna tieši ar, mums bija nepieciešams priekš videoklipu filmēšanas drons. Bija tāda varbūtība.

0: Un tad man bija jāsūta manam drona pilotam konkrēta lokācija, lai viņš varētu reģistrēt savu tā kā, to darbību, konkrēto laiku, adresi, kad viņš kur un kāpēc
1: tad
0: filmēs.
1: Jūs iespējams bija tajā vietā, kur vajag šādu atļauju, vienkārši pieteikties, ka mēs tur lidināsimies.
0: Nu jā, tā kā ļoti interesanti.
1: Ir zonas, kur to darīt gan laikam, ka nevajag. Starp citu, Rīgā šundēļ arī norisināsies starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls Riga Art Week, kas apvienos galerijas, muzejus, mākslas centrus un neatkarīgās kultūra telpas vairāk nekā 25 vietās visā pilsētā. Piedāvājiet vairāk nekā 50 pasākums, īstādas performances, lekcijas, darbnīcas un visādi citādi interesanti lieta. Un šodien 25 mākslas telpas būs atvērts līdz vēlam vakaram. Piedāvājot īpašus pasākumus, to starp gan izstāžu atklāšanas, ekskursijas un tikšanās ar māksliniekiem.
0: Un vēl kāda, nu, manuprāt, ļoti forša ziņa. No šodienas līdz piekdienai Ogres Zilajos kalnos notiks skolu klašu saliedēšanās festivāla Čēčē čempionāta fināls. Finālā piedalīsies vairāk nekā 12 tūkstoši skolānu, jeb 480 klases no visas Latvijas. Un šogad Čēčē čempionāts notiks jau 20. reizi. Un čempionāta tēma ir draudzība digitālajā laikmetā. Un īpaši uzmanību pievēršot klātienes draudzībai un savstarpējām attiecībām laikā, kad arvien vairāk un lielāku lomu jauniešu ikdienā ieņem tieši digitālā vide. Nu, ļoti īstenībā aktuāla tēma un ļoti novērtēju un priecājos, ka šādi saliedēšanās pasākumi skolu nu, ietvaros notiek.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā

Krāsim dziesmas! Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Riita Sarunas.
1: Labrīt, labrīt! 7:51 minūte, 28. maijs ir jums kopā. Mēs Aivs un Antru un rīt saruna tēma par to, kāda tipa pircējs tad jūs esat. Un te nu noteikti mēs ar Aivis mums priedilējuši, jo te, kamēr dziesmas skan, ka nu nav te tā, ka ir tikai divu tipu cilvēki šajā tēmā. Ja? Nu, parasti ir tā melns vai balts iņu un jaņa, ja? Tad te nu noteikti ir nu, katrs izpaužās ar savu lietu un ar savu

0: Teiksim, daudz ir. Un es vienu gribu ziņu izcelt, es gan nelasīšu viņu, bet gribu, lai mūsu klausītāja Sarmīte Vācipā, kuri sūties ziņu, nu, lai zinu, ka mēs esam izlasījuši, un paldies par to savu sajūtu un emociju, nu, tā kā paskaidrošanu, te nu vairāk tēmu, nu, mēģināt cilvēks pastāstīt, kādu no tās otras puses būt pārdevējam. Un jā, īstenībā tur arī var pafilozofēt. Mēs jau pircēji savā steigā un dažādi iemesli dēļ mēdzam būt aizmāršīgi vai, nezinu, varbūt slikts garastāvoks ir bijis. Un, nu, katrs mēs zinām, ka ir bijuši situācija, ka, nezinu, dusmas sanāk netīšām izgās uz to nabaga pārdevēja pie tās kases vai kā, bet gribējums Sarmīte pateikt, ka, nu, es domāju, mēs visi pircēji ļoti mīlam mūsu pārdevējus. Un ja nu kādreiz kādam tur sanāk, es domāju, ka es varu atvainoties daudzu pircēju vietā par to, ka, nu, tāda ir tā dzīves steiga vienkārši, un cilvēki mēs esam dažādi. Tā kā jāciena, protams, gan pārdevējs, gan pircējs, un paldies, Sarmīte, par ziņu.
1: Labrīt, esmu akcionāre. Šis jauns tāds pavērsiens pērk tikai akcijas preces. Jā, viss atkarīgs no naudiņas daudzuma, jo es esmu finansiāli stabila. Ja esmu, var nopirkt, ko mazāk vajadzīgu, iepērkos raiti pirkšana. Man nav meditācija un ilgs process, Aivita tā raksta. Paldies, Aivita.
0: Kristīna Vecupā raksta, labrīt, forši, esmu tā pircēja, kurai patīk iepirkties mierīgi pēc pulksten 8 vakarā, kad varim mierīgi, kā es saku, maizes, pircēja kontingentā iepirkties. Netraucē neviens, pircēja mierīgi, gaisotne patīkama. Nu tā, lūk, tātad pēc pulksten 8 viss ir mierīgi.
1: Ēriks savukārt, esmu mēneša sākuma un mēneša beigu pircējs.
0: Vispār, ja tā var, tad tas ir tikai apsveicami.
1: Jā, cepara noskatā var uzreiz visu nodrošināt, lai viss ir un nevajadzētu veiklā rādīties kaut veselu mēnesi. Labi, turpināsim lasīt jūs ziņas nākamā stundas sākumā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Pēc pāris minūtēm topošās koalīcijas partijas apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība plāno parakstīt jaunās valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu. Savukārt Saime šodien ārkārtas sēdē lems par jaunās valdības apstiprināšanu, un ja valdība saņems parlamenta vairākuma atbalstu, tad Andris Kulbergs no apvienotā saraksta kļūs par jauno ministru prezidentu. Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības šodien Latvijas radio sacīja, ka šai koalīcijai ir ļoti ierobežots laiks, tāpēc jaunajai valdībai vajadzētu ļoti koncentrēties uz konkrētiem uzdevumiem.
1: Koalīcijas veiksme būs atkarīga no tā, cik ļoti saprotami strukturēti būs arī noteikti pirmie darāmie darbi. Ja valdība spēs skaidri nodefinēt tos pirmos darāmos darbus un arī parādīt, ka viņi tiek īstenoti, tad es domāju, ka viss būs labi. Bet tas, ko noteikti es novēlu arī Skulberga kungam, neieslīgtai drausmīgajā birokrātiskajā un daudzo jautājumu risināšanas virpulī, jo skaidrs, ka visi gribēs to, kas iepriekš varbūt netika virzīts vai risināts, gribēs nolikt uz galda un gribēs likt savu dienas kārtību. Un ne jau tāpēc, ka to nevajadzētu, bet tieši tāpēc, ka sabiedrība sagaida skaidrus darbus, skaidrus risinājumus un skaidru virzību uz priekšu.
0: Šodien Valkas novada domes sēdē plānots grozīt šā gada budžetu un apstiprināt finanšu optimizācijas plānu 2026-28. Gadam. Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā valdība pēc Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām uzklausīšanas nolēma, ka Valkas novadam līdz jūnijam jāgroza budžets finanšu situācijas uzlabošanai. Eiropas Savienība pagaidām neplāno iecelt pārstāvi iespējamām miera sarunām ar Krieviju par karu Ukrainā. To pavēstīja augsta ranga Eiropas Savienības amatpersonas un diplomāti. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa un galvenās dalību valstis, tostarp arī Vācija, šādu soli šajā posmā neuzskata par liederīgu. To amatpersonas sacīja neformālās Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmes laikā Kiprā. Bet tuvajos austrumos ASV armija veikusi jaunus triecienus Irānā, vēršoties pret militāru objektu, kas pēc amatpersonu domām apdraudējis ASV spēkus un komerciālo kuģošanu Hormuza šaurumā. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
2: Mērķis bija Irānas zemes vadības stacija ostas pilsētā Bandarabasā, no kurienes Irāna palaidusi vairākus dronus. Trieciens īstenots dažas stundas pēc tam, kad prezidents Trumps atzina, ka vēl nav apmierināts ar potenciālās vienošanās noteikumiem. Irānas televīzija neielika pirms tam vēstī par pamatlīgumu, kurā esot iekļaut apņemšanās atcelt Irānas jūras blokādi un atjaunot satiksmi caur Hormuzu šaurumu, ASV arī it kā apņemoties izvest militāros spēkus no Irānas apkārtnes. Baltais nams gan norādījis, ka Irānas televīzijas vēstītais nav patiesība.
0: ASV finanšu ministrija paziņojusi par sankcijām pret Irānas Persijas līča šauruma pārvaldi, jeb Teherānas jauno aģentūru, kas iekasē maksu par kuģošanu caur strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu. Un paziņojumā sankciju draudi tika attiecināti uz visiem, kas maksā nodevas, jo tie, citēju, var sniegt atbalstu Irānas revolucionārajai gvardei un saņemt no tās pakalpojumus, citāta beigas, un tāpēc var tikt pakļauti sankciju riskam. Paziņojumā teikts, ka ASV ir izdevies Teherānai liekt piekļuvi ieņēmumiem desmitiem miljardu dolāru vērtībā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 8 metri sekundē, bet brāzmās ar ātrumu 12 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un pa laikam arī austrumu rajonos iespējams lietus un vietām iespējams arī pērkona negais. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu 8-13 metri sekundē, brāzmās 15-19, bet pēcpusdienā līču dienvidos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 11-16 grādi. Rīgā šodien pārsvarā būs saulains un sauss laiks.
3: Latvijas Radio 2.
4: Turpinās Latvijas sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Kultūra marizēm, kultūra kustinā. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā medija portālā LSMLV līdz 31. maijam.

0: Labrīt, labrīt, 9 minūtes pār pulksteni 8. Latvijas Radio 2 rīts.
1: 28. maijs, 4. ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Nu, tās mums tās rīta sarunas. Man vispār ļoti patīk viena no mīļākajām lietām, ko mēs rītā parasti te daram. Jo tā ir tāda forša iespēja parunāties ar mūsu klausītājiem. Un tēma ir par to, kāda tipa pircējs jūs esat. Vai tas ir atlaižu pircējs, vai vakara pircējs, rīta pircējs. Un tā tālāk. Es esmu atvērus WhatsAppā ziņu, kur mums raksta klausītājs kāds. Es esmu sliktas atmiņas pircējs. Eju uz veikalu, kamēr atceros, ko vajag, steidzos pa veikalu, jo mēģinu apsteigt savu atmiņu.
0: Lai kaut ko neaizmirst.
1: Jā, un sanāk, ka aizmirstās. Ja, tas pats piemērs par to pienu. Zināju, ka jānopērk pienu.
0: Vajadzēja ar pienu sākt un pēc tam pārējo vākt.
1: Un vēl kādu kopā draugu paziņu satiec veikalā un ar to vēl aizrunājās.
0: Un pazīstama pārdevēja, kurai jau viss jāprunājās. Jā. Nu,
1: tad jau,
0: kam
1: tas piens vairs interesē.
0: Jā, vajag tikai ledus skapim, jā, tajā ne pašam. Robins uzlistīs ar citu labu domu. Labrīt, cenšos nepirkt jaunas lietas, jo vecās var salabot. Ja vecās var salabot. Balstoties uz lietderību un izmantošanas biežumu un jēga rūpīgi izvērtēja, vai man kāda karotā vai dzīve atvieglojošā lieta tiešām ir nepieciešama. Nē, tas nav skopums, tie ir resursi, kur šodien, diemžēl, tēriem neapdomīgi un izšķērdīgi piekrīt.
1: Jā.
0: Nu, pa labi, pa kreis tiek ražots viss, kas nodrīgs un tiek pasniegts kā jauns un revolucionārs. Un tā ir ļoti daudz lietas ir. Pa daudz tiek saražots, jā?
1: Tā ir, diemžēl, bet tāda ir tās mūsdienas, teiksim. Tā Vilnis arī WhatsAppā uzrakstīs, es eju uz veikalu un jau iepriekš zinu, kas jāpērk. Vienmēr kasierei novēlu jauku dienu un pasaku kādu joku. Man

0: Ļoti patīk šādi pircēji. Pat šorīt es iebraucu benzīntankā, nopirku kafiju. Es braucu vienmēr vienā un tajā pašā benzīntankā. Tā kā sveiciens, ja klausās. Un aiz manis rindā stāvē vīrietis, arī pirka kafiju. Un nu, es arī saku jauku dienu vienmēr pārdevējiem. Jā. Un es dzirdu, ka viņš saka, labrīt, veiksmi darbā. Jā. Un man liekas, tik forši. Un biežāk šitā vajadzētu viens otram novēlēt jauku dienu, skaties. Novēlēt veiksmi darbā.
1: Labrīt, veiksmi darbā, es esmu laupītājs.
0: Jā. Nu arī pieklājīgs
1: es
0: jā.
1: Es eju veikalā tikai paskatīties un atstāju pusi algas, jā, tā kāds jā, klausītājs jā, mums uzrakstīja.
0: Arī tā ir gadījies, arī tā ir gadījies. Te vēl, piemēram, tas, es esmu tas, kurš 40 minūtes lasa sastāvu un beigās paņem to pašu veco produktu. Man tā vienreiz gadījies, ka es arī mēģinu lasīt tā kā to sastāvu un tā beigās neko nesaprotu un paņem to blakus, ko es vienmēr spirku un eju tālāk. Gudrāka netiku.
1: Impulsīvais pircējs esmu. Mani ļoti viegli pierunā atlaides, nu šīs atlaižu uzlīmes. Visu atlaidi es ņemu un tad beigās nesaprotu, prieš kam to vispār nopirka aiziet mājās acīm redzot.
0: Jā, nu te vēl ziņā es esmu. Man tikai vienu lietiņu pircējs ar pilniem ratiem. Un tas atkal mēs atgriežamies pie tā piena.
1: Starp citu, par tiem pilniem ratiem un tikai vienu lietiņu trakākais ir tas brīdis, kad noteikti kāds no mūsu klausītājiem piekritīs. Šai domā aizgāju uz veikalu nopirkt tikai pienu, nu nosacīto pienu, jā, līdz ir mazs iepirkuma maisiņš vai maza somiņa vai vispār tīkliņš, un beigās tu pieliec pilnus ratus un saprot, ka
0: Jep.
1: Nu kā vēl... lai es to visu tad nogādāju?
0: Nu vēl viena ziņa. Es esmu tas, kurš salīdzina cenas tā, it kā pirktu jahtu. Un te nu arī ir diezgan smieklīgi, ka nu cilvēks, zikā, lai iekonomētu tos pašus 10 centus. Ja, un tu salīdzinu un cīnās. Tas tāpat kā par dagvielas cenām tagad. Es vienreiz ļoti pārdzīvēju par to, ka man bija jābrauc uzpildīt dagvielu. Man tiešām bija nu galīgi čābīgi tai bākā. Nu viss, tur nav variantu. Un cik tur, nu, 2-3 centi atšķirības tur to, nu...
1: Iebrauc dārgākajā, ja benzīnas
0: Nē, nu, nē, vienkārši tas, ka es gribu iebraukt šajā benzīnā, un es nevaru, tāpēc, ka dēļ tiem 2-3 centiem stāv vienkārši anormāli gara rinda ar mašīnām. Lai uzpildītu šo degvielu, kurai ir 2-3 centi atlaide.
1: Tad tu trāpies
0: un, nu, droši. Un pilnīgi liekas, nu tie ir tikai 2-3 centi un visi skrien un ķer. Bet nu atlaides, lūdzu.
1: Maģiskais vārds atlaides. Paldies, klausītāji, mēs turpināsim noteikti lasīt jūs ziņas arī šīs tums izskaņā.
2: Domātāji domās dzīvo, vēsturnieki atmiņās.

vienīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedus kārto.

Labu rītu dienā, kad Latvijā joprojām pūtīs brāzmains vējš un vietām arī gaidāms pērkona negaiss. Gaisa temperatūra gan +16 grādu un galvas

0: Pilsētā šodien vēlreiz atgādināšu, no dienas vidus līdz vakaram spēkā meteorologu dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.
1: Es skatos, kā ir citus gadus bijis, un te nu arī kā pa kalniem un pa lejām, nu, piemēram, pagājušajā gadā plus 23, 2024. Gadā pat plus 30, bet izcēlās, tas gan nav rekords, bet izcēlās 1937. Gads, kad naktī no 27. 28. Maija pāri Vīpei gājis viesulis, kas nolauzis daudz koku, kā arī sagrāvis labības šķūni. Un par to rakstīts avīzēs Latgales vēstnesis 60. Numurā. Nu tāds, nu, un vēl labi, kronika, jā. Nu izlas.
0: Kronika arī vēst, ka 1902. Gada 28. Maija naktī uzsnigusi bieza sniega kārta, kas saglabājusies arī dienā.
1: Redz kā? Un mēs tad sakam, jā, globālā sasilša, nu viss mainās, bet nē, ir tādi izņēmumi notikuši vairāk kārt, kad mainās tā, tie laikapstākļi ļoti krasi, bet rekordi. Nu, ar ko man sākt ar mīnusiem vai ar plusiem?
0: Klausies, sats ar Daugavpili.
1: Jā, tātad fenomenāli. Abi rekordi pieder Daugavpilī. Tātad 1900 un pie tam vēl ar gada starpību. Normāli.
0: Interesants.
1: 1957. Gadā Daugavpilī šajā dienā gaisa temperatūra bija mīnus 3,2 grādi, bet nākamajā gadā, jeb 1958. Gadā, tajā pašā Daugavpilī gaisa temperatūra bija plus 31,8 grādi. Es šokā.
0: Nu, īpaša diena.
1: Vai ne?
0: Īpaša diena.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 28. maija 1891. gads Londonā.

0: kādā Piccadilly laukuma kafejnīcā. Notiek pirmais pasaules čempionāts svarcelšanā. Kafejnīcā.
1: Jā, interesanti. Nu, mēģināju klients varbūt piesaistīt arī savdabīgas biznesa
0: gājienas. Es domāju, ka tā bija ļoti laba reklāma kafejnīcai.
1: Noteikti. 1959. Gads amerikāņi sūta kosmosā šimpanzes Ābelu un Beikeru. Un tā ir pirmā reize, ka dzīvnieku izcelsmes astronauts sveiki un veseli atgriezušies no kosmosa.
0: Mm-hmm. Oh. 1986. Gads no okeāna dzīlēm tiek izcelta kārba ar 2300 smaragdiem, kas atdusējušies 17. Gadsimtā nogrimušā spāņu kuģa Atoka vrakā. Dārgumi izrādās miljoniem dolāru vērti.
1: Pēc gada 19 gadus vecais vācu jaunietis Matijas Rusts ar mazu lidmašīnu aizlido no Helsinkiem uz Maskavu nosēž sarkanajā laukumā. Protams, ka viņš tiek apcietināts un paturēts ieslodzījumā līdz nākamā gada 3. augustam.
0: To normāli par nolaišanos uz gadu?
1: Nu, tur politika jau var ieslēdzēt vispārējais.
0: Jā. Labi, lecam tālāk. 1988. Gadā Anglijā uzstādīta pasaulē garākā šalle 32,2 km. Interesanti, kurš šo šalli nesājas?
1: Sagriez mazos gabaliņos.
0: Visa tā notiņa to cilvēku, kā mūmija un staigā.
1: Interesanti būtu, cik tas rūlis būtu liels uz tā cilvēka. Tad 2002. Gads zonde Mars Odisei uz Marsa atrod sasauša ūdens pēdas.
0: Wow! 1861. Gads Latvijā pēc Rūpniecības un tirdzniecības organizācija ierosinājuma Rīgā tiek nodibināta tehniskā augstskola, tātad pirms 165 gadiem.
1: Pirms 15 gadiem valsts prezidents Valdis Atlders paziņo par 10. Saeimas atlaišanu. Tas notiek pirmo reizi Latvijas vēsturē.
0: Visi atceramies to laiku. Un 2023. Gads Latvijas hokeja izlase Nokia arēnā Tamperē spēlē pret ASV un ar rezultātu 4-3 pieveica amerikāņus un izcīna līdz šim augstāko sasniegumu Latvijas hokeja vēsturē 3. Vietu pasaules čempionātā un iedomājies šovakar mēs spēlējam pret Norvēģiju. Es nevaru sagaidīt vakar, man liekas, ka visa Latvija šobrīd tur īkšķas, bet lai tur vai kā mūsējie labākie.
1: Un ņemot vērā to, ka šis datums ir tāds zīmīgi labs datums, es domāju, ka tā labā sērija turpināsies to noteikti novēlu un mēs visi ļoti turam īkšķus un par sportu arī Latvijas Radio 2 rīt turpinājumā pēc dziesmas Mārtiņš Kļavenieks.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta vēstīm studijā Mārtiņš Kļavinieks un droši vien jau šorīt varu droši teikt, ka pārsvarā ar hokeja vēstīm studijā esmu es, bet pirms sāku izklāstīt dažādus faktus, viens jautājums jums. Vai jūs zināt, kas vieno 2000, 2004, 2009, 2018, 2023 un 2026 gadu? Nedaudz apturēsim sporta vēstis, lai jūs varat padomāt un atbildēt. Nu, protams, nelikšu jums tagad zvanīt uz radio un sniegt atbildi šo jautājumu. Atbildi ir pavisam vienkārši. Protams, tie visi bija šajā tūkstošgadē, bet vēl viens fakts, kas vieno visus šos gadskaitļus, ka tieši tajos Latvijas hokeja valstsvienība spēlējusi pasaules čempionāta ceturdaļu finālā. Un tie ir vienīgie gadi, kad Latvijas hokeja valstsvienība 30 gadu laikā kopš ir elites divīzijā to ir darījusi. Nu, un šogad tātad un šodien ir tā vēsturiskā reize, sestā reize, kad arī Latvijas hokeja valstsvienība piedalīsies un sacentīsies pasaules hokeja čempionāta ceturtajā finālā. Šodien to darīs Frīburā, tātad Šveicē, nu un pretiniekos Norvēģija. Spēle sāksies 9:20 vakarā un to tiešraidē varēs vērot Talrādes kanālā LTV 7, kā arī tīmekļa vietnēs LSMLV un replay.lv. Interesanti, ka pašmāja komanda pret Norvēģiem aizvadīja pēdējās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta latvieši abās uzvarēja, taču ne pamatlaikā, pēc spēles metienos un papildu laikā. Norvēģi šajā pasaules čempionātā spēlējuši nu dienu pārliecinoši, tikai viens zaudējums pamatlaikā Slovākijai pašā pirmajā mačā, tāpat zaudējums arī Kanādai, bet tas papildu laikā ar 5-6, tātad atņēma punktu Kanādai, uzveica Zviedriju un arī Čehiju šajā te pasaules čempionātā. Nu, un pēdējā mačā pirms ceturtdaļu fināla papildu laikā arī pārspēja Dāņus. Latvijai ceļš bijis nedaudz akmeņaināks, ērkšķaināks, līkumotāks un celmaināks, bet abas komandas ir nokļuvušas līdz šai turnīra fāzai. Un tagad viss ir pavisam vienkārši. Nav nekas jārēķina, varat nolikt malā skaitām mašīnas, pierakstus, skaitām kociņus, jo viss ir tiešām gaužām vienkārši. Proti, Latvijas hokeja valstsvienība šodien uzvar, tad dodas tālāk cīnīties par medaļām, vēl divas garantētas spēles. Savukārt, ja zaudē, tad dodas mājās un izcīna 8. vai 7. vietu. Tas vēl būs jāskatās, kā tad īsti tur būs. Bet ne tikai Latvija šodien cīnīsies pasaules hokeja čempionāta ceturtdaļu finālā, arī citas komandas aizvadīs maču šajā turnīra fāzē. Proti, 5:20 pēc Latvijas laika Kanāda spēkosies ar ASV, savukārt Somija ar Čehiju. Bet vakar pusē tātad 9:20, kā jau sacīja Latvija pret Norvēģiju, un arī mainiece Šveice pret Zviedriju. Par citiem notikumiem citos sporta veidos sprinteris Oskars Grava vakar Tenerife izcīnīja 2. vietu pasaules vieglatlētikas savienības kontinentālās tūres sudraba līmeņa sacensību 200 metru sprintā. Grava finišēja pēc 20,95 sekundēm. Pasaules čempiones pludmales volejbola Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa vakar uzvarēja pasaules tūres elites 16-nieka posmu Ostravā pirmajā spēlē. Viņas pārliecinoši ar 2-0 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušas austrietis. Nākamā spēle Graudiņai Samoilovai jau šodien pret šveicietēm. Vēl Ostravā pamata turnīrā no latviešiem spēlēs Ārdis Bedrītis Artūrs Rinkevičs un Mārtiņš Pļaviņš

0: Tiens Fokkerots. Pašmaiņu dāmu tenisa pirmā raketa Aljonu Stapenko Francijas atklātā čempionāta otrajā kārtā vakar zaudēja polietei Magdai Linetei ar 2-6, 6-2 un 2-6. Bet Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas Crystal Palace vakar triumfēja konferences līgas finālu mačā. Finālu spēlē Crystal Palace ar 1-0 pārspēja Spānijas klubu Madrides Rayo Vallecano. Bet Agata Rašmane vakar pasaules kausa posmā Minhenē šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 metru distancē izcīnīja 11. vietu. Tik tālu sporta jaunumi, gaidām vakara spēli pasaules čempionāta 4. Finālā Latvija pret Norvēģiju, bet līdz tam es, Mārtiņš Kļavinieks, no jums atvados, tiekamies vēlreiz sporta ziņās arī pus6 vakarā.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada žurnāls Zeltene. Ko tu man
2: Zeltene, pareizi.
1: Jā, Zeltene. Kažoku un vilnas priekšmetu uzglabāšana vasarā. Un es domāju, ka šī, starp citu, tēma ir aktuāla vēl šobald dienu.
2: Jā, jo, piemēram, toreiz, 37. Gadā, lūk, aktualitātes. Jo katru gadu vesels kodu reģiments gaida uz vilnas priekšmetiem, lai varētu stāties pie postošā darba. Tā kā vilnas tērps un kažoks valkātājiem ne tikai vienu gadu vien, tad jāceņš tos pasargāt no šiem kaitīgajiem kukaiņiem. Apvalkātas un netīras vilnas tērps sevišķi iemīļojušas kodas, tāpēc visi vilnas priekšmeti pamatīgi jāiztīra. Tīrība ir labākais līdzeklis pret kodēm.
1: Tumšas vilnas priekšmetus izsukā ar salmijaka šķīdinājumā samērcētu suku. Pēc tam izskalo augstā ūdenī un izgludina. Tāpat no svara ir pamatīgi iztīrīt skapjus. Visi vecie nonēsātie tērpi izņemami ārā, skapis pamatīgi jāiztīrī no putekļiem un tikai tad varam tanī sakārt ziemas drēbes. Es šo lasot vienkārši domāju, nu cik laika tam ir nepieciešams, lai visu iztīrītu. Lai atturētu kodas no postošā darba, dar sakrāt skapī lavandeļiņā samērcētus vates kušķīšus vai lupatiņus. Tātad tāpēc liek tās smaržīgās ziepes vai odekolona tās pudelītes skapjos.
2: Tas jau ir labi, ka smaržīgās, bet taču visi ļoti labi mēs zinām, ka seno laiku skapi bieži oda pēc, nu kā viņu saucas,
1: tam saimniecības ziepēm,
2: ne? Saimniecības ziepes, nu es mēģināšu varbūt atcerēties pēkšņi, nu tā īpatnējā smaka, kuru pat nu, nevar sajaukt ne ar ko citus pasaules.
1: Man bērnībā, es zinu, pie vecākiem un vecākiem skapis smaržoja pēc vīriešu odekolonu un smaržīja.

0: garīgajām ziepēm tiešām ļoti, ļoti izteikti.
1: Bet vēl redz, tāpat var ieklāt arī mazus maisiņus ar kamparu. Un šie līdzekļi noteikti atturēs kodas ar savu aso smaržu, tikai tie laikam jāatjauno, jo tie izgaro. Labi aizsargās pret kodēm arī cieši noslēgt papīra maisi, kas dabūjam jau gatavu veikalos. Tomēr tērpi pāris reizes jāapskata, jāizvēdina un jāizdauza. Un
0: klausītājs uzrakstīja, ka tas esot naftalīns, par ko tu runājot.
1: Nu, rekā. Arī tas palīdzēja pret visādiem rāpojošiem, lidojošiem, bet pašsajūtai paši zinām, ka naftalīns ievelkas daudz un dikti un iet cauri laiku laikiem un gadu desmitiem.
2: Latvijas Radio 2

Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85 gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Rīta sarunas.
1: 8:55 minūtes, 28. maijs rīta saruna tēma. Kāda tipa pircējs tad jūs esat? Tiešām paldies visiem klausītājiem, kas ir dalījušies visu rīta garumā. Varējām gan pasmieties, gan pafilozofēt. Ķeramies klāt.
2: Tā tad... Es esmu tas, kurš pie kases atceras vēl 5 lietas. Tas stāsts. Vai pagaidiet, es tūdaļ aiziešu pakaļ, es aiziešu paķēt to. Un rinda tad stāv.
1: Vēl nesen redzēju video, kur ļoti skaidrīgi parādīts man tā spilgtā atmiņa ir par bērnu. Kad es esmu bērns, un mēs ar mammu, piemēram, iepērkamies, un mēs pieejam pie kases, un viņa stāv rindā, es tūliņ atnākšu. Ārprāts! Un suri, ka tā rinda iet, un mamma kā nenāk, tā nenāk. Tu jau esi pie kasieres, viņi jau skenē tās preces, un tu stāvi pārbījies.
2: Ja, tad tev apcietinās, tu vēl vispār šausim stāsts iedomājies.
1: Tā bērna sajūta ir pilnīgi cita. Tā mamma pēdējā brīdī pieskrien. Jā, nekur es esmu. Nezinu, tur vienalga, kam aizskrējas pakaļ. Tā lūdzu nedariet.
2: Mēs tādu labu patiesībā tēmu tā kā aizskārām.
1: Vēl viena ziņa, pērku visu pēc principa, gan jau kādreiz noderēs.
2: Tad es iedomājos, cik daudz ir plauktu piekrāmēt visu stūru un pakši ar, kādreiz jau noderēs arī. Jā. Klausītāji, mums vēl ir daudz ļoti interesants un amizants ziņas no jums atsūtītas. Tās mēs lasīsim nākamās stundas sākumā.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Saimā pārstāvētās un jauno valdību veidojošās partijas šorīt parakstījušas sadarbības līgumu un valdības deklarāciju. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotā saraksta veidotās valdības partneri sadarbības līgumā apņemas ievērot stingru disciplīnu, nepiesekt pārkāpumus un nodrošināt fiskāli atbildīgu saskaņotu darbu fokusējoties uz prioritātēm. Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Savukārt Saeimas balsojums par Kulberga valdības apstiprināšanu paredzēts 12:30 dienā. Pēc 5 gadiem Latvija varētu būt viena no retām pasaules valstīm, kur ražos zaļo aviācijas degvielu. Liepājas uzņēmums Norsaf ir parakstījis līgumu augsto tehnoloģiju piegādātājiem, tādējādi apstiprinot, ka iecere par zaļās aviodegvielas rūpnīcu Liepājā sāk īstenoties. Tā ir ļoti nozīmīga un svarīga investīcija Latvijas tautsaimniecībā, tā Latvijas radio teica Norsaf vadītājs Jānis Kisiels.
1: Šī projekta kopējā investīcija ir ap 800 miljonu eiro, un papildus vēl šai investīcijai būs arī zaļā ūdeņraža ražošanas investīcija, kas būs 200 miljoniem. Papildus tas radīs ap 200 darba vietām, augstākās raudzes speciālisti būs nepieciešami. Tāpat arī šī investīcija pakārtot attīstīs arī vēl daudz citus servisa, tā teikt, piegādātājus, un tas radīs vēl tādu, nu, multiplikatoru efektu ļoti daudzām citām industrijām.
0: Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs paziņojis, ka Ukraina uzsāka loģistikas bloķēšanas programmu pret Krieviju, pastiprinot vidēja darbības rādījusa triecienu kampaņu. Un mērķis esot vēl vairāk palielināt spiedienu uz Krievijas armiju tās aizmugurē un neļaut karaspēkam veikt aktīvas uzbrukuma operācijas. Ukrainas spēki ir

0: Vērojami paplašinājuši savas vidēja darbības rādījusi triecienu spējas un regulāri uzbrūk Krievijas militārajiem mērķiem 20 līdz 300 km attālumā aiz frontes līnijas gan Krievijas iekšēnē, gan okupētajās Ukrainas teritorijās. Ungārijas jaunais premjerministrs Pēters Maģers nākamo dienu laikā Briselē vairākās sanāksmēs ar bloka līderiem centīsies atbloķēt Eiropas Savienības līdzekļus 18 miljardu eiro apjomā, kas bija iesaldēta viņa priekšgājēja Viktora Orbāna valdīšanas laikā tiesiskuma pārkāpumu dēļ. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Maģeram paredzēts tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru un Beļģijas premjeru Briselē, bet piekdien arī ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyen un abi runās, kas tad tieši Ungārijai jāpaveic, lai līdzekļus atbrīvotu. Ja Ungārija līdz augusta beigām izpildīs nosacījumus, tad pirmos maksājumus tā iespējams varētu saņemt pirms gada beigām. Iesaldēto līdzekļu vidū lielākais naudas apmērs, aptuveni 10 miljārdi eiro, ir saistīts ar Covid atjaunošanas fondu, taču iesaldēti ir arī kohēzijas fonda līdzekļi, un Budapešta arī atkārtot šobrīd izvērtējis savu lūgumu pievienoties bloka kopīgajai aizsardzības aizņēmumu schēmai, jo Maģeram ir bažas, ka Orbāna laikā iesniegtais projektu kopums, kas ir arī ļoti finansiāli ietilpīgs, liecina par korupciju.
0: Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Friburā pasaules čempionāta ceturdaļ finālā spēkosies ar Norvēģiju un cīnīsies par iespēju iekļūt pusfinālā. Spēle sāksies 21:20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs redzēt televīzijas kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 8 metri sekundē, bet brazmās 12 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un pa laikam austrumu rajonos lietus un vietām iespējams pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu 8-13 metri sekundē, Brāzmās 15-19, bet pēcpusdienā līča dienvidos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra šodien dienā būs plus 11, plus 16 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: 6. jūnijā Cēspils parka estrādē atgriežas Latvijas sieviešu un vīru koru svētki. 76 sieviešu un 22 vīru kori, vairāk nekā 2000 dziedātāji. Skanēs koru mūzikas klasika un mūsdienu skaņdarbi. Pēc koncerta Zaļumbala rožu laukumā kopā ar orķestri Cēsis. Uz tikšanos Cēsīs!

0: Labu rītu, 9:09 minūtes Latvijas radio 2 rīts turpinās.
1: 28. maijs ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Tās mums visa rīta garumā bija par to, kāda tipa pircēji mēs esam un jūs esat un te nu dažādi. Dažādi te mums pircēji, un te mēs arī secinājām, jā, ka nu, te šī ir tā tēma, kur nav divu veidu tipi, un nav viņu un jaņ vai melns un balts, un te katrs ir savādāks, un paldies visiem, kas visa rīta garumā tiešām dalījās ar savu tā kā, skatījumu par to, kādi tad jūs esat kā pircēji.
0: Te ir tas stāsts, redz, vienā labā ziņā atnāca tas, kurš, es esmu tas pircējs, kurš paņem groziņu, un pēc tam nes rokās vēl kādas 17 lietas. Es iedomājos to situāciju. Ne, nu kā, ratus paņemt vajag?
1: Es esmu tā darījusi.
0: Naudiņa nav ko ielikt iekšā, kāpēc viņi tur tajā atslēdziņā. Jā, nu, protams, veikala darbinieka atslēdz vaļā ir tā nepieciešamība. Nav tā, kad saka, jā, jums nav naudu ko ielikt tur tajā atslēgā. Nē, ejiet ar groziņu iekšā.
1: Mums ogrē ir, viens veikals, kur, nu, nav tā kā tā lenta pie kases. Jā. Nu, tev pie pašas kases tā kā visu krauj ārā. Un tur tā ir pieris, ka tu noliec to groziņu vienkārši pie pārdevējas kases, un tad viņa pati krāmē ārā un skenē visu. Oho. Un man regulāri ir tā, ka es tajā groziņā parasti arī maku iemetu, kad eju iekšā veikalā.
0: Stilīgi. Kāds
1: pāris reizes bija tā, ka viņi izvāk to maku. Šo arī skenēt, pirksiet? Vai, vai.
0: Un es domāju, kur es liku savu naudu smaku?
1: Jā, vēl mums ir pircējs ar sarakstu, kuru ignorēja jau pie pirmā plauka.
0: Es iedomājos, kāds ir.
1: Nu kā, nu, tā arī ir. Nu, ierauga visādas citādas foršākas lietas. Nu.
0: Tā ir. Klausies, mums arī beidzot viens no klausītājiem uzrakstīja to, kas tagad ir aktuāli.
1: Jā.
0: Tas, es esmu tas, kurš internet veikalā saliek pilnu grozu un neko nenopērk beigās.
1: Es arī tā daru.
0: Pārējais tas
1: visu,
0: internetā.
1: Ko tur atķeksēju un saliek, nu tik pirkšu un beigās. Nē, nu vēlāk.
0: Bet tas
1: beigās.
0: Ir labi, tu izanalizē.
1: Tad vairs naudas nav un vairs tu nevajag.
0: Vai naudas nav, vai nevajag saprast, ka tomēr tev to nevajag. Jā.
1: Ai, tā vēl kas ir... es esmu tas, kurš pie pašapkalpošanās kases vienmēr izvēlas problemātiskāko aparātu, arī starp citu fakts.
0: Neskanē, tur nestrādā kaut kur kāds displejs, vai nevar uz svariem neko tur saprast, vai vienkārši met kļūdus.
1: Es vienreiz biju tik nogurusi, ka es pašapkalpošanās kasē nevarēju atrast sadaļā, kur ir kartupeļi.
0: Tieši
1: stāvu un spiežu visu un nav, liekas,
0: Antra,
1: tev ir acu priekšā.
0: Tur var uzrakstīt vienkārši kartup un
1: jā,
0: tad izmetīs.
1: Jā, bet tajā brīdī vispār nestrādā. Smadzenes. Nu labi, vēl kādas mums
0: ziņas? Jā, un es

0: Esmu tas, kurš pirmais apskata atlaides un tikai tad domā, ko vajag vispār. Iziet caur tas atlaidā tā.
1: Vēl ir viens, nu, izskatās, ka steidzīgs cilvēks pērko ātri, haotiski un ar nelielu paniku.
0: Jā.
1: Arī loģiski.
0: Šis ir tas, kas varbūt daudziem kaitina. Es esmu tas cilvēks, kurš visu aptausta, bet beigās neko nenopēr.
1: Vai
0: tā pie dārzeņu gal izspaida visus gurķus, visus tomātus, visus ābolus.
1: Un nu, te uzreiz ir, es kā vienmēr saku, tur blakus pie tiem nu, maisiņiem, ja, kuros var tā kā ielikt šos augus vai dārzeņus, ir arī cimdiņi. Es esmu aizrādījusi dažreiz cilvēkam. Nu kā, lai es pēc tam gribētu pirkt to avokādo, ja tas viens cilvēks, viņš visus ir izbakstījis, aptaustījis.
0: Vēl pirms tam noklepojies pieklājīgi rokā.
1: nu, tie, kas tā dara, jā, atceraties, tur blakus pat ir tie cimdiņi. Nu, vēl pēdējā ziņa pērku tā, it kā gatavotos sniegavētrai. Nu, tas ir kaut
0: šodien būs iepirkša. Šodien cilvēki iepirksies tā, kā gatavojas hokeja spēles skatīšanai tiešraidēji vai arī vienkārši ar draugiem lielā kompānijā, mazākā kompānijā. Un tur tīkšķis par mūsu Latvijas hokeja izlasi, lai nu tas ceļš turpinās.
1: Cerība bija jūsu, uzvara mūsu Saroja Latvijā!
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: dodiet priekšroku loģikai un pieredzei, nevis intuīcijai.
1: Dvīņi.
2: Varbūt darīšana ar lišķīgiem cilvēkiem neļaujiet sevi piemānīt, ieteicami šodien mierīgi darbi.
1: Vēzis.
0: Rīkojieties pēc labiem paradumiem un agrāk iegūtām zināšanām, un šodien darbojieties radoši.
1: Lauva.
2: Neatraidiet tuvinieku palīdzību, ja tāda nepieciešama. Nepiešķiriet šodien arī lielu nozīmi jaunai informācijai.
1: Jaunava.
0: Revidējiet savas zināšanas un droši papildiniet tās pēc vajadzības. Daži varbūt saņems dāvanu.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 minūtes.
2: Svari.
3: Nedusmojieties uz cilvēka, kurš jums vēlēsies atklāt nepatīkamu patiesību.
2: Skorpions.
1: Norobežojieties no jūceklīgās informācijas plūsmas un nepieņemiet vēlamo par esošu.
2: Strēlnieks.
3: Uzstājoties publiski, izmantojiet liriskas atkāpes un trāpīgus salīdzinājumus.
2: Mežāzis.
1: Vislabāk jutīsieties, darbojoties individuāli, neviena netraucēts. Izvairieties no alkohola.
2: Ūdensvīrs.
3: Vienmēr saglabājiet humoru, gādājiet par savu veselību un nesatraucieties par niekiem.
2: Zivis.
1: Labi sapratīsieties ar vecākiem cilvēkiem. Pieņemiet situāciju tādu, kāda tā ir.
4: Latvijas Radio 2 rīts.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Klāt siltā sezona, kurā dodamies atpūsties dabā, tostarp arī ūdens tilpēs. Katru gadu sociālajos tīklos manāmas ziņas par laivotājiem vai citiem atpūtniekiem, kas atstājuši savus atkritumus vai iemaldījušies kādā privātīpašumā. Turisti nereti nezina, ka atpūta Tauvas joslā ir jāsaskaņo ar zemes īpašniekiem. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, skaidroja Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas administratīvās daļas direktors vietnieks Arturs Jansons.
2: Organizētie laivu braucieni, kurus piedāvā pakalpojumu sniedzēji, lielākajā daļā gadījumu tomēr ir mums zināmi rīcības saskaņotas, atgādniskā saite tiek iedota un jāatzīst, ka atsevišķiem izņēmumiem tās sūdzības salīdzinoši maz. Protams, ka tehniskie viena, divas dienas braucēji, kas var būt no pakalpojumu sniedzēji, paņem tikai laivu, nevis visu informāciju par maršrutu un tamlīdzīgas papildus pakalpojumus, nu, ar tiem ir problēmiņas, jā, bet vērts atgādināt, ka Tauvas joslas tas normatīvais regulējums galīgi nav domāts tam, lai rīkotu nakšņošanas nometnes upes krastos. Tauvas joslai ir ļoti specifiski mērķi pārsvarā saistīti ar zvejniecību un glābšanas darbiem uz ūdens, tā skaitā arī pārvietošanās ar kājām ir atļauta pa Tauvas joslu, tāpēc viņi nedrīkst aizbūvēt un nekādā veidā ierobežot šo kustību, bet viņi nekādā gadījumā neparedz to, ka cilvēkiem tur ir tiesības taisīt nometnes naktī, kurināt uguns, kuras celt telts un tamlīdzīgi. Šis regulējums ir saistīts ar zvejniecības likumu un nu, tam nav nekāda sakara ar atpūtas ūdeņiem. To cilvēki ļoti bieži jauc un saka, ka man ir tiesības. Nē, tiesības tev ir izglābties no ūdens, pa krastu aiziet vai izsaukt glābējs, kur pa to krastu ir pienākt tev klāt. Ja zvejniekiem ir tiesības izmantot šo zvejniecības vajadzībām, bet tas nav domāts atpūtējiem. Tā laikam ir lielākā sāpa vispār laivošanai Latvijā, tas ir labiekārtotu, legālu atpūtas un nakšņošanas vietu trūkums uz populārākiem laivošanas maršrutiem. Tur, kur viņas ir, viņas parasti pārpildītas, tāpēc, ka tas ir tas populārākie maršruti Gaujas posms, nezinu, Cēsis, Sigulda, piemēram, sezonas laikā ir ļoti grūti dabūt šo naksmītni un iespējams, ka ļoti daudziem laivotājiem, nu, laivošana, tas ir tāds diezgan sens un tradicionāls Latvijas iedzīvotāja izklaides veids un iespējams tie, kas dzīvo vēl tanīs pagātnes atmiņās, ka varēja braukt un nakšņot, kur grib, sadaroties ar to privātu īpašumu realitāti, domā, ka to var turpināt to darīt. Un tā kā tās informācijas tādas kopējas un skaidri pateiktas nav, tad cilvēki rīkojās, nu, kā sanāk. Ir, protams, viens resurs, vismaz tas ir Upesoga LV, kurā ir informācija par visām populārākajām upēm un ezeriem Latvijā ar visām atpūtas vietām.

0: apskates objektiem un tam līdzīgām lietām, cik tur tā informācija tagad ir aktuāla, nemācēšu pateikt, bet tur ir daudz tās informācijas iekšā. Nu, varbūt ar to varētu arī sākt. Un savukārt tie, kas izmanto laivu iznomāšanas pakalpojumus no pakalpojumu sniedzējiem, ļoti daudz informācijas par to, kur un kā nakšņot ir tieši šiem pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc tas ir viņu biznes. Nu, viņi ne tikai laivas nodrošina, bet arī to labklājības servisu. Skatoties uz tiem piedrazotājiem, tamlīdzīgi, protams, kad būs viena daļa, kurus māca, nemāca, viņi darīs tāpatās. Bet lielā daļā gadījumu tie atkritumi rodās drīzāk nevis aiz vēlēšanās kaut ko piesārņot, bet drīzāk aiz nepareizes braucienu plānošanas. Tajā skaitā to, ko tu ņem līdzi. Ir pēdējā mirkļa plānotāji, kuri visu, piemēram, pārtiku, ko viņi izlietos, nopērk vienkārši lielveikalā, smukas apakotas mazajos iepakojumos, un pēc tam vienkārši sanāk, ka tas atkrituma kalns, ko viņi ved līdzi, ir lielāks nekā tas pārtikas daudzums, ko viņi paņem līdzi. Un ir tādi, tie, kas saplāno iepriekš, kuri ņem līdzi tādas traukas, kas ir vairāk reizi izmantojami, viņi izplāno ēdienkarti, viņi zina, kur viņi ņems savu dzērienu, kādos traukos līdzi, un tamlīdzīgi, tur tas atkrituma daudzums reiz paliks stipri mazāks. Stacionārajās pikniku un atpūtas vietās un sauszemes takās pēc depozīta ieviešanas depozīta arī pazudusi kafijas krūzītes. Tagad ir sērga numur 1. Vairāk reizi lietojamās mitrās salvetes numur 2. Par šiem salvetēm mitrajām tur uzreiz jāsaka, tas mīts jāgrauj vienmēr visur, nekas tur nesadalās. Ja jūs lietojatās mitrās salvetes, tā kā minimums vienkārši paņemiet viņas atpakaļ.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Tieši tā dziesmu spēle ir klāt, zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8. Tad nu parunāsim par to, varbūt kāds tad ir tas mūsu klausītājs, kurš mūs sazinīs pircēja tips.
2: Obligāti parunāsim par iepirkšanos. Un nu kā viena, tad tā?
1: Un pie viena, protams, arī tiksim pie dziesmas, kas turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru.
2: Tātad 6-7-2-1-1-3-1-8 tālrunas jūsu rīcībā klausītāji sazvanot Latvijas Radio 2 studiju šajā skaistajā rītā, kad diena būs vējaina un vējuši atkal pūtīs putekļus un vispār jau pa gaisu. Mēs priecāsimies par saulaino laiku un par atsevišķiem pērkona dārdiem kaut kur Latvijā. Tā ir. Halo, labrīt!
3: Labrīt!
1: Kas mums ir sazvanījis?
3: Sazvanīja Margarita.
1: Margarita, cik skaists vārds. Labrīt, labrīt. Vai pirmo reizi?
3: Nē, es esmu zvanījis, bet es nezinu, vai jūs trāpieties vai ne, vai vēlga.
1: Jā.
3: Par iepirkšanos.
1: Jo Aivis jau skrien pa to digitālo fonotēku, un kamēr viņš tur skrien, tad pastāstiet. Jā, nu kāds tad es

0: Tad jūs kā pircējs veikalā?
1: Es kā pircējs veikalā, es mājās sarakstu uz lapiņas, ko man vajag, lai neko lieku nenopirktu. Un tad es tā iepērkos, bet tāpat gadās kaut ko paņemt.
0: Es tieši gribēju teikt, noteikti, ka tā roka ieslīd kādā vēl plauktā.
1: Jā, kaut kādu saldējumu, piemēram, gribēt jau un tā.
0: Bet principā varētu teikt, ka jūs esat prātīgā pircēja, apdomīgā.
1: Nu, es domāju, ka jā, es pat sarēķinu un cik man tur vajag naudas, tad tik es arī
0: nav tā, ka Margarita aizies uz veikalu nopirkt pienu un maizi, bet atnāks mājās ar jaunu mēti.
1: Paldies,
2: redziet, cik labi, ka jūs sekojat līdzi lietu attīstībai. Jā, tā, pagaidiet, es tagad mēģināšu.
0: Apjuka.
2: Ziniet kā?
0: Par to nu, jauno mēteli aizdomājies.
2: Par jauno mēteli aizdomājies, par kurpēm, par instrumentiem.
1: Tagad mēteļi, nu jā, atkalnāk modē, bet es tos mēteļus jau nevalkāju.
2: Tagad aktuāli jāskatās uz jaunām iešļūcenēm, lai vasarā
0: būtu.
1: Pareizi,
0: lai elpo.
2: Jā.
1: Tagad, jā,
2: es
1: jau domāju.
2: Skatos, kad atlaidītas būs, ka būs pavisam palēto, tad jāpark jaunas galvas.
0: Pareizi, tagad jau būs pa dārgo, es domāju, rudenī jau parasti tās iešļūcenes paliek lētāks.
2: Tā, meitenes, pagaidiet. Tā. Pagaidiet, Margarita, Antra, mums jāpaklausās ar dziesmu, kur jūs arī šajā ziņā savā ziņā izvēlējāties. Jānis Paukštello dziedās dziesmu. Jā, un vidū pašai dzīvībai. Pēc vārda O jūs sapratāt, ka dar jebkura dziesma, mēs sapratām, ko dzied Jānis Paukštello, un tas jums derēs un jūs iepriecinās.
0: Nu, cik forši.
1: Jums jauku dienu.
0: Margarita, jums tāpat.
2: Margarita, tā.
1: Visu

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, labrīt! Tā kā mēs visu rītu runājām, ka jūtamies gandrīz jau kā brīvdienās, tad nu aprūlūkosim arī laika prognozes turpmākajām dienām. Piektdienai, sestdienai, svētdienai. Pārskatīsim ātri dienām pāri. Nu, kāda būs temperatūra? Antra.
1: Nu, iepriecināšu. Jā. Rīt piektdien daļai mākoņainas debesis valsts austrumos. Gaidāms lietus, paldies. Vietām iespējams arī pērkona lietus, gāzes un gaisa temperatūra. Ā, nu, vējš gan būs rimies, vairs nebūs 20 sekundē, bet nu, 2 līdz 10 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 18 grādi.
0: Sestdien pārsvarā saulains laiks. Austrum novados varbūt kādi mākonīši, bet bez būtiskiem nokrišņiem sestdien pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Latvijā no plus 17 līdz plus 22 grādiem austrumos un piekrastē 12-15.
1: Nu, svētdien arī visai saulains laiks valsts austrumos un nedaudz mākoņains pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi.
0: Nu, brīnišķīgi, brīnišķīgi par to jāpriecājas. Nu, piekrasts iedzīvotāji gan laikam rēķinās, ka jūs pusē tomēr par kādu grādu gan vēsāk var būt, bet es nu, to visu brīvdienas labo noskaņojumu noteikti jūsos nesabojās. Un Latvijas Radio 2 arī būs kopā ar jums tāpat kā pēc jaunākajām ziņām pulksten 10. Kad ar zelta graudiem Latvijas Radio 2 studijā būs Roberts.
1: Bet mēs, Aivis un Antri, sakām jums visu labu!
0: Uz sadzirdēšanos!

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Jauno koalīciju veidojošie politiskie spēki, apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība šorīt parakstīja koalīcijas līgumu un deklarāciju par valdības iecerēto darbību. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotā saraksta topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Saimas balsojums par Kulberga valdības apstiprināšanu paredzēts 12:30 dienā. Bet partija Progresīvie balsos pret Kulberga piedāvāto valdību. Kā Latvijas televīzijā šorīt sacīja Progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, ir kategoriski nepieņemams, ka Zemkopības ministriju turpinās vadīt Zaļo un Zemnieku savienība, ņemot vērā neskaidrības ar tā saucamo kokrūpnieku lietu. Šuvajevs teica, ka Progresīvie opozīcijā strādās konstruktīvi un rūpīgi sekos, kā koalīcija pilda apņemšanos un svarīgākais ir darbs ar budžetu, un tam pievērsīs pastiprinātu uzmanību.
1: Un fakti ir tādi, ka trīs no šīm četrām partijām ir parakstījušas vienošanos par gandrīz 1 miljārdu eiro budžeta samazināšanu. Un es esmu pārliecināts, ka ir iespējas mazināt budžeta izdevumus. Mēs to redzējām šajā kokrūpnieku afērā, šajos dažādajos publiskajos iepirkumos, bet Latvijas tā vēsturiskā pieredze liecina, ka tiklīdz politiķi nāk ar šādiem skaļiem lozungiem un apņemšanām, tie, kas pārsvarā cieši, ir iedzīvotāji, jo nav jau tik viegli pēkšņi samazināt izdevumus. Un tāpēc man ir bail par to, ka vienā brīdī jaunā valdība vienkārši sāks ķerties klāt veselības aprūpes pakalpojumiem, izglītības pakalpojumiem, sociālajiem pakalpojumiem, tikai lai parādītu to, ka budžeta izdevumi tiek nogriezti. Un šī ir tā sfēra, kam progresīvie pievērsīs visvairāk uzmanības.
0: Šodien Ādažu novada dome par domas priekšsēdētāju ievēlēja Gate Miglānu no Zaļo un Zemnieku savienības. Par Miglānu nobalsoja visi 14 klātesošie domas deputāti. Kā ziņots, Ādažu domē priekšsēdētāja nebija teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domas priekšsēdētājas amata atkāpās Karīna Miķelsone no Latvijas reģionu apvienības. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 147 droniem un balistisko raķeti Kinžal. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem lielāko daļu dronu izdevās notriekt, bet 7 vietās fiksēti nenotriekto triecienu dronu un raķetes trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Un vēl Latvijā valsts augu aizsardzības dienests šonedēļ brīdina par zeltvēdera mūķenes invāziju Zemgalē. Dienesta augu aizsardzības departamenta integrētās augu aizsardzības

0: Sardzības daļas vadītāja Anitra Karolīna Lestlande Latvijas radio šorīt pastāstīja, ka kaitēkļa ietekmētie koki atjaunojas, bet tā kāpuru matiņi var izraisīt alerģiju jūtīgiem cilvēkiem.
1: Pa invāziju mēs runāt nevaram, tas ir tikai atsevišķi lokālas vietas, dažkārt tā ir viena vieta, dažkārt tās ir divas, trīs vietas, tātad šogad tas ir Lielplatūnē. Un kaitēklis ir saimniecei noēdis ozolu, tātad ozols ir bez lapām, jo ozols ir no tā varības bāze, kas šai zeltvārdai mūķenai ir garšo. Tā kā viņai vēl ir jāpabarojas, lai varētu iekūņoties, tie kēsti tūmā esošās arī ābeles un citi lapu koki. Kādēļ viņš ir bīstams, netik daudz kokiem, šis kaitēklis alerģiskiem cilvēkiem, es uzsvaru, tas ir alerģiskiem cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret šī kārtuņa nomestajiem matiņiem. Var radīt izsitumus, var radīt niezi, var radīt kādas astmātiskās problēmas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi, ziemeļrietumu vējš 8 metri sekundē, brāzmās 11 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un palaikam austrum rajonos iespējams lietus un vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu 8-13 metri sekundē, brāzmās 15-19, bet pēcpusdienā līča dienvidos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā šodien pārsvarā saulains un sauss laiks, ziemeļrietumu vējš 8-13 metri sekundē, brāzmās 15-19, bet pēcpusdienā līdz 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā 13-14 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Man ir pāju.
4: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Labrīt, 10:09 minūtes zelta graudī, laika pārbaudi izturējušas dziesmas un zelta balsis Latvijas radio 2 stundu garumā, kā jau ierasts darbdienās no 10 līdz 12. Es Roberts kopā ar jums, lai veiksmīga šī ceturtdiena. Lok arī zvaigžņu koris vaļamātiem basām kājām, pēc tam dzirdēsim arī Turēts Rozi un Liepājas simfonisko orķestri dziesmā Svētku diena. Ja, un sestdienas vakarā Latvijas Rādio 2 arī Turēts Rozes koncerts.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērgas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.

10:11 minūtēs Andreja Lichtenberga Ieva reversa remiksa versijā Latvijas Radio 2 Zelta graudos tos turpina projekts Promenāde Uģis Roze un Anmarī dziesma Dāvana.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un zelta graudus šajā ceturtdienā turpina Nikolais Puzikovs. Viņu dziedēsim dziesmā Dievs tevi mīl, pēc tam arī Mirdza Zīvere ar dziesmu Negaisa laikā.

0: Tieši tā, Tikila un dziesma, ja zinātais Latvijas rādio 2 zelta graudos, pēc tam dzirdēsim arī Raimondu Vazdiku duetā ar Antu Eņģeli dziesmā Apsoli man neko.
1: Ja zinātu es, ka esi tu viena, tad vien tu ļīs, kungs, tava sirds.

Zelta graudi. 10:36 minūtes zelta graudu turpinājumā grupa Tums ar dziesmu dzīvi kā košums. Pēc tam dzirdēsim arī Normandu Rutuli duet ar Mariju Naumovu dziesmā Lakstīgālā.

10:47 tranzīts ar dziesmu pievilkšanas spēks. Jā, viena no retajām 90. Gadu deju mūzikas grupām, kas uzstājas joprojām, vai ne? Bet, protams, zelta graudos skan. Laim Vaikulē ar dziesmu Sherlock Holmes šai stundā dzirdēsim arī Dalderus dzeltaniem aizkariem un UFO ar dziesmu Mocis, un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām es, Roberts, vēl stundu būšu kopā ar jums laika pārbaudi izturējušās dziesmās.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Jauno koalīciju veidojošie politiskie spēki, apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība šorīt parakstīja koalīcijas līgumu un deklarāciju par valdības iecerēto darbību. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga no apvienotā saraksta topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Saimas balsojums par Kulberga valdības apstiprināšanu paredzēts pulksten pusdivos dienā, un ja Saima šodien apstiprinās valdību, tad šodien būs arī premjera amata pilnvaru nodošana un jaunais ministru kabinets sanāks uz pirmo svinīgo sēdi. Saimas priekšādātāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības šodien Latvijas radio sacīja, ka šai koalīcijai ir ļoti ierobežots laiks, tāpēc jaunajai valdībai vajadzētu koncentrēties uz konkrētiem uzdevumiem.
1: Koalīcijas veiksme būs atkarīga no tā, cik ļoti saprotami strukturēti būs arī noteikti pirmie darāmie darbi. Ja valdība spēs skaidri nodefinēt tos pirmos darāmos darbus un arī parādīt, ka viņi tiek īstenoti, tad es domāju, ka viss būs labi. Bet tas, ko noteikti es novēlu arī Kulberga kungam, neieslīgtai drausmīgajā birokrātiskajā un daudzo jautājumu risināšanas virpulī, jo skaidrs, ka visi gribēs to, kas iepriekš varbūt netika virzīts vai risināts, gribēs nolikt uz galda un gribēs likt savu dienas kārtību. Un ne jau tāpēc, ka to nevajadzētu, bet tieši tāpēc, ka sabiedrība sagaida skaidrus darbus, skaidrus risinājumus un skaidru virzību uz priekšu.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 147 droniem un balistisko raķeti Kinžal. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem lielāko daļu dronu izdevās notriekt, bet septiņās vietās fiksēti nenotriekto triecienu dronu un raķetes trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Bet Eiropas Savienība pagaidām ir pieņēmusi lēmumu neiecelt īpašo pārstāvi iespējamām sarunām ar Krieviju par tās kara pret Ukrainu izbeigšanu. Par to atsaucoties uz augsta līmeņa Eiropas amatpersonām vēsta ziņu aģentūra DPA. Sarunu vedēja iecelšanu šobrīd vērtē kā neliederīgu gan vadošās bloka dalību valstis, tostarp arī Vācija, gan Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa, un pati Kallasa šodien arī netieši apstiprināja DPA rīcībā esošo informāciju.
2: Now I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
3: Manuprāt, tas ir slasts, kurā Krievija vēlas mūs ievilināt, lai mēs diskutētu par to, kurš ar viņiem runās, kamēr viņi paši mēģina noteikt, kurš ir pieņemams un kurš nav. Nevajadzētu ļauties šādai manipulācijai. Sarunas vienmēr ir komandas darbs, ir labais policists, ir sliktais policists, un šim jautājumam ir jāpieiet strateģiski, tāpēc daudz svarīgāks ir sarunu saturs, nevis tas, kas būs pārstāv.
0: Pēdējā laikā Eiropas Savienībā ir aktīvi diskutēts par to, vai blokam būtu jāieceļ īpašais pārstāvis sarunām ar Krieviju, un kā kandidāti tika minēti bijušais Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Draghi, bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele, kā arī pašreizējais Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs.

0: Ups. Un vēl Latvijā aizvadītajā diennaktī saņemti 117 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, norādot, ka visvairāk izsaukumu saņemti Rīgā. Visbiežāk vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus, bet 5 gadījumos Rīgā koks nokritis uz automašīnas un vienā gadījumā koks dzīvojamai mājai atrāva jumta segumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 12 grādi, ziemeļrietumu vējš 9 metri sekundē, brāzmās 13 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un pa laikam arī austrumu rajonos lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš 8-13 metri sekundē, brāzmās 15-19, bet pēc pusdienā līča dienvidos līdz pat 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Savukārt Rīgā šodien pārsvarā būs saulains un sauss laiks.
1: Latvijas radio 2.
2: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
3: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labdien, 11.18 minūtes zelta graudos varavīgs ar dziesmu kolosāli. Fonā jau sāc skanēt Amburgas zēna un Alda Ruļa. Skaņdarbs Ceriņos baltos to arī Latvijas Radio 2 klausīsimies, pēc tam arī Dāma apvienība šokolādi ar dziesmu ir kāds, un es, Roberts, vēl nepilnu stundu kopā ar jums šeit Latvijas Radio 2, lai veiksmīgi ceturtdienam.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
2: Esmu Roberts Petersons.
1: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
2: Tu klausies Latvijas Radio 2.
3: 11:17 minūtes, jā, Iveta un Roberts dziesmā Zēmes skaistākā, pēc tam Latvijas Radio 2 zelta graudas turpinās. Dziedošais aktieris Rolands Zagorskis. Ciesmi senās dienas.

0: Raimonds Pauls. Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.
1: Jaunā ar maestro sarakstīto melodiju arī turpina skanēt Latvijas Radio 2 zelta graudi. Elita Veidemana un Aivars Brīze dziesmā Nesaka nevienam. Pēc tam dzirdēsim arī grupu otru pusi kopā ar Andru Stafecku dziesmā. Tavās rokās zelta graudi.

0: te prāta vētra, un jūs klausāties Latvijas Radio 2!
1: Jā, dzirdēsim prāta vētru dziesmā, laikam laika nav zelta graudos, pēc tam arī Ingus Ulmanis ar dziesmu Mākonis.

0: Zelta graudi.
1: Un zelta graudu turpinājumā vasarīgas noskaņas ar tenoru Jānu Zāberu. Dziesmu vasaras sauc, pēc tam dzirdēsim arī grupu Zeskārs, ja tu esi viens.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā.
1: Teinārs Vītols, jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: paliktums anāts.
1: Zelta graudos šai ceturtdienā es, Roberts, saku paldies par kopā būšanu 2 stundu garumā. Vēl 3 dziesmas, vienā no tām Zelta kniedi dzirdēsim arī grupa Opus Pro. Un arī Valdis Liepiņš un Artis Robežnieks kopā ar mūžīgo unisonu dziesmā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Pēc tam kārtējās dienas ziņas, un tad jau arī kolēģi Velga rūpēsies par jūsu labo garstāvokli šai ceturtdienā 3 stundu garumā. Lai jums veiksmīgi šī diena! Vai.

0: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Ja Saima šodien apstiprinās ministru prezidenta amatam izvirzītā apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga veidoto valdību, tad šodien gaidām arī premjera amata pilnvaru nodošana un jaunā 43. Ministru kabineta pirmā svinīgā sēde. Paredzēts, ka tajā jauno valdību uzrunās arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Un vēl kļuvis zināms, ja Saima Kulbergu apstiprinās par premjeru, tad viņa biroju vadīs Mareks Gruškavits, kurš šobrīd ir Rīgas domas priekšādātāja vietnieka Māra Sprindžuka no apvienotā saraksta biroja vadītājs. Saimas balsojums paredzēts pulksten pusdivos. Šodien Ādažu novada dome par domas priekšādātāju ievēlēja Gati Miglānu no Zaļo un Zemnieku savienības. Par viņu nobalsoja visi 14 klātesošie domas deputāti. Kā ziņots iepriekš, Ādažu domē priekšādātāja nebija teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no amata atkāpās Karīna Miķelsone no Latvijas reģiona apvienības. Kongo Demokrātiskajā republikā turpinās sarežģīta cīņa ar ebolas vīrusa uzliesmojumu. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibugyo paveids un šobrīd pret to nav vakcīnas. Kongo Demokrātiskajā republikā no ebolas slimības miruši jau 246 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits pārsniedzis 1000. Lai gan Pasaules veselības organizācija uzskata, ka patiesais saslimšanas gadījumu skaits ir daudz lielāks. Stāsta Rihards Plūme.
1: Veselības jomas eksperti valstīs teic meklēt tūkstošiem potenciāli inficēto cilvēku, vienlaikus cīnoties ar neskaitāmām problēmām, kas apgrūtina izplatības ierobežošanu. Reaģēšanu kavē, piemēram, veselības aprūpes nepieejamība un arī vardarbība. Valsts austrumos ebolas vissmagāk skartajā apgabalā saniknoti pūļi vairāk kārt centienos atgūt tuvinieku mirstīgās atliekas ir uzbrukuši slimnīcām un aizdedzinājuši arī izolācijas teltis. Daudzi avoti veselības aprūpes nozarē aģentūrai Reuters arī norāda, ka globālā mērogā reaģēšana kavē ASV izstāšanās no Pasaules veselības organizācijas un plašāki finansējuma samazinājumi.
0: Vīrusa uzliesmojuma dēļ Uganda, kurā apstiprināti 7 inficēšanās gadījumi un 1 nāves gadījums, slēgusi robežu ar Kongo Demokrātisko republiku. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Friburā. Pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju un cīnīsies par iespēju otro reizi vēsturē iekļūt pusfinālā. Mačs sāksies pulksteni 21:20 un to tiešraidē varēs vērot televīzijas kanālā LTV 7, kā arī tīmekļa vietnēs LSMLV un Replay LV. Latvijas izlases kapteinis Rudolfs Balcers sarunā ar Latvijas televīziju pauda, ka Norvēģiem ir daudz jauno un talentīgu spēlētāju, kas skolojušies gan vietējā mērogā, gan arī ārzemēs.
2: Viņiem tā jaunā paudze, daudz jaunu džekeru un viņi ļoti meistarīgi spēlētāji, tāpēc viņiem ir darba atdeva un meistarība ļoti augsts līmeni. Tad, man liekas, daudz brauc prom, bet es domāju, tajā pašā brīdī, man liekas, hokejs paliek varbūt populārāks arī Norvēģijā un arī ar šo panākumu Norvēģiem tiekot ceturtdaļu fināls pacels to hokeju vēl augstāk. Tā kā, jā, zinot, no Stavangers ir ļoti laba jauniešu sistēma, audzina daudz ļoti labs hokejists un, protams, viņiem ir, ja viņi labi spēlē, viņiem daudz iespējas doties kaut kur ārzemēm.
0: Vēl šodien pulksten 17:20 pasaules hokeja čempionāta ceturtdaļfināla duelī spēkosies Kanāda pret ASV un Somija pret Čehiju, bet pulksten 21:20 ne tikai Latvija pret Norvēģiju, bet arī Šveica pret Zviedriju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Tuvojoties nedēļas izskaņai, vējš pakāpeniski pierims un kļūs siltāks. Vēl rīt ziemeļrietumu vēja brāzmas sasniegs 15-18 metrus sekundē. Lai arī būs gana daudz saulaino mirkļu, vietām galvenokārt

0: Latvijas austrumos īslaicīgi līs, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz +3, +8 grādiem, mazliet siltāks būs vienīgi piekrastē, bet dienā +12, +18 grādi. Brīvdienu naktis būs dzestrākas, līdz ar to zāles augstumā gaidām arī salna. Dienakts gaiss šajā laikā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz +17, +22 grādiem. Arī brīvdienās daudz vietas spīdēs saule, vējš būs lēnāks un vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē īslaicīgi uzlīs.
1: Latvijas Radio 2. Vasara tuvojas, un Zeit Brīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuju uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Latvijas Radio 2 – dienā.

10 minūtes pāri 12. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Ceturtdienas dienas mūzikas programmām 28. maijs vēl kopā ar jums līdz pat pulksten 3. Nākamajā stundā jau jūsu sveicienu un labas apetītes vēlējumu koncerts. Pulksten 2. Savukārt pusstundu jūs izklēdēs muzikālās bankas jaunumu. Bet šo stundu iesāku ar Patrišu, lai jums patīkam klausīšanās, palieciet, protams, kopā ar Latvijas Radio 2, lai arī gan vējains laukā, bet tomēr patīkam, ka ir tās vasaras noskaņas gan skatoties pa logu, gan, protams, klausoties latviešu mūziku. Bez PVN toļi dzeivoju, dosimies uz Latgali.

0: Ja Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

12.18 minūtes Latvijas Radio 2 šī bija balsāja, bet turpināšu patiešām ar leģendāru dziesmu, ko zina jau nu katrs latvietis, katrs bērns. Brūģis un dziesmas nosaukums sekāja, pēc tam arī Ivo Grīsniņš Grīslis dienas mūzikas programmā ar dziesmu Ietin mani.

0: 12.20 minūtes Latvijas Radio 2 patiešām viss ir sazaļojis Latvijā un vien tautas noskaņa melodija, lai izskan arī Latvijas Radio 2 ētrā. Pēc tam arī grupa Tālbraucēju.
1: Tautiskas noskaņas Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Via Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

Patiešām klausoties šo filmu uzreiz, gribas noskatīties šovakar kādu no mūsu klasiskajām kinofilmām, spēlfilmām.

12.40 minūtes Latvijas Radio 2. Dalmans Kalniņš un dziesmas nosaukums Karavīra līga viņa. Tas ir projekts, kas tapis pagājušajā gadā uz šķiet, ka 11. novembra. Protams, svētku koncerts sakarā šī dziesma ir iekļauta arī tādā speciālā izlasē, kur bija daudz mākslinieki, kuri rakstīja, atkal komponisti, sadarbojās ar šiem te solistiem un sarakstīja, aranžēja īpašas dziesmas ar tautas vārdiem. Tādā mūsdienīgā skanē.

12.51 minūte Latvijas Radio 2. Varam jau sākt lēnām gatavoties labas apetītes vēlējumiem. Vēlēt tos, protams, arī saviem apkārtējiem, saviem darba kolēģiem un, protams, radiem draugiem.

Pavisam drīz jau Latvijas radio ziņu laiks, bet līdz tam grupa jauns mēnesis un stundu noslēgs citi zēni un Edvārdi Latvijas radio 2.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Saimā drīzumā gaidāms saimas balsojums par uzticības izteikšanu premjera amata kandidātā Andra Kulberga no apvienotā saraksta jaunajai valdībai. Jauno koalīciju veidojošie politiskie spēki, apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība šorīt jau parakstīja koalīcijas līgumu un valdības deklarāciju. Kulbergs šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka deklarācija ir uz 4,5 lapām un lielākoties tā koncentrēta uz drošību un ekonomiku.
1: Es nāku no politiskās vidus, un es esmu vienmēr pieredzis pie situācijas, ka ja visi komandā kopā strādā, visa komanda iegūst. Nav viens, kas iegūst un pārējie neiegūst. Un manuprāt, ar tādu modeli arī ir jādomā. Visi, ja mēs padarīsim darbus un mūs vērtēs, un tas ir tas interesantākais, vēlētājs varēs novērtēt šo jauno modeli uzreiz 3. Oktobrī vēlēšanu urnā, jā. Man patika, nē, man nepatika, un tā būs mūsu atzīme. Un es domāju, ka mēs ar darbiem, nevis ar runāšanu, varēsim parādīt un iegūst visi politiskie spēki, kas būs gatavi to izdarīt.
0: Eiropā izsniegti vairāk nekā 26 miljoni uzturēšanās atļauju trešo valstu pilsoņiem. Eiropa ir reģions ar vislielāko patvērumu meklētāju skaitu pasaulē. Tā, iepazīstinot ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām Nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā, sacīja Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati rāda, ka Latvijā izsniegti 107 tūkstoši uzturēšanās atļauju, bet Eurostat dati liecina, ka šeit uzturas 250 tūkstoši trešo valstu pilsoņu. Dombrava uzsvēra, ka metodoloģijā veidojas atšķirības, kas būtu jānovērš. Viņš arī stāstīja, ka patvēruma meklētāji sniedz nepatiesu informāciju par vajāšanas apstākļiem, dokumentiem un identitāti. Turpina Dombrava.
2: Vēl mēs komisijā konstatējam, ka milzīga daļa no šiem patvēruma meklētājiem uzdodās par nepilngadīgajiem. Neskatoties to, ka viņiem ir garas bārdas un faktiskais vecums ir, piemēram, 30 gadu vecums. To viņi dara tāpēc, ka tajā gadījumā viņiem ir iespēja iegūt labvēlīgākus nosacījumus patvērumu izskatīšanas procedūrā. Mūsu gan atbildīgās iestādes mēģina novērst šādu ļaunprātīgu praksi, arī veicot papildus analīzes, lai konstatētu personas īsto vecumu.
0: Potenciālajā Krievijas un Ukrainas miera līgumā jābūt simetriskiem ierobežojumiem attiecībā uz Krievijas armiju, ja šādi ierobežojumi tiek noteikti Ukrainai. Tā uzskata Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa. Viņa norādīja, ka ir svarīgi saprast, ar kādām pozīcijām Eiropas Savienība vienoti ir gatava sākt sarunas ar Krieviju. Kallasa pauda, ka Eiropas drošības interesēs ir, lai Krievija patiešām ievēro starptautiskās saistības, to starp, lai Krievijas karaspēks neatrastos Gruzijā un Moldovā, un lai Krievijas karaspēks neiejauktos vēlēšanās dažādās valstīs. Krievija un Afganistānā valdošā islāma radikāļu kustība Taliban parakstījušas vienošanos par militāri tehnisko sadarbību. Dokumenta detaļas pagaidām gan netiek izpaustas. Parasti šādi līgumi nozīmē, ka puses viena otrai nodos ieročus, licences, militārās tehnoloģijas un kopīgas izstrādes. Izraēlas armija izplatījusi aicinājumu cilvēkus evakuēties no Libānas dienvidiem, kur tā plāno paplašināt uzbrukumus grupējumam Hizbullah. Šis ir plašākais evakuācijas rīkojums kopš 17. aprīļa, kad stājās spēkā pamieris starp Izraēlu un Libānu, un tas attiecas uz aptuveni 14% Libānas teritorijas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš ziemeļu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Naktī valsts austrumos līs un vietām iespējams negais. Pūtīs brāzmains ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 5 līdz 10 grādiem. Rītdienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā valsts austrumos nedaudz līs. Pūtīs ziemeļu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra rīt valstī būs no 13 līdz 18 grādiem.

Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

9 minūtes pār vieniem Latvijas Radio 2 klausītāji ir laiks labas apetītes vēlējumu koncertam. Šodien ceturtdiena, 28. maijs, Velga kopā ar jums šeit Doma laukumā. Un, protams, vispirms vissiltākie sveicieni dzimšanas dienas svinētājiem šodien, lai garda maltīte ne tikai pusdienās, bet arī, protams, vakariņās un varbūt kāds jau jums bija sagādājis brokastis gultā, tad nu pavisam brīnišķīgi. Bet kalendārā ierakstītie vārdi šodien ir Vilis un Vilhelms. Daudz laimes vārda dienā kungi un jauns kungi pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Latvijā 897 Vili un 252 Vilhelmi. Un kādi tad ir īsti Vili, ielūkojoties Gunāra Treimaņa vārdu noslēpumu grāmatā tad? Vilis noteikts rūpīgs, precīzs, vienmēr dod priekšroku mācībām, darbam un karjeras kaldināšanai. Taču tas nenozīmē, ka Vilis necienītu sabiedrību. Tieši otrādi, ap viņu valda jautrība un viņam ir noturīgs paziņu loks. Savukārt Vilhelms

0: filmi. Mīl dižoties un izskaistināties. Individuālists Vilhelmam piemīt laba gaume un arī takts. Daudz laimes vēlreiz vārda dienā, vēl kāda dziesma visiem jums, un tad jau būs laiks arī vēlēt labas aptītas vēlējumus un lasīt jūsu sūtītās vēstules, kuras esam saņēmuši caur mūsu mājaslapas īpašo pogu, kuru varat izmantot katru darba dienu no 6 rītā līdz 10 rītā. Tad jums ir jāiespēja nosūtīt sveiciens tieši šai konkrētai dienai.
1: Tā pirmā buča nozīmē, ka vēlns, lai tevi rāvis,

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Jā, tā mēs visi saņēmām, nu, protams, vairāk jau jubilāri bučiņas no Indera Busuļa. Un lūk arī pirmie labs aptīts vēlējumi. Un to saņem Ija Malkaus Ozolos. Daudz laimes dzimšanas dienā, stipru veselību, starojošu laimi, saulainu noskaņojumu, mīlestību un veiksmi ikdienā. Kā labākai draudzenei un kolēģei. Sveicienu sūta mamma, māsa ar ģimeni, draugi un, protams, pievienojas arī kolēģi. Vineta Liekmene no Saldus saņem nākamo sveicienu no visiem taviem mīļajiem liekmanīšiem, zariņiem un pārējiem. Mīļā Vineta, sirsnīgi sveicu tevi dzimšanas dienā, lai katra diena atnes prieku, iedvesmu un daudz skaistu mirkļu. Novēlu stipru veselību, siltus cilvēkus līdzās, piepildītu sapņus un drosmi doties pretī jaunām iespējām. Lai smaids tevi pavada ik uz soļa, bet sirds vienmēr jūtas laimīga un mīlēta.
2: Ceļš

13:17 minūtes. Labas apetītes vēlējumu koncerts Latvijas Radio 2 ēterā. Talsu senioru līnīdei kolektīvam pieskāriens un vadītājai Ilzei Grūbei, lai super jauks dziesmots sveiciens. Lai visām jauka un pārsteigumiem bagāta šī dienas sveiciens sūta Anita Bertelsone. Un nākamo sveicienu savukārt saņem un, protams, labas aptītes vēlējums Rudīta Rone Bresme Kandavas novada Vānē. Žēl, ka nevaram tur būt, tāpēc rādžiņam ir jāuztic šis sveiciens. Sirsnīgi sveicam māmu 75 gadu jubilejā, lai šī diena ir prieka pilna bučas. Nosvinēsim jubilēju jūlijā, kad būsim Latvijā. Un šos sirsnīgo sveicienu sūta meitas ar ģimenēm, dēls ar draudzeni un pārējie radi. Un draugi.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:21 minūte. Ilze Špūle no Rīgas saņem sveicienus un daudz laimes dzimšanas dienā, lai tavi sapņi piepildās, lai tev jauka šī dzimšanas diena un uz satikšanos Taicelē. Sveicienu sūta Kristīna un Uldis Špūles. Līga Marcinkeviča Dunavā saņem mīļus sveicienus un sirsnīgus, protams, vēlējumus 40 gadu jubilejā sveic vīrs ar ģimeni.

13:25 minūtes Latvijas Radio 2. Jānis Mūrnieks šajā ceturtdienā saņem sveicienus no Ainas Viliņas. Lai notiek tā, kā vēlas tava sirds, lai atspīd saule tad, kad lietus līst, lai atskrien vējš, kas bēdas aiznes līdzi, lai tev ar smaidu atnāk katras dienas rīts. Vissirsnīgākie sveicieni 85 gadu jubilejā. Sirdī prieku, rokām veiksmi, katrai dienai izturību, bet visvairāk veselību. Novēl meitas, nots un mazdēli.

Ligita Blīgzna Smiltenē saņem sveicienus no kora Mežābeli arī Smiltenē. Ligita, gadi prom ar vējas pārniem skrien un tavā dzīves pavadienā jubilejas pavadienu sien. Mīļi, sveicam lielajā jubilejā!

kad gadiem es pāri skatos, tad liekas sen, liekas tik sen. Bija toreiz māk,

sapni rudzi statu. Par tiem teic vēlreiz, vēlreiz man.

Nākamie labas apetītes vēlējumi Guntai Garbačovai dzimtajā Neretā. Gribu sveikt šo mīļo, jauko, foršo, burvīgo mūsu meiteni vakardienas vārddienā. Vēlēt veselību, galvenais izturību un veiksmi. Paldies, ka tu mums visiem esi visforšākā un vismīļākā. Un es sveicienu sūta bijušais novadnieks Jurģis un visa tava lielā ģimenīte. Raivo Lapiņam saldū sveicienu sūta Krustāvs Jānis. Vasarīgi un saulēni sveicieni vārdu svētkos, lai labi garšo svētku kūka un, protams, jauka ballīte. Un vēl viens sveiciens šajā reizē Zigdai Bonkai Kupravā no Esteres Daces un Jāņa, kā arī Valentīna pievienojas sveicieniem. No visa sirds novēlam tev veselību, dzīves prieku un siltumu sirsniņā, lai šī diena tev ir tikpat īpaša, cik īpaša tu esi mums.

Es ceru, ka pie jums arī uzspīd saulīte, vismaz pie manis tā tas notiks, kā notā šai dziesmai. Kāja Janīta Smiltenē saņems sveicienus no mazmeitas Rīgā. Mīļa saulēni sveicieni tev, Kājiņ. Vēlu stipru veselību un daudz spēku ikdienas darbu sveicot. Uz drīzu tikšanos bučas. Iveta Dzelme, Druvaskalna Cēsīs. Saņem daudz, daudz laimītas dzimšanas dienā, lai viss, kas iecerēts, izdodas. Un sveicienus sūta bijušie darba kolēģi.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Sveicienu saņēmējs ir Rihards, lai jaunais dzīves gads sagādā patīkamus pārsteigumus. Esi šeit un tagad un ķer mirkli. Esi rock and roll. Mīlestības pilns sveicienu dzimšanas dienā no Saulītes. Tas diezgan noslēpumains sveiciens bija, bet gan jau, ka Rihards īstais arī zina, kur tad ir Saulīte. Sandra Svīksna Aiviekstē saņem sveicienus no Vallijas, Elīnas, Aleksīša, Annas un Aināra. Sirsnīgi saulaini sveicienu dzimšanas dienā novēlam labu veselību, izturību, mīlestību un visu to labāko, lai tev forša izdevusies dieniņa.

0: braukt. Latvijas Radio 2 piedāvā Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Muzikālā banka jau pavisam drīz, un šoreiz viesos būs mūziķis Jānis Stībeles, bet pagaidām, protams, jūsu sveicienu un labas apetītes vēlējumu koncerts. Agritas Šulte Tīrēnē sveicienu saņem no Jāņa ar savējiem bauskā. Lai gadi vējas pārniem skrien, lai dienas zelta staro smirdz, bet nākotne, lai atnes vien it visu to, ko ilgo sirds. Sveicienas jubilejā un lai laba veselība!

0: Latvijas radio 2.
1: 13:46 minūtes Ziedonis izsanēja mīļi sveicieni no kaimiļienēm, lai šodien izdodas apēst 75 kūkas un nopūst vienu svecīti, un tālāk dzīvē iet ar stipru, stipru veselību. Daudza laimes Agijai Čišķakovai Salaspilī, lai jauka un saulaina diena, lai veselība, prieks, laime, mīlestība, labi draugi un naudiņi. Protams, naudiņi kā bez naudiņas. Un sveicien sūta Aija Pizāne.

13.52 minūtes Latvijas radio 2 vēl divi sveicieni šajā ceturtdienā Airitai Smikerstei. Sveicienu sūta Sandra Petrovska, lai katrs sapnis atrod dzeļu pie tevis daudz laimes māsa. Un māsa dzīvo dištendē. Un vēl viens sveiciens. Ar jūsu starpniecību vēlamies nosūtīt sirsnīgus vārda dienas sveicienus uz Grenstāles pusi Cielavās, Vilim Kārkliņam, lai vārds šodien tā uzskan. Sveicienus sūta meita un dēls ar ģimenēm mazbērni un mazmazbērni Ričards, Paula un Kristiāns. Esmu nolasījis visus sūtītos sveicienus, tos atkal jau rīt varēsiet sūtīt agri no rīta no 6 līdz 10. Šajā rīta posmā mūsu mājaslapā lr2.lv, tur ir labas aptīts vēlējumu raidījumu sadaļu un liels uzraksts sūtīt sveicienus. Un tad jau mani kolēģi tos atkal rīta nolasīs. Pavisam drīz jau būs pienācis laiks arī muzikālajai bankai. Jānis Stībels būs viesos, bet līdz tam, protams, vēl pāris dziesmas un arī Latvijas radio ziņas.

Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Saimā šobrīd notiek sēde, kurā gaidāms balsojums par uzticības izteikšanu Andra Kulberga no apvienotā saraksta izveidotajai valdībai, kuru veidos apvienotais saraksts kopā ar Jauno vienotību, Zaļo un Zemnieku savienību un Nacionālo apvienību. Šie politiskie spēki šorīt jau parakstīja koalīcijas līgumu un valdības deklarāciju. Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu,

0: lai komandētu spēkus NATO austrumu flangā un palīdzētu atturēt Krieviju. Vācijas aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, ka šis komandu centrs tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā. Nīderlandes aizsardzības ministrija norādīja, ka korpusa izveides plāna izstrāde šobrīd turpinās, taču sīkākas detaļas pašlaik neatklāja. Aģentūra Reuters šonedēļ jau vēstīja, ka NATO stiprinās sava austrumu flanga aizsardzību un nodrošinās, lai alianses spēki kara gadījumā ar Krieviju tiktu ātri pārsviesti uz Latviju un Igauniju. Eiropas komisija piemērojusi 200 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai Temu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem, tirgojot nelegālus produktus. Eiropas komisija norāda, ka Temu nav pienācīgi identificējis, analizējis un novērtējis riskus, kas saistīti ar nelegālu preču piedāvāšanu savā platformā, kā arī ar to saistīto kaitējumu patērētājiem Eiropas Savienībā. Uzņēmumam jāsamaksā naudas sods un līdz 28. augustam Eiropas komisijai jāiesniedz plāns, kā novērst konstatētos pārkāpumus. Ja Temu šo prasību neievēros, uzņēmumam var tikt piemēroti vēl citi naudas sodi. Ebolas slimības uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā republikā izplatās ātrāk, nekā spējam to ierobežot. Tā paziņojusi Pasaules veselības organizācija. Kongo Demokrātiskajā republikā no ebolas slimības miruši jau 246 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits pārsniedzis 1000. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu ir izraisījis retais vīrusa Bundibugyo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvencionālos testus. Turpina Rihards Plūme.
1: Veselības jomas darbinieki cīnās ar vairākām problēmām, kas apgrūtina izplatības ierobežošanu, reaģēšanu kavē, piemēram, veselības aprūpes nepieejamībai, tīpaši tajā vietā, kur vīrusu valstīs kārs vissmagāk. Sarežģīta piekļuva vairākām kopienām arī kavē šo apkarošanu un arī vardarbību. Valsts austrumos ebolas vissmagāks kārtējā apgabalā saniknoti pūļi centienos atgūt tuvinieku mirstīgās atliekas, un nepadomājot par sakām, vairāk kārt ir uzbrukuši slimnīcām un aizdedzinājuši arī pacientu izolācijas telts. Šajā apgabalā regulāri siro arī bruņotas grupas, pastrādājot slaktiņus.
0: Situācija tiek uzraudzīta un tiek uzskatīts, ka Eiropas iedzīvotājiem slimības risks saglabājas zems. Un vēl 1. jūnijā tiks pasniegtas Latvijas muzeju biedrības gada balvas. Līdzās galvenajām balvām un nominantu sveikšanai tiks pasniegtas arī balvas par mūža ieguldījumu. Tās saņems ilgadējais Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš un ilgadējā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējuši brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāstā Ilze Golubeva.
2: Tuvojoties nedēļas izskaņai, vējš pakāpeniski pierims un kļūs siltāks. Vēl rīt ziemeļa rietumu vēja brāzmas sasniegs 15-18 metrus sekundē, lai arī būs gana daudz saulaino mirkļu, vietām galvenokārt Latvijas austrumos īslaicīgi līs, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz plus 3-8 grādiem, mazliet siltāks būs vienīgi piekrastē, bet dienā plus 12-18 grādi. Brīvdiena naktis būs dzestrākas, līdz ar to zāles augstumā gaidām arī sālna. Diennakts gaišajā laikā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz plus 17-22 grādiem. Arī brīvdienās daudz vietas spīdēs saule, vējš būs lēnāks un vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē īslaicīgi uzlīs.
3: Latvijas radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti, dargie klausītāji, Elīna Krūkle ir ieradusies un ieradies arī ir Jānis Stībelīs.
2: Hei!
1: Hei!
2: Sveiki, Elīna, sveiki, sveiciens visiem Latvijas radio klausītājiem.
1: Sveiciens, sveiciens arī tev šajā vējainajā, bet tomēr saulainajā dienā. Tomēr kaut kas ir patīkams mums šodien. Un jā, vispār arī taču hokejs vakarā jāskatās.
2: Oi, tas oi, obligāti, tas viennozīmīgi.
1: Bet mēs jau esam ieradušies tomēr parunāt par mūziku, par mākslu, par dzīvi un vispārējo. Un mēs tikko dzirdējām tavu dziesmu Upe, kas nu, visai plaši un jaudīgi arī izskanēja dziesmu svētkos.
2: Jā, pagājušais gads bija, nu, man varētu teikt, tā bija tāda upes zīme, ja, varētu teikt, es peldēju pa upi.
1: Nu redz, un tava jaunā dziesma Straume.
2: Jaunā upe. Jā, kaut kur viņa varbūt,
1: kaut kur ir
2: jā,
1: paralēlis jā, šim visam, jā. Vai tu tomēr ietekmējies no tā upes gājuma?
2: Jā, nu upe vairāk bija, ja mēs runājām tādās nu, alegorijās, upe bija kā mūsu tauta. Mēs katrs esam strautiņš un mēs satakam kopā vienā lielā upē un tā, kas saucās par tautu. Tad Straume, vairāk šī Straume nav... Tāda, šī Straume ir drusciņš savādāk, tā ir tā lielā

0: visuma laika straumi, kuru mēs nekādīgi nevaram ietekmēt. Bet, vienalga, teiksim, dziesmā ir tāds arī optimistisks, kā es varētu teikt, sūtījums, ka tomēr, lai kā mūs arī strauma nes uz priekšu, es dzīvošu šīs pasaules, baudīšu šo mirkli un ļaušos straumē.
1: Tad tu vairāk šajā dziesmā tomēr dziedi par ļaušanos straumē, nevis iešanu pretī.
0: Tur ir divas daļas. Pirmā daļa ir tāda, ka es esmu uztraucies par to, ka es nevaru ietekmēt šo laiku un nevaru ietekmēt šo straumi, un es skaļi saucu SOS palīdzēt. Ja? Un beigās jau, kā saka, pēc tās vidusdaļas, es tur ir, ka lai tik strauma man tālāk nes, es dzīvošu uz pasaules. Ja?
1: Kur strauma tevi šobrīd nes?
0: Šobrīd straume mani, kāpēc es arī izvēlējos straumi, viņa man ir atnesusi pie programmas, ko mēs gatavojam rudens koncertiem ar saviem kolēģiem, ar grupu. Ir plāns apceļot visus reģionus Latvijā, Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale ar koncertiem. Un tas ir tas man tāds aktuālākais darbiņš. Bet, paralēli, protams, vasara ir tikko. Tūlītās šonedēļ viņas sākās un sākās vasaras pasākumi un festivāli un visdažādākajos formātos. Man liels prieks, ka šovasar atkal viss notiek un ir daudz pasākumu.
1: Un es zinu, ka tavs tuvākais pasākums ir jau rītdien, vai ne?
0: Jā, rītdien Liepājā ir Liepāja Wind, Baltijas valstu, Pūtē orķestru, un tur būs arī kori, tāds lielais festivāls. Jā, un tas manai mērķi ir bijis ļoti patīkami, sevišķie jauni izpildītāji, un ir savādāks formāts drusciņi tām dziesmām, gan ar koriem, gan ar Pūtē orķestriem, tas vienmēr iedvesmojoši un pacilājoši. Tas ir brīnišķīgi.
1: Par rudens koncertiem. Es jau zinu, ka tu tajos arī spēlēsi dziesmas no jaunā albuma, kas iznāks tikai 2027. gadā.
0: Jā, tieši tā. Strauma ir viena no šīm dziesmām, kas varbūt arī drusciņu uzvedina uz to, kāda varētu būt tā programma. Viņa varētu būt drusciņu arī nostaļģiska ar kaut kādu 80. gadu sajūtu tajā gan ritmā, gan izteiksmes līdzekļos, muzikālajos. Skatīsimies, kur mūsu strauma tālāk aiznesīs, jo ir tur programmā ir dažādas dziesmas un programmā ir dažādi noskaņojumi, dažādi raksturi dziesmām. Kā jau mēs katrs mums jau, mēs jau ne tikai priecājamies, vai ne? Dažreiz ir laiks, kad gribas arī varbūt kādu nostaļģiju vai drusciņu kādu melanholiju. Visādi noskaņojumi cilvēkiem.
1: Vai tu esi ar mieru mazliet pastāstīt par jauno albumu, ko mēs tur varēsim sadzirdēt?
0: Zini, es domāju, tam vēl būs laiks. Jaunais albums, vīzija man ir, un man ir vairāki demo, un mums ir tapuši arī pāris demo jau, kas ir studijā ierakstīti. Viena dziesma ir man brīnišķīgi sanācis sadarboties ar finger style, ja? Šis ir tas, šī ir tā maniera, ko spēlē akustisko ģitāru Gins Smukais, kas mums ir Latvijā tāds pietiekam unikāls ģitārists, kas spēlē šajā manierē. Un es sapratu, ka vajag obligāti kaut kā, mums ar Gint ir bijusi lieliska sadarbība jau gadiem ilgi, ka vajag arī viņu kaut kā iemūžināt un kādā dziesmā izmantot šo. Tā, tas arī viens tāds no tādiem demo skaņdarbiem, kas man ir padomā.
1: Tūlīt noklausīsimies tavu jaunāko dziesmu Straume. Vai tev ir kāds ieteikums klausītājiem, kā klausīties šo dziesmu tagad?
0: Zini kā, man tiešām ir viens ieteikums, jo es pats braucu šurp un es ar mašīnu. Es zinu, ka nedrīkst to pedālu tik ļoti spiest, bet man vienkārši klausoties skaļāk ir tā, ka gribas drusciņi. Vai tā, ka klausoties mašīnā un var skaļi klausīties.
1: Un dziedāt līdzi.
0: Un iespējams, ka jums arī netīšām gāzes pedāls uzspiedīsies. Man tā bija.
1: Bet normas robežās.
0: Normas robežās.
1: Labs ir, klausāmies Jānis Tībelis, Straume.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Nu šādi, lūk, skan Jāņa Stībeļa jaunākā dziesma Straume. Es gribēju teikt jau SOS, jo tas piedziedējums tik lipīgs, bet Straume.
1: Jā, Straume, jo tomēr Straume mūs nes tālāk, un šīnī gadījumā viņa ir atnesusi uz Latvijas Radio 2, bet mēs tiekamies arī dažādās vietās šogad. Šogad.
0: Jā. Par tām vietām parunāsim nedaudz vēlāk. Mums tagad ir jānoklausās, ko par šo dziesmu saka subskriptum. Vai tu esi gatavs dzirdēt vērtējumu?
1: Es esmu absolūti. Protams, tas taču interesē visiem muziķiem.
0: Sarunāts. Nu tad klausāmies.
2: Nu kā jau Jānis Stībos, viņš tā kā saulīt.
3: Jā, ļoti tāds vasarīgs gabals. Un, man liekas, viņš skanēs visu šo visu.
0: Ja gribas vasarā kaut ko lustīgāku, nu tad var redz, kur arī Straume un Jānis Stībels paklausīties. Vai subskriptum? Vai ne?
2: Jā, vienkārši
3: apus. Lietainās dienas subskriptum.
2: Lietainās subskriptum.
3: Un saulainās Jānis Stībels.
0: Jā. Ā, nu redz, tieši tā. Nu re, šādi mēs paldies. Esam runājuši. Es īstenībā jau neatceros, ko mēs runājām. Okay. Bet tā ir. Saulainās dienās tevi var klausīties. Arī nu, lietainajās.
1: Lieliski. Ja kaut gan īstenībā pat labāk lietainās, jo saulainās jau tāpat saule spīd.
0: Un ir prieks, vai ne? Prieks, tad, kad jā. Ir tās lietainās, uzliet Straume un kārtīgi izdziedies.
1: Jā.
0: Tieši tā.
1: Tieši tā.
0: Jā, un tev arī tagad būs tāds pats darbiņš. Tev būs jāvērtē Annijas Putniņas, nu tādās tautiskās noskaņās ieturētā liels. Dziesma. Dzirkstī uguntiņa, ja mēs jūtam, ka tuvojas Jāņa, iesākas vasara.
1: Tas ir visaktuālākais, tieši tā.
0: Tieši tā, nu tad klausāmies un pēc tam gaidām tavu vērtējumu.
4: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, Jāni, lūdzu, tad novērtē Anniju Putniņu.
2: Jā, zini, man tāds pirmām kārtām ar dziesmas to emocionālo plūdumu. Es nebiju gaidījis, ka tur sāksies arī tādi deju ritmi pa vidu. Viennozīmīgi dziesma būs kādā no, teiksim, šī te vasaras salgriežu playlistēm, kādā vietā viņa būs. Tas ir, man liekas, ka ļoti tādā ziņā arī veiksmīgi ir apvienot arī tā gan tradicionālā šī te pantu, tradicionālās tautas mūzikas. Un arī es pat tur saklausīju zināmā mērā kaut kādas nelielas arī tādas klavieru džēza kaut kādas rifus. Un tāds interesants veidojums, un man personīgi viņa vairāk pat ir asociējās ar kaut kādu varbūt tādu tiešām vizuāli kaut kur tādā, nu uzreiz, nu tas labs rādītājs dziesmai, ka tev vizualizācijas rādās, un es iedomājos kaut kāda Jāņu nakts pļava un ap uguns, kur lēko jāņotāji. Lieliski, jā. Lielisks darbs, Anni, es apsveicu, un šī viennozīmīgi ir lieliska dziesma un lieliski pastrādāts.
1: Nu tad 28. maijā mēs varam teikt, ka oficiāli sākām ieskandināt Jāņus un salgriežus.
2: Jā, sākam oficiāli, lai aiziet. Zin kā, kas tad tur
1: vairs mēnesis palicis. Bet saki man, kad tu ieskandināsi savus koncertus rudenī.
2: O, rudens. Tici man, rudens pienāks tik ātri, ka liksies, kā tā var būt, atkal vasara ir aizskrējusi. Un tad jau ir klāt. Septembris, oktobris, un tad mēs pošamies ceļā un braucam uz visdažādākajām pilsētām un sāksim mēs savu tūri Valmierā 3. oktobrī, pēc tam dosimies uz Jelgavu 30. oktobris, klāt jau ir atkal novembris un tā būs Jēkabpils. Un visbeidzot 21. novembris Liepāja un diemžēl klāt ir pirmais sniegs un 2. decembris Rīga, pēdējais koncerts Rīga VEF kultūras pilība. Bet šogad mums ir vēl tāds, nu, kā saka, mazs izņēmums. Mēs gribam paildzināt to pēcgaršu. Mums būs...

0: Tūres, es tev pateiktu, viņu, es vēl neesmu izdomājis nosaukumu, bet viņš varētu saukties Tūres noslēguma vai Tūres atskaites koncerts vai atskata koncerts, nu kaut kā tā. Un tas varētu notikt tajā pašā nedēļā, 1. decembra nedēļā Berģos pierīgā.
1: Bet tā programma principā tā pati? Centrā.
0: Programma tā pati, bet drusciņi vairāk pļāpāšanas un, un mēs droši vien gribēsim arī paši pa sevi pajokoties, jo varu pateikt, ka mūziķi ir tādi, viņus vajag atraisīt un pēc koncertiem vienmēr visi tādi, tur jokojās un es vienmēr saku, kāpēc jūs šitos skatuvus nelēšat vaļā? Nu es centīšos tad, lai viņi atraisās un arī jokosim un es ļoti ceru arī uz sadziedāšanos un mums katrā koncertā arī kāds koris un kāds īpašais viesis pievienosies, tā ka nāciet uz koncertiem.
1: Vareni svētki būs.
0: Vareni svētki informācija, mājaslapā janisstībels.lv.
1: Tur visu varēsim atrast un noskaidrot.
0: Jā.
1: Jāni, es tev teikšu lielu paldies, ka atnāci ciemos.
0: Paldies, Elīna, jā.
1: Jā, noguldījām tavu dziesmu. Tagad man ir jāatgādina klausītājiem, ka jādodas uz muzikālās bankas mājaslapu, muzikālābanka.lv, tur jāspēj podziņu balsot.
0: Jā, un balsojiet pa straumi, ja jums iepatikusies šī dziesma.
1: Tieši tā, un tad varbūt jau šajā sestdienā, kas zin, tu būsi jau starp 15. To mēs vēl nezinām.
0: Nu, to mēs nezinām, jā. Nu, es turēšu īkšķi.
1: Jā, 12. sestdien Kaspars visu izstāstīs, visu parādīs, kā tad ir pa nedēļu veicies dziesmām. Nu, re?
0: Nu, lieliski.
1: Tas arī viss no manis. Es vēl uz beigām atgādināšu, ka mēs tūlīt klausīsimies Carnival Youth dziesmu Tāda pati diena. To mēs jau esam noguldījuši, bet vienkārši atgādināsim, kā tā izklausās un kā tā skan. Jā, jo reizēm varbūt piemirstās.
0: Nu jā, nu jā.
1: Kas to lai zina. Labs ir. Paldies par sarunu. Klausāmies latviešu mūziku un baudam ceturtdienu un dzīvi.
0: Un vasaru.
1: Un vasaru, tieši tā.

14.36 minūtes. Es vēl esmu atgriezusies atpakaļ Latvijas Radio 2 studijā. Dienas mūzikas programma vēl kādu brītiņu līdz pulksteni 3, protams, un pēc divām dziesmām.

man jau laiks sasaukties ar jums, laika vērotāji. Īziņas un vatsapziņas jau varat sūtīt tagad, ir arī daži čaklī atsūtījuši 293-1-222 taurunas ziņām. Bet, ja vēlties mani sazvanīt, tad jums būs jāiegomē šis tauruņa numurs 67211-318. Ļoti gaidīšu, protams, zvanus.

laikas, kā gals nu ir klāt. Es atceros vārdus, kurus viegli izrunāt. Varbūt, ka es kļūdos,

0: Bárkez i Misriga, Gustavo Feia.
1: Četrdesmit četras minūtes laiks sasaukties visiem Latvijas laika vērotājiem, un ne tikai, varat arī uzrakstīt, ja vien klausāties mūs kaut kur ārpus Latvijas, kādā citā valstī, kāds pie jums laiciņš. Tikai pārāk nekārdiniet tur, kur ir ļoti silts un nav vējains. Rakstiet ziņas 293-1-222, un ja vēlaties sazvanīt mani, tad jācer šis tauriņu numuru 67211-318. Nu, šodien Latvijā vispār mainīgs mākoņu daudzums, tā solīja sinoptiķi vietā. Centrālajos, pa laikam austrumrajonos arī lietus, vietām arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra līdz plus 16 grādiem. Nu, pagaidām šeit Vecrīgā spoži, es tad teiktu, ļoti spoži spīd saulīte, bet nu vējš nekādīgi negrib no mums atkāpties, no nekāda. Lūk, ko tad jūs man rakstāt mudīt pērkoņos saulmīs ar mākoņiem, lietu un krusu? Paliels vējš ir tikai plus 12. Nu, nav silts, un tā krusa jau vispār tāda biedējoša. Sveiciens no Liepājas, plus 12, saulīta, mīs ar mākoņiem, stipras ziemeļa rietumu vējš, veiksmīgi visiem pēcpusdienu mums vēl Ainars. Anita rakstā, Āsterē 13, vējaina diena, pa laikam arī līst. Ingrīda, labdien, Šēderē, 12, no rīta bija 5, stipras brāzmens vējš, spīd saulīte, pa šo trako laiku dodamies pie mazmētiņas uz dzimšanas dienu, lai labas svinības jums. Patiešām, ir pat arī atsūtīts video WhatsAppā, tērvetē 15, brāzmens vējš, saulīte mīs ar mākoņiem, labs laiks ravēšanai, tāds varētu būt visu vasaru. Tā raksta jauku dienu Ilze, un nu vējš tāds pamatīgs nofilmēts ir. Nu vispār, ko es esmu pamanījusi manā pusē, ar vienmēr ļoti stipras vējši vispār ir. Un ka šogad pagaidām, laikam tā lielā vējdēļ, pie manis nav vēl odu. Kaut gan es dzirdēju, ka citi jau sūdzējās, kad kā tas tā var būt, kā nav odu, odi ir. Paldies Dievam, lai viņi dzīvo citur. Ziepniekalnā 12 saulaina stipri vējaina diena. Jauku visiem dienu novēlu Jančuks no Ziepčika. Vēl kāda ziņa no Kandavas, arī ļoti brāzmens vējš, ziemeļa austrumu puses, plus 14. Un ziņa no Intas, Jelgavā lietusgāzes, krusa un vējš gāžu nost no kājām. Nu tad tiešām vēlams ja vien iespējams labāk palikt.

0: mājās. Ko teiksiet jūs, mani zvanītāji, to tūlīt uzzināsim. Labdien, Latvijas Radio 2.
1: Labdien, Vēlis kundze.
0: Jā.
1: Vilis un Groviņš.
0: Prieks dzirdēt.
1: Taulains, vējains, 12 grādi. Nu, nav tik slikti un tik dramatiski kā solis. Tas vējš tā, nu, brāzmās tā līdz 10 kaut kur, bet tā visā visumā odi nekož vējā. Visi normāli, vai tikai meklēt aizvēju kaut kur.
0: Jā, tad pie jums ar tie odi nav?
1: Nav, tagad vējā nav, bet pirms tam bija.
0: Bija, jā.
1: Jā, visu to labāko vēl.
0: Visu labu, veiksmi. Gaida nākamo zvanītāju, un, protams, ilgi jau nav jāgaida. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Labdien!
0: Kā godāt?
2: No Madu arī, no Madonas.
0: Kā Madonā?
2: No Madonā vējš ir pamatīgs, nav kur žēloties, jādara tā kā Inters Rešetins teica, jāsaliek akmeņkabatās, lai vējš pa gais neaizmet.
0: Labi, ideja.
2: 11. Bija arī mums krusa, un pašlaik ir plus 15 grādu, bet patīkam nav dzīvot ārā kaut ko darīt.
0: Mm-hmm. Bet tā krusa, tā sīkā krusa, tā nekaitīgā, nu salīdzinās.
2: Krusa, bija nemaz tik sīka nebija. Tāda riktīga zirņa.
0: Nu, tā jācer, ka nesabojās stādījums. Vai ne? Labi, paldies, ka zvanījāt, tad salīciet tos akmeņus kapatā. Nu, ja iespējams, tad ārā neieiet šodien. Veiksmīgi jums.
2: Tāpat aiznesīs ar visiem akmeņiem.
0: Tāpat, nu, tad es pat nezinu.
2: Vai... Visu gaišu.
0: Jāpadomā. Vēl kādas idejas. Paldies, ka zvanījāt. Un, ko kapatā tos akmeņus varētu? Nu, vēl jau varētu kādas smagākas lietas arī varbūt kaut kur sev piesiet pie kāda tāda droša. Droši šābeles varbūt. Labdien, Latvijas Radio 2. Jā, lūdzu.
3: Labdiena.
0: Labdien.
3: Mātos puses, Guns Patrota.
0: Prieks jūs dzirdēt, kā pie jums ir laiku?
3: Mūsu pusē dotajā brīdī debesis ir mākoņaņi, saulī spīd, bet brīžiem arī paslēdus paspēlē. Zemē rietum puses vējš tāds brāzmaiņš ir un grādi 15 pulsā.
0: Nu, tad jau diezgan labi.
3: Nu, īstik var, dzīvojam tālāk un jā. Baldām vasar.
0: Bet tie odi jūsu pusē ir jau bijuši?
3: Nu, vismaz es personīgi neesmu jūtis to.
0: Vai ne? Nu, šogad ir dažās tajās vietās tomēr Latvijā, kur tie odi vēl nav sasnieguši mūsu, vai ne?
3: Noteikti, kur ir siltāks, mitrāks, tur jau viņam labāk patīkās. Vējaināks, tur viņam īpaši nepatīk.
0: Jā, labi, ir kāds arī labums no tā lielā vēja. Vismaz nav odi un man kaut ko jau var pašaptēties. Paldies, ka zvanījāt.
3: Tāpēc es nekādu vainiem.
0: Jā, vislabu. Nu, redziet, kā jā, jo citreiz tie odi tā traucē, ka nevar izturēt, neko nevar padarīt. Tad ar slikti, vai ne? Labdien, Latvijas Radio 2!
4: Labdien, Aivars no Pļaviņām.
0: Jā, kā Pļaviņās?
4: Pļaviņās ir pļaviņās tādi lieli, draudīgi mākoņi, pilni ar lietu un arī pa druskai uzlīst, tik pa brīžam nolīst tā. Nu, vējš ir salīdzinoši ļoti stiprs. Vairāk tā kā ziemelis, jā, un runājot par odiem.
0: Jā, kā jums?
4: Ārā nav, bet ja ieeja garāžā, lai izbrauktu mašīnu, tūlītās ar viņiem ir jāsasveicinās.
0: Šamējie jau var nav muļķi? Arī slēpjas no tā vēja, vai ne, un krusas un lietas.
4: Jā,
0: skaidrs.
4: Nu, tā apmēram.
0: Jā, paldies jums, Aiver, paldies, ka zvanījāt.
4: Paldies, visu labu.
0: Nu, redziet, Aivars mums ievies skaidrību ar tiem modiem. Šamējies lēpjas kaut kur jau ir kādā pažobelē. Pēdējais zvans šajā dienā. Labdien, Latvijas Radio 2! Halo! Nedzird man neviens. Nu, labi. Laiks jau arī man patiesībā atvadīties 14:51 minūte, lai jums tīkam pēcpusdiena kopā ar Edvardu Strāzdiņu un patiešām bez jokiem šo ceturtdienu viņš būs kopā ar jums. Redziet, kā pagājušā reizē tā, nu, negribot sanāca samalot, ka viņš būs, bet viņš bija kaut kur citur un šeit kopā ar jums bija Ēriks Logs, bet nē, Edvardu es redzēju. Tā kā viss ir kārtībā un, protams, palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Es vēl no jums atvados, tiksimies jau agrarīt no rīta.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Saimā turpinās sēde, kurā šodien gaidāms balsojums par uzticības izteikšanu Andra Kulberga no apvienotā saraksta izveidotajai valdībai. Sākoties sēdei, Kulbergs uzrunāja klātesošos un uzsvēra, ka viņa valdības koalīcija būs rīcības koalīcija ar moto ātrums un atbildība. Kulbergs pateicās valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par izvirzīšanu premjera amatam un kolēģiem par uzticību, kā arī aicināja visus sadarboties sekmīgam darbam. Turpinājumā fragments no Kulberga uzrunas saimai pirms balsojuma.
1: Latvijas tauta ir pierādījusi, ka ar smagu darbu tā var panākt galvu reibinošus panākumus sportā, kultūrā. Mēs esam zvaigznes pasaules līmenī. Valsts, kuras izmērs ir New Yorks kvartāla apmērā, ja skatāmies finansiāli un skaitliski. Bet mēs esam top līmenī ļoti daudzās vietās un priecājamies un lepojamies par to. Es vienmēr pie sevis esmu domājis, kāpēc mēs politikā nevarētu būt numur viens? Es domāju, ka var.

0: Mums jāpierāda, ka mēs varam arī politikā būt labāki. Un Latvija var kļūt par labāko vietu un valsti pasaulē bērniem. Ko tas nozīmē? Bērni, tas ir drošība par ģimenēm, par veselību, par izglītību, par nākotni. Un ja tā būs labākā valsts pasaulē bērniem, tā būs arī labākā valsts pasaulē pensionāriem un visiem iedzīvotājiem. Tādu es gribētu redzēt Latvijas nākotni.
1: Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu, lai komandētu spēkus NATO austrumu flangā un palīdzētu atturēt Krieviju. Vācijas aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, ka šis komandcentrs tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā. Komandcentrs vajadzības gadījumā varēs kontrolēt līdz 50 tūkstošiem karavīru. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka NATO plāno oficiāli apstiprināt Vācijas un Nīderlandes korpusa jauno lomu jau šovasar. Izraēla veikusi vairākus triecienus Libānas dienvidos, kur, kā norāda Izraēlas armija, atrodas grupējuma Hizbulā infrastruktūra. Iepriekš Izraēla izplatīja aicinājumu cilvēkiem evakuēties no Libānas dienvidiem. Tas bija plašākais evakuācijas rīkojums kopš 17. aprīļa, kad stājās spēkā pamieris starp Izraēlu un Libānu, un evakuācijas rīkojums skāra aptuveni 14% Libānas teritorijas. Ķīnas varas iestādes ķērušās pie pasaulē lielākā video novērošanas tīkla modernizācijas, integrējot tajā mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kas ļauj automātiski sekot cilvēkiem, analizēt viņu uzvedību un reāli laikā prognozēt iespējamos incidentus. Kā vēsta laikraksts Financial Times, vietējās pašvaldības visā valstī ievieš mākslīgā intelekta sistēmas, īstenojot Pekinas kursu uz tā dēvēto prognozējošo policiju. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Kā norāda Financial Times, lai gan Ķīnas novērošanas tīkls tiek uzskatīts par vienu no tehnoloģiski attīstītākajiem pasaulē, tas šobrīd ir saskāries ar būtiskiem ierobežojumiem, tostarp nepietiekamām mākslīgā intelekta funkcijām. Uz šī fona visā valstī tiek uzstādītas jaunas paaudzes videokameras un programmatūras risinājumi, kas spēj ne tikai analizēt, bet arī atpazīt uzvedības modeļus. Runa ir par sistēmām, kas apmācītas identificēt un signalizēt par potenciāli bīstamu rīcību, tostarp par haotisku transportlīdzekļu vadīšanu un cilvēku pūļu veidošanos, kā arī par potenciāli pašnāvniecisku uzvedību.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī valsts austrumos līs un vietām iespējams arī negaiss. Pūtīs ziemeļu rietumu, rietumu vējš 4-9 metri sekundē, centrālajos rajonos brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no 5 līdz 10 grādiem. Rītdienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā valsts austrumos nedaudz līs. Pūtīs ziemeļu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdienā 13-18 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs brāzmains ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
5: Latviešu klasika, kas nenovaco, skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vetkultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Salkrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos.
6: Latvijas radio 2 ceļojums.

15 un 9 minūtes. Esiet sveicināti ceļojuma programmā. Šodien ar jums kopā pabraukāsies Edvards Strazdiņš. Visdrīzāk lielākā daļa steidz jau šobrīd pabeigt pēdējos darbiņus, bet tomēr varbūt kāds jau tomēr ir ceļā pie stūras jau. Ja tā, nu tad tiešām jums ir apskaužams darba laiks. Es tikai varu jūs apskaust, bet droši vien, ka vēl lielākā daļa vēl pie tās stūras tikai ķersies pēc kāda brītiņa. Un tad jau, protams, arī es jūs pavadīšu jūs ceļā ceļojuma programmā ar skaistām dziesmām dzimtajā valodā. Bet nenoliedzam, tuvojas vakars lēnām un šodien, es domāju, ka plāni jau nu, visiem ir viena. Tas, protams, ir hokejs. Tāpēc es jums ieteiktu, sagatavojiet jau tagad kādu baldriantēju, varbūt kāds nervu zāles jau priekšlaicīgi, jo nu, domāju, ka vakars būs tiešām nervu skutinošs un šodien Latvija spēlēs pret Norvēģiju pulksteni 21:20 un novēlam, protams, visu to labāko. Mēs turam īkšus par Latviju viennozīmīgi visi un es domāju, ka nevienam nav divu domu par to, kā tad tiks pavadīts šis te vakars. Un tieši tāpēc jau ieskādināsim lēnām tās vakara emocijas un šobrīd, lai skan viss īstākā, es pat gribētu teikt atļauties teikt hokeja himna. Jauns mēnesis dziesmā, kad mēnesis jūrā krīt. Nu, šajā brīdī arī klausāmies un sākam jau jūs līdzi.

Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gada jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā. Latvijas Radio 2.

Grupa bez PVN un Dion dziesmā Šalti. Es jau gribēju teikt, cik labi, ka šodien nav šalti jeb augsti, bet es atceros, ka īstenībā jau patiesībā ir gan, jo es tiešām staigāju pa to āru šodien un jāatzīst, ka diezgan pamatīgi nosal. Un arī šobrīd, tepat doma laukumā arī šajā brīdī ir tikai plus 14 grādi, kas it kā jau nebūtu nekāda vaina, bet tomēr tas vējš ir diezgan dišs un kārtīgs un tāpēc, nu, jāsaģērbs ir siltāk. Un cerēsim, ka nākamās dienas mums nesīs tādas siltākas dvesmas, bet šobrīd vienīgais, kas atliek, mūs sasildīs tāda skaista mūzika un dziesmas dzimtajā valodā. Un šobrīd ceļojuma programmas skanējumu turpina Nora Bumbiera un Viktors Lapčēnoks.

0: Sveiki, mans vārds ir Viktors Buntovskis un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Jā, tik tiešām no viena Viktora pie otra Viktora. Šobrīd Viktors Buntovskis dziesmā dārznieks, un tad jau vēl kāda skaista melodija, un tad arī būs pienācis laiks ielūkoties tādā nelielā ceļojumā pa kultūras dzīlēm. Bet tas viss pēc brīža. Šobrīd dziesma dārznieks.

0: kultūrā.
1: 15:32 minūtes un laiks arī iegrimt nelielā ceļojumā pa kultūras dzīlēm. No 30. maija līdz 30. augustam Cēsīs Rīgas iela pārtaps par vasaras gājēju ielu. Vasaras nedēļas nogalēs no sestdienas līdz svētdienai automašīnu satiksme būs slēgta Rīgas ielas posmā no Kasas ielas līdz Rožu laukumam. Pārējām Rīgas ielas posmām automašīnu piekļuva būs nodrošināta no Lielās Katrīnas ielas puses. Un jau šonedēļ, 30. maijā, turpat Cēsīs, vasaras ielu ieskandinās Bērnu mākslas festivāls. Festivāla laikā bērns un ģimenes priecēs izzinošas un mākslinieciskas aktivitātes, rotaļas, radošās darbnīcas, teātri izrādes, muzikāli un deju priekšnesumi, izstādes un cits norises dažādās pilsētas vietās. Savukārt, Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē šodien atklās izstādi uzmanīgi Māla trauki Jāņa Krieva keramikas darbnīcai 100, kas tapusi sadarbībā ar Tukuma muzeju un Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Izstāde ir veltīta Jāņa Krieva keramikas darbnīcas 100-gadēji. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Tukuma muzejā un Latvijas Nacionālā vēstures muzejā glabājas lielākās Tukuma keramikas kolekcijas. Izstādē kopumā būs apskatāmi vairāk nekā 450 Jāņa Krieva keramikas darbnīcas un kombināta māksla Tukuma darbnīcas priekšmeti, atainojot to veidu, formu, glazūru un ornamentu daudzveidību. Bet lūk šodien Kalnciem kvartālā tiks atklāta brīvdabas koncertsezona. Un šodien koncertsezona atklās mūziķis Zvīņas, jeb Antons Graucar grupu, bet pēc tam uz skatūs kāps Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Strazdiņš un Jānis Lūsēns, kur izpildīs Lūsēna koncertprogrammu Satikt Čaku. Bet 4. jūnijā Kalnciem kvartālā uzstāsies grupa Jūk, Juris Simenovičs, 11. jūnijā Beltempa un Annika, 18. jūnijā Very Cool People un Honey Blue, 25. jūnijā poļu grupa Dai Ognija, grupa MO, Latvijas radioraidījums Odiseja un Gita Lancere. Un kopsumā Kalnciem kvartālā šovasar plānoti veseli 15 ceturtdienu brīvdienas koncerti. Un vēl kāda ziņa, Līvānos plānots veidot piemiņas vietu – soliņu. Līvānu godu pilsonim komponistam Jurim Kulakovam. Kulakova piemiņas vietas idejas autori ir komponista māsa tautas daiļamata meistara Maija Kulakova. Un šo piemiņas vietu ir iecerēts veidot Līvānu dzelzceļa stacijas apkārtnē, jo tā Kulakova dzīvē spēlējusi milzīgu lomu, tā uzsver pašvaldībā. Un proti no stacijas sākās viņa ceļš uz Rīgu, sākumā Jāzepa Mediņa muzikas skolā un pēc tam jau vēlāk Latvijas muzikas akadēmijā. Un lūk ar šo arī skanējuši kultūras ziņas un šobrīd, kā reiz arī klausamies, Jura Kulakova sacerēto dziesmu grupas pērkons izpildījumā Mana dienišķā dziesma.

DJ Dvīna dziesmā Tu mani cel. Mīļa klausītāji, arī jūs man šodien ceļa debesīs, jo man ir tiešām liels prieks, ka var ar jums kopā paceļot ceļojumu programmā. Un šodien aizceļosim jau uz mazliet tādu tālāk nākotni, kaut kad jau vasaras tādā pilnbriedā, kad jau arī tās zemenes būs gatavs nobaudīt un padomāsim par to zemeņu lauku.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: 15:45 minūtes un tik tiešām laiks ir iebrist tajā dziesmotajā jūrā un pārbaudīt, kāda tad dziesma šajā datumā ir tikus pievienot mūsu fonotēkā pirms vairākiem gadiem. Nu lūk, un šoreiz ceļojam uz 28. māju, kas ir šīs dienas datums, bet uz 2011. Gadu. Un lūk, 2011. Gadā šajā dienā ir mūsu fonotēkai pievienota dziesma, kur izpilda Henriks Kalvītis, un šo dziesmu sauc ne katra diena. Nu tad šajā brīdī es to piedāvāju arī jums, mīļa klausītāji, noklausīties un arī lai skan!

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12.

15:53 minūtes, grupa Tranzīts un Ralfs Rubenis. Un tik tiešām tā ir pilnīgi taisnība. Visam vienmēr jābūt līdzsvarā, un pie mums Latvijas Radio 2 ēterā arī visi vienmēr ir līdzsvarā neapšaubāmi. Bet šobrīd vēl izbaudot pavasara tādas pēdējās dienas, jo tūlīt jau jūnijs, un jūnijs taču tomēr ir tāds vasaras mēnesis. Lai skan Ilmārdzeņa izpildītā dziesma Ak pavasara!

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Saimā turpinās sēde, kurā šodien gaidāms balsojums par uzticības izteikšanu Andra Kulberga no apvienotā saraksta izveidotajai valdībai. Jauno valdību veidojošajām partijām Saimā kopumā ir vairāk nekā 60 balsis, kas ir stabils vairākums. Pirms balsojuma notiek debates, kurās Saimas deputāti no dažādiem politiskajiem spēkiem izsaka gan apsveikumus, gan kritiku jaunajai valdībai. Vācija un Nīderlande šī gada vidū izveidos kopīgu taktisko štābu, kas uzņemsies vadību un pavēlniecību pār NATO austrumu flangā tieši Igaunijā un Latvijā izvietotajiem spēkiem. Kopīgajā Vācijas un Nīderlandes aizsardzības ministriju paziņojumā uzsvērts, ka taktiskā štāba izvietošana atbalstīs Krievijas atturēšanu. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Šobrīd NATO spēki Baltijas valstīs ir pakļauti Polijas pilsētā Ščecinā izvietotajam daudznacionālajam štābam. Par jaunas sabiedroto spēku izvietošanu koordinējošas struktūras izveidi iepriekš ziņoja aģentūra Reuters. Pirms 3 gadiem notikušā NATO samita laikā Viļņā Berlīne un Hāga piedāvāja savu kopīgo korpusu kā taktisko štābu Baltijas reģiona aizsardzības plāniem. Latvijas aizsardzības ministrija norāda, ka jaunā štāba izveide ir daļa no NATO komandu vadības reformas, kas tika ieviesta pēc Viļņas samita. Alianse plāno oficiāli apstiprināt Vācijas un Nīderlandes korpusu jauno lomu jau šovasar.
0: Eiropas Savienība pagaidām ir pieņēmusi lēmumu neiecelt īpašo pārstāvi iespējamajām sarunām ar Krieviju par tās kara pret Ukrainu izbeigšanu, tā vēsta ziņu aģentūra DPA. Gan vadošās bloka dalību valstis, tostarp Vācija, gan Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa sarunu vedēja iecelšanu šobrīd

0: vērtē kā neliederīgu. Kālasā arī brīdina, ka Eiropa riskē iekrist Krievijas lamatās, ieslīgstot sarunās par to, kam būtu jāpārstāva bloks miera sarunās ar Maskavu. ASV prezidents Donalds Trumps paudis atbalstu Armēnijas premjerministram Nikolam Pašinjanam gaidāmajās parlamenta vēlēšanās, kurās, kā liecina aptaujas, gaidāma sīva cīņa. Armēnijas parlamenta vēlēšanas notiks 7. Jūnijā. Vēlēšanas cita starpā tiek uzskatītas par pārbaudījumu Pašinjana centieniem mazināt Armēnijas atkarību no Krievijas, vienlaikus veidojot ciešākas saites ar rietumiem. Un vēl pašmājās. Valsts augu aizsardzības dienests šonedēļ brīdina par zelta vēdera mūķenes invāziju Zemgalē. Dienestā augu aizsardzības departamenta integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Anitra Karolīna Lestlande Latvijas radio pastāstīja, ka kaitēkļa ietekmētie koki atjaunojas, bet tā kā apuru matiņi var izraisīt alerģiju jutīgiem cilvēkiem.
1: Par invāziju mēs runāt nevaram, tas ir tikai atsevišķi lokālas vietas, dažkārt tā ir viena vieta, dažkārt tās ir divas, trīs vietas, tātad šogad tas ir Lielplatūnē, un kaitēklis ir saimniecēji noēdis ozolu, tātad ozols ir bez lapām, jo ozols ir no tā varības bāze, kas šai zeltvēdē ar mūķenei garšo. Tā kā viņai vēl ir jāpabarojas, lai varētu iekūņoties, tiek ēsti tūmā esošās arī ābeles un citi lapu koki. Kādēļ viņš ir bīstams, netik daudz kokiem, šis kaitēklis alerģiskiem cilvēkiem, es uzsveru, tas ir alerģiskiem cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret šī kārtuņa nomestajiem matiņiem, var radīt izsitumus, var radīt niezi, var radīt kādas astmātiskās problēmas.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāstā Ilze Golubeva.
2: Tuvojoties nedēļas izskaņai, vējš pakāpeniski pierims un kļūs siltāks. Vēl rīt ziemeļa rietumu vēja brāzmas sasniegs 15-18 metrus sekundē, lai arī būs gana daudz saulaino mirkļu, vietām galvenokārt Latvijas austrumos īslaicīgi līs, tāpat iespējams arī pērkona negais. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz +3, +8 grādiem, mazliet siltāks būs vienīgi piekrastē, bet dienā +12, +18 grādi. Brīvdiena naktis būs dzēstrākas, līdz ar to zāles augstumā gaidām arī sālna. Diennakts gaišajā laikā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz +17, +22 grādiem. Arī brīvdienās daudz vietas spīdēs saule, vējš būs lēnāks un vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē īslaicīgi uzlīs.
3: Latvijas radio 2. Zaļo un zemnieku savienības deputāts Jānis Dinevičs, Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Zaļo un zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze aicina vēlētājus uz tikšanos 30. maijā 2016. Olainē, Olainas kultūras centrā, Zeiferta ielā 11. Sludinājumu apmaksā Zaļo un zemnieku savienība. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

9 minūtes pār 4 ir pareizs laiks. Tikko kā stundu iesāka Lauris Reiniks dziesmā Kokosrieksts. Un jā, nu tie kokosrieksti pie mums gan Latvijā tā īsti neaug, bet nu tā salna drieža diemžēl gan šajā nedēļas nogalē, gan arī varētu būt pat šķiet, ka sagaidām tā vismaz ziņo. Sinoptiķi, diemžēl, jā, bet toties sestdien vismaz tas laiciņš pa dienu kompensēs varbūt to visu, kas notiks pa nakti, jo sestdien gaidāms pat saulēns laiks visā Latvijā un gaiss varētu iesilt arī līdz plus 22 grādiem. Nu, piekrastē gan droši vien mazāk, bet nu, ir tomēr cerība, ka būs skaista nedēļas nogala un visnotaļ arī cerams, ka saulaina, bet šodien mēs, protams, sekojam līdzi visām aktualitātēm Latvijā un pasaulē, bet gan jau ka vairāk jau Latvijā, nu, gan jau ka arī politikas norisēm kaut kāds uzmet aci un tā, bet, protams, ka svarīgākais mums šovakar ir tas hokejs, kad Latvija cīnīsies pret Norvēģiju 21:20, protams, hokeja spēle, tas, nu, noteikti būs spraiga cīņa un, protams, vēlam mūsu puišiem visu to labāko un protams, ka uzvaru ne tikai cerības, bet arī, lai tā uzvara ir mūsējā. Bet šobrīd mēs turpinām Latvijas Radio 2 skanējumu un ceļojam programmu ar dziesmām dzimtajā valodā. Un, ziniet, ka it kā jau runā, ka nav tāda nepareiza dziesma, jo nu katrs jau tās dziesmas redz tā, kā viņš redz, un katrs mākslinieks tās dziesmas raksta pa savām. Bet tomēr mūsu fonotēkā ir iemeldījusies vien tāda nepareiza dziesma, jo šo dziesmu tā arī sauc, un to izpilda Dāldera, un šo dziesmu sauc nepareizā dziesma. Nu, šobrīd arī tad klausāmies.

0: Ceļojums nākotnē.
1: 13 minūtes pār 4, pareizs laiks un laiks ielūkoties tādā nelielā ceļojumā nākotnē, jo tomēr tie dziesmu ceļi ir neizdibināmi un nekad jau nevar zināt, kur tās dziesmas, kas tas ceļš tām dziesmām beigās arī iedibinās. Un lūk, šodien, patiesībā jau gan laikam vakar, jā, mūsu fonotēkā ir tikus pievienota pavisam jauna, svaigi no krāsnes izņemta dziesma, kuru šoreiz izpilda grupa 4 kilovati, tālūk sauc šo te apvienību, un ir radies tāds visai patriotisks stāsts, un šo dziesmu sauc Manai Vecpilī. Tā lūk, sauc šo dziesmu, kas ir tikko kā pievienota mūsu fonotēkai, un šis ir stāsts, protams, par Vecpili, droši vien, ka Vecpils pagast, un sveiciens visiem no šīs skaistās vietas Kurzemēm, un tieši tāpēc arī klausāmies grupas 4 kilovati izpildīto dziesmu jaunumu Manai Vecpilī.

lūk, grupa Eridana, kur mums visiem publiski apliecina, ka viņi ir uzplaukumā. 16:21 minūte ir pareizs laiks. Grupa Eridana tikko dzirdējāt un ar viņu jaunāko veikumu esmu uzplaukumā. Bet jā, tik tiešām arī visa daba, manuprāt, šobrīd jau viennozīmīgi ir tādā uzplaukuma pilnbriedumā, bez absolūtām šaubām. Un tulīt jau arī vasara, un tā nu mēs turpinām dzīvot, un šitā arī zēna turpin dzīvot. Un grupa Ducel šobrīd izpildīs Mārtiņa Kremiksa versijā dziesmu Šitā zēni dzīvodami. Nu tad lai skan.

Labi, grupa, citi zēni. Dziesmā lieka štuka. Es domāju, ka mums nevienam nav jautājums, ko mēs darītu ar tām liekajām štukām, bet es starp citu varu pačukstēt, ka arī rītdiena. Grupa citi zēni būs ciemos pie mums šeit ceļojuma programmā, bet par to visu, protams, jau pastāstīs vairāk rītdiena. Šobrīd klausīsimies Džordža Siksna izpildīto dziesmu Mīļā un tad jau arī par visu aktuālo Latvijas novados.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Augšdaugavas novada Raudā sākti darbi pie ārzemnieku pagaidu izmitināšanas centra izveides. Pagaidu centrs Rauda topa bijušās skolas ēkā. Tas būs daļēji slēgta tipa centrs, un tā teritoriju ārzemniekiem patvaļīgi atstāt nebūs ļauts. Ārzemnieki šajā centrā uzturēsies tikai sākotnējo pārbaužu un robežu procedūru laikā. Centrā būs iespējams vienlaikus izmitināt līdz 106 cilvēkiem. Savukārt valsts robežsardze veidos jaunu struktūru vienību ar 36 darbiniekiem, radot jaunas un stabilas darba vietas reģionā. Plānos, ka centrs darbu sāks 12. jūnijā. Pēc 5 gadiem Latvija varētu būt viena no retajām pasaules valstīm, kur ražos zaļo aviācijas degvielu. Liepājas uzņēmums Norsaf ir parakstījis līgumu augsto tehnoloģiju piegādātājiem KBR, tādējādi apstiprinot, ka iecere par zaļās aviodegvielas rūpnīcu Liepājā sāk īstenoties. Tā ir ļoti nozīmīga un svarīga investīcija Latvijas tautsaimniecībā, tā Latvijas radio teica Norsaf vadītāja.

0: Jānis Kīsiels.
1: Šī projekta kopējā investīcija ir ap 800 miljonu eiro. Un papildus vēl šai investīcijai būs arī zaļā ūdeņraža ražošanas investīcija, kas būs virs 200 miljoniem. Papildus tas radīs ap 200 darba vietām. Augstākās raudzes speciālisti būs nepieciešami. Tāpat arī šī investīcija pakārtot attīstīs arī vēl daudz citus servisa, tā teikt, piegādātājus. Un tas radīs vēl tādu multiplikatoru efektu ļoti daudzām citām industrijām.
0: Šodien par Ādažu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Gatis Miglāns no Zaļo un Zemnieku savienības. Ādažu domē priekšsēdētāja nebija teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone no Latvijas reģionu apvienības. Nedēļas nogalē no piekdienas līdz svētdienai Rīgā, Varakļānos un Liepājas apkaimē publisko pasākumu laikā būs izmaiņas reģionālo autobusu reisos. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka reģionālo autobusu reisi var kavēties un īslaicīgi var nebūt pieejamas atsevišķas pieturas. Satiksmes izmaiņas saistītas ar dažādiem pasākumiem. Rīgā un Varakļānos notiks velo maratoni, bet Liepājas apkārtnē Kurzemes rallijs. Un vēl, Jelgavas pašvaldība līdz 20. jūnijam aicina konkursam sakoptākais pilsētvides objekts Jelgavā pieteikt sakoptus un apzaļumotus pagalmus, privātmāju teritorijas, daudzdzīvokļu māju balkonus un loģijas, kā arī uzņēmumus. Pieteiktos objektus izvērtēs žūrijas komisija un konkursa uzvarētājus apbalvos jūlijā.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

16:38 minūtes tikko kā dzirdējāt Šipsī dziesmā pie upes. Tālūk sauc šo skaņdarbu, bet šo stundu mēs turpinām ar Lienu Šomas, un šo dziesmu sauc Jauna diena. Arī pavisam drīz jau rītdien būs jauna diena, un tā būs skaista diena, jo tā būs piekdiena, un kā jau mēs zinām, tā ir nedēļas gaidītākā diena.

Laiktu vēl atceries to līdzi bājām. Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām, abi mēs tur piebājām. Džambulai mazā meitene jaukā.

16:44 minūtes. Grupa Flora dziesmā Džambulaja, bet šobrīd Fēlikss Ķiģelis turpina ceļojumu programmu. Un jā, sveiciens visiem, kas šobrīd varbūt pie stūras jau ceļā no darbiņa. Nu, ja jūs braucat Rīgā, tad var gadīties, protams, ka šur tur jāpasēž tajos sastrēgumos, tādos dižākos, jo esmu atveris arī sastrēgumu kartu un jāzīst, nu, ka nekas tāds pārāk diži iepriecinošs tur, kā jau vienmēr tas nekas jau tur nav. Tāpēc, nu, cerams, ka braucat kaut kur ārpus Rīgas. Katrā ziņā šobrīd Amors. Amors superstārs.

Man nevajag nekā, tik mazliet laimes kabatā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums jauka diena, klausoties Latvijas Radio 2.

Jānis Mojsejs dziesmā Zelta teliņš. Tā lūk sauc šo te skaņdarbu, bet šo stundu mēs pamazām jau virzīsimies uz tādu noslēgumu pusi. Un šobrīd mēs mūsu karstākā nedēļa Parīzē. Būtu jau labi arī tā karstākā nedēļa atnākt Latvijā, bet liekas, ka līdz tam vēl tomēr jāpaciešas.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērgas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Jāns, ar citu...
5: Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.
4: Jā, labākā latviešu mūzika un labākās latviešu dziesmas, bet starp citu šovakar Latvijas dziesmu krātuvē 19:05. Tik tiešām viesosies Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa ar savām izraudzītajām dziesmām. Bet šobrīd stundas izskaņā Jānis Grūdums un Jenny May.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Saimā jau vairākas stundas turpinās sēde, kurā gaidāms balsojums par uzticības izteikšanu Andra Kulberga no apvienotā saraksta izveidotajai valdībai. Pirms balsojuma notiek debates un tajās pieteicies liels runātāju skaits. Topošās koalīcijas partiju politiķi kopumā uzsvēra vajadzību pēc ātras un izlēmīgas rīcības, akcentējot drošību, ekonomikas attīstību, budžeta pārskatīšanu un dzīves dārdzības mazināšanu kā galvenās jaunās valdības prioritātes. Savukārt progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs solīja, ka politiskais spēks sekos līdzi katram jaunās koalīcijas lēmumam, bet Latvija pirmajā vietā frakcijas vadītāja Linda Liepiņa kritizēja jauno vienotību par vēlmi saglabāt ietekmi valdībā.
1: Ir 52 solījumi. Ir vairāk nekā skaidrs, ka lielāko daļu solījumu 4 mēnešos nav iespējams īstenot. Un papildus tam, kā es saprotu, katram ministram tuvākajā laikā ir jāsagatavo vēl 3 prioritāri veicamie darbi savā nozarē. Un šeit mēs redzam būtisku risku tam, ka valdības darbs jau no pirmās dienas būs izplūdis. Situācijā, kad visai valdībai kopīgi jāspēj demonstrēt vienotu rīcību aizsardzības jomā un drošu vēlēšanu nodrošināšanā, Saeimas deputātiem tiek piedāvāta deklarācija, kas ir savstarpēji pretrunīga, tā ir vērsta gandrīz visos iespējamos virzienos un nesniedz atbildi uz svarīgāko par to, kā šobrīd iedzīvotājiem justies droši.
2: Šodien ir pat pēdējā diena, kad jūs vēl varat barot mūs ar šiem saldiem solījumiem un biezajām deklarācijām. Šodien ir pēdējā diena, kad jūs vēl varat rādīt ar pirkstu uz priekšgājējiem un teikt, tie bija viņi, mēs tikko atnācām. Līdz ar šo balsojumu šis teātris būs beidzies un notiks skaudra pāreja uz statusu. Tagad mēs esam atbildīgi. Nevajag lolot ilūzijas par ilgu valdīšanu, un šīs valdības reālais derīguma termiņš ir ekstremāli īss, un tas ir 3. oktobrs, kad notiks Saeimas vēlēšanas.
0: Ukraina sākusi plašu loģistikas bloķēšanas programmu pret Krieviju, pastiprinot vidējas darbības rādījusi triecienus tieši pa Krievijas armijas apgādi. Tādējādi prognozējams, ka Krievijai būs arvien grūtāk apgādāt savu frontes līniju. Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs paziņojis, ka mērķis ir apturēt Krievijas spējas veikt aktīvu kara darbību okupētajās teritorijās. Pēdējā laikā arvien vairāk redzami ukraiņu uzbrukumi kravas automašīnā.

0: Degvielas pārvadātājiem un citam transportam, kas tiek izmantots Krievijas armijas apgādē, stāsta Ukrainas bruņoto spēku izlūkošanas vienības komandieris Denis Jaroslavskis.
1: Ja salīdzinātu, piemēram, ar 2024. gadu, tad, manuprāt, patiešām efektivitāte vidējās darbības rādījusa triecienos pa loģistiku jau pieaugusi 4 reizes. Tas ir ļoti jūtams frontē. Kad frontē redzam, ka piegādes apstājas, ienaidnieks nevar veikt uzbrukumus. Vienkārši nav līdzekļu, ar ko uzbrukt.
0: Izraela veikusi vairākus triecienus Libānas dienvidos, kur atrodas grupējumā Hizbulā infrastruktūra. Iepriekš Izraela izplatīja aicinājumu cilvēkiem evakuēties no Libānas dienvidiem. Evakuācijas rīkojums skāra aptuveni 14% Libānas teritorijas, un tas bija plašākais rīkojums kopš 17. aprīļa, kad stājās spēkā pamieris starp Izraelu un Libānu. Eiropas komisija piemērojusi 200 miljonu eiro naudas sodu Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai Temu par Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem, tirgojot nelegālus produktus. Eiropas komisija norāda, ka Temu nav pienācīgi novērtējis riskus, kas saistīti ar šo preču kaitējumu patērētājiem. Uzņēmumam līdz 28. augustam arī Eiropas komisijai jāiesniedz plāns, kā novērst konstatētos pārkāpumus. Ja Temu šo prasību neievēros, uzņēmumam varētu piemērot vēl citus naudas sodus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Naktī valsts austrumos līs un vietām iespējams negais. Pūtīs ziemeļrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, centrālajos rajonos brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no 5 līdz 10 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā valsts austrumos nedaudz līs, pūtīs ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā būs no 13 līdz 18 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

Mīks Galvanovskis dziesmā, kad izdzisīs. 8:05 ir pareizs laiks, jauna stunda ir klāt un ceļojuma programmā ar jums kopā joprojām Edvards Strazdiņš. Prieks doties tādā nelielā ceļojumā kopā ar jums, ja nu gadījumā esat jau pie stūras, visdrīzāk jau, tomēr jau šis jau ir tas laiks, kad pārsvarā nu, darbi jau vajadzētu visiem būt beigušiem, nu vai arī tad pēdējos darbus tiešām steigt piedarīt, un tad līdz 6:00 cerams, ka varbūt tomēr beigt šīs dienas darba gaitas un doties, protams, mājās pie mīļajiem. Un, piemēram, lūk arī mūs Irita raksta Ventspils pusē Čau mīļo radio. Tikko no pastaigas atnācu, tagad mājā pie mīļiem saviem kaķīšiem. Nu, redz, cik jauki. Katru mūsu mājās ir kāds, kas sagaida un atceraties, ka vieni jau jūs nekad nesat, jo radio, ja jūs esat kopā ar radio ieslēguši Latvijas Radio 2, tad jūs noteikti nesat vieni, ar jums kopā. Jo ar jums kopā ar Latvijas Radio 2, tik tiešām tik vienkārši. Un jā, arī jūs, ja jūs vēlaties iesūtīt savas ziņas, to jūs pilnīgi mierīgi un pilnīgi droši varat darīt. Pa tālruni 2931-2222 droši iesūtīt, kā jums šobrīd veic, uz kurien brauciet. Varbūt kādi ir plāni nedēļas nogalēji, jo pamazām jau jāsāk par to domāt, kā nekā rīt jau ir ilgi gaidītā piekdiena. Bet tomēr neskriesim laikam pa priekšu, jo šovakar vēl jāatbalsta mūsējie hokejā, kad Latvijas izlase cīnīsies pret Norvēģiju, un tā noteikti būs ļoti gaužām interesanta cīņa, un vēlēsim visu to absolūti labāko mūsējiem šovakar hokejā, bet šo te stundu iesāksim ar grupu Jumprava, un šoreiz Roberta Leismeja ir apdarē leģendārā dziesma Ziemeļmeita, kas ir pārskaņota 2006. gadā. Šī ir 2006. gada versija. Tālūk, klausāmies un baudām mūziku.

0: 17 minūtes pāri 5. Un tagad no vecajiem ozoliem ķersimies klāt pie, nu, varbūt ne tik vecām ābelēm. Šoreiz grupa Apveceļš mums izdziedās dziesmu par tām ābelēm, jo tās ābeles jau tik tiešām zied un, nu, visi kārtībā ar viņām. Lai skan!
1: Paiet vasara kāda, novīs ceriņi ievas, tu noplūc pa vienai, lai meitenei tiek, jo nāks rīts un no

17:44 ir pareizs laiks, un šobrīd mūsu ceļojuma programmas skanējumu turpina grupa Favorīts. Dziesmā leģendārie dziesmā vajadzētu teikt Somu pirts, un bet pēc jau pavisam neilga brītiņa sporta ziņas ar kopā ar Mārtiņu Kļavinieku un par visu aktuolo sportā. Bet es domāju, ka mums jau visiem skaidrs, ka šovakar jāskatās hokejs.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un vislabākā vēsts pašā sporta ziņa ievadā noteikti ir tā, ka kolēģis Mārs Bergs šodien veiksmīgi nokļuvis līdz Šveices pilsētai Frīburai, kur jau šovakar pulksten 9:20 pasaules čempionāta ceturtdaļa finālā tiksies Latvija pret Norvēģiju. Ja latvieši uzvarēs, tad otro reizi vēsturē sasniegs pasaules meistarsacīkšu pusfinālu un maču tiešraidē varēs vērot gan Taurādes kanālā LTV 7, gan arī tīmekļa vietnēs LSMLV un replay.lv. Tieši šobrīd pasaules hokeja čempionāta ceturtdaļa fināla duelī spēkojas Kanāda un ASV, kā arī Somija pret Zviedriju, bet 9:20 cīkstēsies ne tikai Latvija pret Norvēģiju, bet arī Šveice pret Zviedriju. Krievijas hokeja federācija paziņojas, ka anulēts starptautiskās ledus hokeja federācijas lēmums par tās izslēgšanu no pasaules hokeja aprites. Starptautiskās ledus hokeja federācijas padomes loceklis, jo tieši padomi iepriekš izslēdza Krievus no sacensībām. Viesturs Kozjols sarunā ar mediju sportcenes.com apelācijas jautājumu vēl nevarēja komentēt, bet norādīja, ka vajadzības gadījumā to pārsūdzēs sporta arbitrāžas tiesā. Šī gada 21. janvārī Hokeja federācija paziņoja, ka Krieviem arī nākam sezona būs liekts atgriezties starptautiskajā apritē. Kā ziņo Krievijas puse, tad starptautiskās ledus Hokeja federācijas disciplinārā komiteja esot anulējusi padomes lēmumu. Pat ja tā, tad tas tik un tā vēl nenozīmē, ka Krievija tūlīt atgriezīsies starptautiskajā hokejā. Nacionālās hokeja līgas Austrumu konferences fināla sērijā šorīt trešo uzvaru izcīnīja Karolīnas Hurricanes, kas ar 4-0 pārspēja Montreals Canadiens. Karolīnas vienības hokejisti spēļu virknē līdz 4 panākumiem ir vadībā ar 3-1 un nonākuši vairs tikai vienas uzvaras attālumā no Stanley Cup fināla. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa uzvarēja pasaules tūras elites 16-nieka turnīra Ostravā otrajā spēlē. Latvietes ar 2-1 bija pārākas pār šveicietēm Anuku un Zoji Veržēdeprē. Graudiņa Samoilova pirmajā mačā ar 2-0 pārspēja

0: kvalifikāciju pārvarējušās austrietis. Iepriekš vīru konkurencē Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots uzvarēja pirmajā pamata turnīra spēlē, savukārt kvalifikāciju pārvarējušie Ārdis Bedrītis Artūrs Rinkevičs zaudēja savā pirmajā mačā. Latvijas futbola izlases galvenais treneris Paulo Nikolato šodien nosauca 25 spēlētājus treniņu nometnē pirms jūnijā gaidāmajām Baltijas kausa spēlēm. Veselības līkstas šoreiz liekas spēlēt Kristaram Toberam, Jānim Ikauniekam, Renāram Varslavānam un Robertam Uldriķim. Savukārt pēc neilga pārtraukuma izlases kandidātu pulkā atgriezušies Eduards Daščevičs, Maksims Toņiševs, Mārtiņš Čigurs un Ilja Korotkovs. Latvijas izlase Baltijas kausā 6. Jūnijā viesos spēkosies pret Lietuvu, bet 9. Jūnijā Rīgā uzņems vai nu Igauniju vai Fēru salas. Baltijas kauss ir vissenākais joprojām notiekošais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kausu izcīnīja Itālijā 1928. Gadā. Bet Latvijas 3-3 basketbola izlases kapteinis Nauris Miezis pēc nesenā deguna lūzuma pirms pasaules kausa atgriezies Latvijā ar divajādām sajūtām, tā viņš šodien pauda žurnālistiem. Jūnija sākumā gan Latvijas sieviešu, gan vīriešu 3-3 basketbola valstsvienība Varšavā startēs pasaules kausa izcīņā. Miezis pirms nepilnām divām nedēļām treniņā Mongolijā salauz degunu un viņam dalība pasaules kausa fināla turnīrā bija apdraudēta. Tiesa, šodien viņš trenējās ar īpašu sejas masku un ir gatavs spēlēt pasaules kausā. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola valstsvienība pasaules kausa B apakšgrupā spēlēs pret ASV, Mongoliju, Čehiju un Poliju. Savukārt Latvijas dāmu 3-3 basketbola valstsvienība C apakšgrupā pasaules kausā cīkstēsies ar Ķīnu, Vāciju, Itāliju un Filipīnām. Turnīrs gan dāmām, gan kungiem sāksies 1. Jūnijā. Līdz ar to arī izskan Latvijas Radio 2 šī vakara sporta vēstis, bet es, Mārtiņš Kļavinieks, līdz ar to no jums šovakar atvados.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

17.38 minūtes. Ir 28. maijs, un tikko kā dzirdējāt, dziesmu bruģis ir atkal silts, un jāatzīst, ka es gan neesmu tik droši, vai tas bruģis arī šodien ir silts, bet es ceru, ka tas bruģis kļūs siltāks, jo nu šobrīd vismaz Vecrīgā ir jāatzīst tikai 13 grādi, un pie šādiem laikapstākļiem, cik nu tas bruģis tur var būt silts, nu, nezinu gan, jā, tik tiešām nezinu, bet droši iesūtiet savas ziņas, jo starp citu mums arī Jurģis ir iesūtījis sveicienu mums visiem un arī visiem pasaulē. Bet šobrīd, jā, 293-1222, pagaidiet, 293-1222, tāds lok ir pareizs tālrunis, droši sūtiet savas ziņas un šobrīd skanējam turpina kaut kā jau.

17, 45 minūtes Einārs Vītols dziesmā šovakar. Jā, tik tiešām vakars jau straujiem soļiem tuvojas, un šis solās tiešām būtu spraigs vakars, tāpēc sagatavojam savus nervus, sagatavojam pašu sevi un cerēsim uz to labāko un atbalstīsim mūsu puišus. Šī vakara hokeja spēlē 21:20 pret Norvēģiju, bet katrā ziņā pamazām jau tuvojas, protams, arī pēc tās. Vakar jau būs arī nakts, un ja nakts, tad kāpēc gan ne puķu nakts? Un tieši tāpēc šajā brīdī mums uzdziedās Imants Vanzovičs – Puķu nakts.

17:52 minūtes grupa The Sound Poets dziesmā Tu manī ugunis dēc. Tālūk sauc šo skaņdarbu, bet jā, mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā un lūk arī klausītāja Ineta mums ir iesūtījusi vēstulīt sveiki Edvards sveicieni. Ā, nu jā, te arī es tiek apsveikts savā jau, nu jau aizgājušajā vārdu dienā, bet klausos Radio 2 un domāju, ko gardu pagatavot vakariņās. Tikko nolī lietus dārdējās pērkons un tagad spīd saulī. Tas lūk ir patīkam un iepriecinošs, bet laiks nepatīkam bēsnim žēl. Bet dabā viss zied un smaržo un arī Latvijas Radio 2 ēterā var apliecināt, ka šeit viss zied un smaržo un viss ir kārtībā. Droši iesūtat arī savus dziesmas un ne, bet savus vēstulītes pa tālruni 293 12

0: tops.
1: Kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
0: Laptops.
1: Kad Jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
0: Laptops.
1: Tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
0: Laptops.
1: Ja pieder man nejūtos nevienam parādām.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Saima šodien balsojumā apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Par jauno valdību nobalsoja 66 deputāti, bet pret 25. Vēl šodien valdībā gaidāma pirmā svinīgā sēde, kur jauno valdību uzrunās arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un zemnieku savienība. Premjers Kulbergs par galvenajām valdības prioritātēm nosaucis valsts drošības stiprināšanu, budžeta stabilizēšanu, drošas vēlēšanas un cīņu ar karteļiem un korupciju. Bet ko iedzīvotāji sagaida no jaunās valdības? To vaicājām cilvēkiem Rīgas ielās.
1: Nu, nezinu, faktiski es Kulbergam diezgan uzticos. Viņš tur diezgan aktīvs ir un liels cerības uz viņu, jo pārējie jau visi tur cetu.
2: Es nesakoju līdzi. Jā, es neko nesagaidu. Kā būs, tā būs.
3: Es ļoti šaubos, vai par šo īso laiku būs kaut kādi vērā ņemamas izmaiņas. Ļoti šaubos, bet, protams, cerība pastāv vienmēr. Es nedomāju, ka viens cilvēks tur var kaut ko mainīt. Tur tomēr ir jāmainās sistēmai drusciņu, varbūt attieksmei jāmainās, jā. Domāšanai jāmainās. Nu, ne tikai viņam, visiem mums.
4: Lai izdodas, lai veicas, lai dara kaut ko. Jo kaut kas ir labāks par neko.
5: Galvenais, lai nestrīdās, un mums taču tomēr ir kopēji mērķi.
0: Saimas parlamentārās izmeklēšanas komisija aicina drošības iestādes izmeklēt iespējamo līdzekļu izšķērdēšanu Rīgas siltumapgādē. Komisija norāda uz gadiem ilgstošu situāciju Rīgā, kur termoelektrocentrālē saražoto siltumu lielā daudzumā izvada gaisā, bet tikmēr no privātiem komersantiem iepērka dārgāku siltumenerģiju. Vairāk stāsta Sinti Jambote.
6: Pērn novembrī izveidotā Saimas parlamentārās izmeklēšanas komisija konstatējusi, ka neizmantotā un atmosfērā izvadītā atlikuma siltuma apjoms no 2022. Līdz 2025. Gadam ir 1,2 miljoni megavatstundu, turpretī iepirkt arī dārgāku siltuma enerģiju ap 3 miljoni megavatstundu no neatkarīgiem ražotājiem. Komisija lēš, ka tādējādi šajā periodā izšķērdēt 62 līdz 79 miljoni eiro. Parlamentārieši secina, ka galvenais iemesls tam ir nepilnīgs tirgus modelis, kas neļāva izmantot lētāko siltumu. Esošā sistēma devusi iespēju ražotājiem uzturēt cenas tuvu Latvenergo noteiktajai tarifa robežai, tādējādi sadardzinot siltumu patērētājiem.
0: Vācija un Nīderlande šī gada vidū izveidos kopīgu taktisko štābu, kas uzņemsies vadību un pavēlniecību pār NATO austrumu flangā tieši Igaunijā un Latvijā izvietotajiem spēkiem. Kopīgajā Vācijas un Nīderlandes aizsardzības ministriju paziņojumā uzsvērts, ka taktiskā štāba izvietošana atbalstīs Krievijas atturēšanu. Ukraina uzsākusi plašu loģistikas bloķēšanas programmu pret Krievijas.

0: Krievijam pastiprinot vidējas darbības rādījusi triecienus pa Krievijas armijas apgādi. Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs vēsta, ka Ukraina pakāpeniski atgūst iniciatīvu frontē, tomēr kopumā situācija daudz viet saglabājas ļoti sarežģīta un smaga. Un vēl, Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Šveices pilsētā Friburā pasaules čempionāta ceturdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Mačs sāksies 20 minūtes pāri 9 vakarā, un to tiešraidē varēs vērot kanālā LTV 7, kā arī tīmekļa vietnēs LSMLV un RePlay.lv. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu rietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 66%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
1: Tuvojoties nedēļas izskaņai, vējš pakāpeniski pierims un kļūs siltāks. Vēl rīt ziemeļa rietumu vēji brāzmas sasniegs 15-18 metrus. Sekundē, lai arī būs gana daudz saulaino mirkļu, vietām galvenokārt Latvijas austrumos īslaicīgi līs, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Nākamnakt gaiss sadzisīs līdz plus 3, plus 8 grādiem, mazliet siltāks būs vienīgi piekrastē, bet dienā plus 12, plus 18 grādi. Brīvdienu naktis būs dzestrākas, līdz ar to zāles augstumā gaidām arī sālna. Diennakts gaišajā laikā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Arī brīvdienās daudz vietas spīdēs saule, vējš būs lēnāks un vietām galvenokārt Vidzemē un Latgalē īslaicīgi uzlīs.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

9 minūtes pār 6 ir pareizs laiks, un klāt arī jau jauna stunda, un šī ir ceļojuma programmas noslēdzošā stunda, kurā vēl joprojām šajā brīdī ar jums kopā Edvards Strazdiņš. Nu, lūk, un pagājušās stundas izskaņā es jūs aicināju iesūtīt, nu, kādas savas ziņas, varbūt kādas dziesmiņas jūs vēlētos dzirdēt tepat Latvijas Radio 2 ēterā, jo, nu, tā iespēja ir, ka varētu. Ja Edvards Strazdiņš būs labvēlīgs jums, tad iespējams viņš arī uzliks, bet jā, pagaidām ir iesūtīt vairāk dziesmu variantu, nu pagaidīsim vēl kādu, un tad jau arī varbūt kāds nobalsos par kādu jau no šeit iesūtītajām dziesmām. Lūk, piemēram, kāds klausītājs raksta, ka čau, Edvard, gribētu dzirdēt dziesmu Imants Kalniņa dziesmu Liedagā. Jā, paturēšu prātā šo variantu, un tad vēl raksta lūk kāds klausītājs, ka vajadzētu ieslēgt lūdzu to dziesmu Nelaid māti bērns mežā. Arī paturēšu prātā, un lūk vēl arī lūk, ir kāds klausītājs raksta, vai varētu uzlikt kādu dziesmu Ilmāra Dzeņa. Lūk, Ilmāra Dzenis jau mums izskanēja ceļojuma programmas jau vidū ar dziesmu Pavasaris. Jā, tik tiešām, bet paldies par jūsu iesūtīto ziņu. Un lūk, arī kāds klausītājs no Zaubas vēl raksta, ka vajadzētu uzlikt dziesmu Hokeja zvērs no Mākoņu stūmēja grupas, jo šodien jābūt zvēriem. Tik tiešām tā ir pilnīgi taisnība, bet šajā stundā jau arī skanēs dziesma ar, nu man liekas, ka varbūt pat vēl jaudīgāku vēstījumu, jo šo dziesmu izpild Gunārs Meijers, un tā būs cerība jūs, uzvara mūsu, un lai tas tik tiešām materializējas, un lai tik tas tiešām piepildās, un uz to arī cerēsim, bet es tikmēr apsvēršu jūs piesūtītos variants, un tad jau pēc tam jums ziņošu par savu verdiktu, nu ko tad es būšu izvēlējis. Nu tā teikt, faktiski loterija, kas ir, tikai man jāatzīst, ka man ir tāda lieliska iespēja manās rokās, jo man ir baigā vara īstenībā, es varētu teikt, jo man ir iespēja, tā teikt, izvēlēties to laimīgo, bet tik tiešām tas drīz tiks izvēlēts, un droši vēl varat paspēt iesūtīt savu ziņu. Arī droši varat uzrakstīt, ko jūs darat, kur jūs braucat, un kaut kā tālu. Bet šobrīd mēs turpinām ar Anci Krauzi, un šobrīd mums Anci izdziedās dziesmu Neturi, kad pļavās brienu. Nekur mēs neturēsim tevi, Anci, un tik tiešām paldies par skaisto brīnišķīgo dziesmu, un turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Un šobrīd lai skan!

Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6:00 vakarā.

18 minūtes pār sešiem studijā Edvards Strazdiņš vēl joprojām, bet šobrīd instrumenti dziesmā pilnīgi viens. Dargie draugi, atcerieties, ja jūs klausāties Latvijas Radio 2, jūs noteikti nesat viens.

18 un 26 minūtes ir pareizs laiks studijā Edvards Strazdiņš. Tikko kā dzirdējāt lustīgo Blūmīzera dziesmā Lai rāmi lēnām. Jā, tas vakars jau arī ir klāt faktiski un pēc tam jau arī pēc vakara nakts un pēc nakts jau rīts, protams. Un tad jau arī tā saule ausīs rāmi lēnām un kas tik vēl nenotiks. Bet katrā ziņā, jā, es jums prasīju iesūtīt jūsu dziesmu variants, ko jūs vēlētos dzirdēt, nu, piedalīties tādā kā savvēd loterijā, kuras faktiski gaits noteicējis viennozīmīgi esmu tikai es. Bet jā, un arī vēl kāds klausītājs raksta, mums iesūtīs ziņu, ka sveika Latvijas Radio 2 raksta Kaspars no Liepājas. Šovakar brauc naktsmaiņā uz ostu, bet garstāvoklis labs, kafija blakus un Latvijas Radio 2 skan visu ceļu. Viņš paldies par jūsu iesūtīto ziņu, Kaspar, bet vēl jā, paturpinot par to dziesmu tēmu, mums ir arī pāris ziņas un jāatzīst, ka esmu izvēlējies arī šīs te šodienas loterijas uzvarētāja faktiski, jo par vienu dziesmu bija pat vairāk balsojumu, kuras iepriekš nolasīju un pēc tam vairāk cilvēki, nu labi, patiesībā tikai divi cilvēki uzrakstīja, ka jā, ka gribētu arī dzirdēt šo te dziesmu un tieši tāpēc arī, nu, pilnīgi loģiski, ka man bija jādod, tā teikt, tas uzvarētāja gods tieši šai dziesmai un tā ir dziesma, Imanta Kalniņa sacerētā dziesma Liedagā, ko mēs arī šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā klausīsimies. Un starp citu, jā, Imants Kalniņš arī ir nesen aizvedīja savu 85. Jubilēju tieši 28. Maijā, starp citu, vienā dienā, kad man bija vārdiena, tātad aizvakar. Katrā ziņā, jā, tik tiešām sveicieni Imantam Kalniņam vēl joprojām, un arī visu šo nedēļu mēs šeit Latvijas Radio 2 ēterā svinām Imanta Kalniņa 85. Jubilēju, un arī sestdien būs dzirdams grupas Turaidis Roza koncerts mūsu ēterā.

Noteikti, ka daudz atcerās leģendāro seriālu ar nosaukumu Ēnu spēles. Un tieši tāpat arī sauc šo te dziesmu, kas patiesībā ir šī seriāla tituldziesma. Un šoreiz to izpilda Gins Stankevičs, kurš patiesībā šajā amplua nav bieži dzirdams kā solists, jo pārsvarā darbojas kā producents. Un tik tiešām šī patiesībā ir pat atklāt sakot vienīgā dziesma mūsu fonotēkā, ko ir iedziedājis pats Gins Stankevičs, kurš arī ir šīs dziesmas muzikas autors. Un Guntars Račs šī dziesmas teksta autors, bet turpinās šo stundu Harijs Spanovskis dziesmā Tā ir dzīve. Tā ir dzīve un tas ir liktenis, ka esam šeit šovakar satikušies pulksteni 18.35 Latvijas Radio 2 ceļojuma programmā. Un tieši tāpēc turpinām klausīties dziesmas dzimtajā valodā un es Edvards Razdiņš ar jums kopā būšu līdz pat pulksteni 7. Un tad jau, protams, arī tiksimies vēl rītdien, bet par to jau visu vēlāk un es jums vēl kopā vēl uzkavēšos viennozīmīgi šajā stundā. Šobrīd Harijs Spanovskis.

Šobrīd ēter skanējumu turpina apvienība mūža dziesmā šovakar. Nu šovakar jau mums skaidrs, ka visiem plāni ir pilnīgi skaidrs skatīties hokeju pulksteni 21.20, kur Latvija spēlēs pret Norvēģiju spraigā cīņā.

18,46 minūtes Kriss Noa dziesmā kā agrāk, bet šo te stundu turpina Gunārs Meijers dziesmā Cerība jūs uzvara mūs. Kā jau pirmīt minēja, ka šajā stundā skanēs šī dziesma, un tad cerēsim, ka šīs dziesmas vēstījums arī materializēsies dzīvē šovakar.

Mīļie klausītāji, pamazām arī mans šīs dienas laiks ceļojuma programmā. Ar jums kopā būs jau drīzumā kā iztecējis, bet šodien 5 minūtes pāri 7 uzreiz pēc Latvijas radio ziņām. Šovakar Latvijas dziesmu krātuvē savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām izvēlēsies Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smilziņa. Tāpēc noteikti palieciet kopā ar Latvijas radio 2, bet es, Edvards Strazdiņš, ar jums no jums šodien atvedos. Tiesa gan ne uz ilgu brīdi, jo rīt 10:00 Zelta graudu programmā jau atkal tiksimies, un man ir tiešām liels prieks par to, bet šovakar es jums saku atā.

0: ziņām septiņos studijā Ģerts Auzāns. Saima ir apstiprinājusi četru partiju apvienotā sarakstā Zaļo un Zemnieku savienības, Nacionālās apvienības un Jaunās vienotības valdību. Par premjera Andra Kulberga valdību balsoja 66 deputāti, pret bija 25. Kulbergs sola, ka no viņa nedzirdēs citēju skaļus deklaratīvus solījumus, bet skaidru un atvērtu valodu. Stāstā gan Lazdiņa.
1: Raksturojot valdības izveidošanas procesu, 10 dienu laikā premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta Saimas ārkārtas sēdē uzsvēra, ka 2 nedēļu laikā būs atrisināta politiskā krīze. Viņš akcentēja, ka šodienas apstākļi pieprasot tieši šādu pieeju – ātrus, skaidrus un atbildīgus lēmumus. Politiķis atkārtoti uzsvēra, ka valsts drošības stiprināšana, budžeta stabilizēšana, drošas Saimas vēlēšanas un cīņa ar karteļiem un korupciju ir galvenās jaunās valdības prioritātes. Kulbergs arī ka priekšvēlēšanu laikā nebūs viegli strādāt, taču tā būšot laba mēraukla, jo Saimas vēlēšanās, kas būs 3. oktobrī, iedzīvotāji balsojot varēs novērtēt, kā ir strādājusi Kulberga valdība.
0: Pēc pusstundas valdībā plānota pirmā svinīgā sēde, kur jauno valdību uzrunās arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Demisionējusī premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības nodos amata pilnvaras jaunajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, papildinot valdības fotogaleriju un iesitot simbolisko sudraba naglu ministru prezidenta karoga kātā. Divu protestu pavadībā un vairāku stundu garā sēdē Bauskas novada dome šodien apstiprināja iecerētās izmaiņas skolu tīklā. 6 novada skolās – Misas, Īslīces, Codes un Bauskas pilsētas pamatskolas 7.–9. Klašu grupā, arī Pilsrundāles un Skaistkalnes vidusskolas 10.–12. Klašu grupā. Izglītojamo skaits neatbilst noteiktajiem rādītājiem, bija paredzēts šīs skolas reorganizēt. Šodien nolemts skolām noteikti vienotu monitoringa periodu līdz šī gada 31. decembrim. Ja monitoringa rezultāti rādīs, ka pieteikto skolēnu ir par maz vai netiek prognozēts pieaugums, tad no nākamā gada 1. septembra sāksies skolu pakāpeniska reorganizācija. Bauskas novada pašvaldība aicina vecākus atcerēties, ka izvēle pieteikt bērnu konkrētai skolai ir būtisks vēstījums par kopienas atbalstu un faktiski kā balsojums skolas turpmākai pastāvēšanai. Šveices ziemeļaustrumos Vintertūras dzelzceļa stacijā šodien kāds vīrietis satura 3 cilvēkus. Varas iestādes paziņoja, ka tas bija terorakts. Cietušie ir 28, 43 un 52 gadus veci šveicieši, viņi nogādāti slimnīcās. Uzburcējs, kāds 31 gadu veci Šveices un Turcijas dubultpilsonis ir aizturēts. Viņš dzimis Šveicē un Šveices pilsonību ieguvis 2009. Gadā, bet pēdējos 2 gadus domājams pavadījis Turcijā. Policijas uzmanības lokā uzburcējs nonāca jau 2015. Gadā, kad izplatīja teroristiskās organizācijas Islamā valsts propagandas materiāls. Pirms dažām dienām viņš arī nogādāts psihiatriskajā slimnīcā, jo zvanījis policijai un izteicis dīvainus paziņojumus. Trešdien viņš atbrīvots, jo ārsts aizturēto neatzina par bīstām. Izmeklētāji uzskata, ka uzbrucējs rīkojies viens pats. Ukraina sākusi plašu loģistikas bloķēšanas programmu pret Krieviju, pastiprinot vidējas darbības radius triecienus tieši pa Krievijas armijas apgādi. Prognozējums, ka Krievijai būs arvien grūtāk apgādāt savu frontes līniju. Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs paziņoja, ka mērķis ir apturēt Krievijas spējas veikt aktīvu kardarbību okupētajās teritorijās. Pēdējā laikā arvien vairāk redzami ukraiņu uzbrukumi kravas automašīnām, degvielas pārvadātājiem un citam transportam, ko izmanto

0: Krievijas armijas apgādē. Bet Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ihnats bažījis, vai pietiks resursu pret gaisa aizsardzībai.
1: Мы вытратили за 15 масованих ударів трьох зимових.
2: 15 масовейда узбрукума лайка, 3 зимес мэнешус. Мэс істерэям дезган даудз ратчешу. Tika palaistas 712 raķetes uz Ukrainu, un, protams, ka no uzbrukuma uz uzbrukumu aptuveni reizi nedēļā šos krājumus nācās papildināt. Tās valstis, kas varēja, palīdzēja. Skaidrs, ka šo raķešu ražotāji atrodas ASV, līdz ar to pirmkārt ir jāvēršas pie viņiem.
0: Un vēl Baltkrievijas U18 vīriešu hokeja izlase nākamajā sezonā drīkstēs atgriezties elites divīzijā, kur spēlēs arī Latvijas jaunieši. Tā nolēmusi Starptautiskā hokeja federācija. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 12 grādi, brāzmainas ziemeļrietumu vējš 14 metru sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Naktī Latvijā austrumos lietus un nakts sākumā arī pērkona negaiss 50 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas dziesmu krātuvē.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
4: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē, studijā Baiba. Skaļi izskanējušie tradicionālie mātes dienas un bērnu dienas festivāli, tēva dienas gājiens, festivāls Zelta ritmi un nesen debiju piedzīvojušais pasaku festivāls, to visu organizēšanā aktīvi piedalīsies Latvijas dziesmu krātuves viešņa. Tāpēc visai maldīgi varētu šķīst, ka viņas lauciņš ir izklaides sfēra, bet tā ir tikai aizberga tā redzamā daļa. Patiesībā viņa ir cīnītāja, kura roka, turklāt dziļi un pamatīgi, viņas stihija ir ģimenes, to izglītošana, labklājība un ģimenesko vērtību stiprināšana, bērnu drošība, vecāku interešu pārstāvniecība, arī sabiedrisko domu aktivizējušas sociālās kampaņas un fórumi. Neskatoties uz visai aktīvu rosību sociālās uzņēmējdarbības jomā, viņa kaut kādā mistiskā veidā tomēr paspējot aprūpēt savas saules puķes, arbūzus un pat kādu eksotisku kolas krūmu. Arī virtuvē viņa prasmīgi protot rīkoties ar pannām, katliem, bļodām un citiem atribūtiem, lai piemēram Ziemassvētkos uzburtu saules kēks ar apelsīniem, riekstiem un žāvētiem augļiem vai šokolādes desu ar piparkūkām un pistācijām. Viņa mākot pagatavot kļociskas ar piena mērci, kartupeļu kuģeli un izsept banānu maizi, bet svētku brūkstu galdā celt sarkanbaltsarkanās pankūkas. Īpašu uzmanību izpelnījušies arī viņas divi kaķi, kuriem tikušas ekskluzīvas viņu saimnieces pašrocīgi darinātās spēļu mantiņas Spāre, Makšķeru un Sapņķērājs. Vēl viņa pamanās atrast laiku, lai vērtētu un žūrētu gan bērnu grāmatu, gan pastmarkas dizaina, gan zaļo ideju, gan ģimenei draudzīgas pašvaldības konkursos. Savukārt pati adrenalīnu gūst nevien skrienot cauri dzīvei, bet arī kopā ar visu ģimeni startējot Rīgas maratonā. Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas un igadējā bērnu dienas festivāla priekšvakarā Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām izvēlas Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Inga, labvakar!
5: Labvakar! Vai cik skaists pieteikums!
4: Jā, tagad tā vecāka organizācija pirms tam bija mamām un tētiem. Droši vien, ka klausītājiem varbūt arī mazliet jūk, ka tas ir īstenībā viens un tas pats.
5: Jā, mēs radāmies kā ģimenes portāls mamām un tētiem LV, bet ļoti drīz, no esot tādā aktīvā darbībā, sākām pārstāvēt vecāku interesi, sākām rīkot pasākumus un nu, būt kontaktā ar vecākiem. Un tāpēc mēs kļuvām par vecāku organizāciju, lai varētu būt vēl tuvāk vecākiem klātienes formātā.
4: Tagad tā vecāka organizācija, kurā faktiski pat ir ietilps ne tikai mammas tēti, bet arī, piemēram, vecmāmiņas un vectētiņi, jo jums jau arī vairākus gadus augustā, man liekas, notiek tās festivāls Zelta ritmi, kas atkal savukārt tādai vecākajai paudzei veltīts.
5: Jā, tas mums ļoti mīļš, jau 8 gadus, labi, man jau sajukuši tie gadi, bet tie ir vismaz 8 gadi, kad notiek vecākiem un senioriem veltītais festivāls Zelta ritmi. Oi, tas mums mūsu kolektīviem ļoti, ļoti mīļš, jo tā siltā enerģija, tas dzīvesprieks, kas tajā virmo, ir, nu, neaprakstāms. Ja mums vecākais dalībnieks ir 90, nu, ka tagad nesijauc, 4 gadi, man šeit no kora Baltie bērzi, kas ir Valmieras kors, tas ir iespaidīgi, ja vien klausītāji vēlas piedalīties, tad var ieiet Zelta ritmi LV adresē un visu uzzināt, kad un kas būs.
4: 9. augustā būs.
5: Jā, 9. augustā tur dienas garumā uzstājas kolektīvi no dažādām Latvijas vietām, dažādi kolektīvi, kas dzied, dejo, spēlē, muzicē un noslēgumā ir zaļuma balli. Tā kā tas ir tāds, jā.
4: Kolosāli, un arī visāds meistarklases, man liekas, tur arī tās lekcijas.
5: Lekcijas, tāds, jā. Mums par Staina Pojuši uzstājas un profesors garantologs Jānis Zaļkāns, nu, mums tāda bagātīga diena.
4: Vispār, man liekas, kā tie, kas rīko kaut kāds festivāls gadā vienu festivālu, jūs abrīnojat, cik daudz tie festivāli viena gada laikā, kā to vispār var aptvert un paspēt, jo pavisam drīz mēs esam tikušies tātad bērnu dienas priekšvakarā, un tūrīt būs arī bērnu dienas festivāls. Svēt

0: jā, svētdien, un tam formāts līdzīgs kā senioru festivālam. Bērnu kolektīvi no visas Latvijas satiekas Doma laukumā. Šeit pat, jā. Un arī visu dienu uzstājas ļoti, ļoti krāšņi. Tas nav tikai, ka tur tikai dzied vai tikai dejo, tur ļoti daudzveidīgi kolektīvi. Un tad, kad viņi aptuveni 600 bērni tur uz tās skatuves būs, un tad, kad viņi būs beiguši uzstāties, viņiem kā tāda balva un dāvana ir arī kāda viņu iemīļotas grupas uzstāšanās. Pagājušajā gadā tā bija grupa Olas, šogad Bermud divas tūras, to es varu... Jā, tur...
1: Bet... Balējam, neguļam.
0: Nu, faktiski tā arī varētu teikt par mūsu dzīvi, balējam, neguļam.
2: Brīnišķīgi. Un vēl arī tēva dienas gājiens arī kaut kad rudens pusē būs, vai ne?
0: Jā, septembra 2. svētdiena ir tēva diena. Tas ir mūsu... Ar to viss sākās tādā mūsu festivāla jomā. Tas bija mūsu pirmais festivāls. Arī gājiens ir ļoti sirsnīgs. Sāks no brīvus pieminekļa. Un tas ir interesanti. Es reizēm ejot pa ielu vai nu, festivālos esot uz skatuves un piesakot nākamos māksliniekus. Es redzu, ka es jau atpazīstu tās sejas. Un es arī uz ielas varu pateikt, šīs teicis nākums jau kuro gadu tur uz tēva dienu. Vai šo es dāmu zinu, viņa nāk uz zelta ritmiem. Un tas ir ļoti, ļoti tā, nu, jau. Un silti.
2: Daudz draugu.
0: Jā.
2: Līdz ar to vien vairāk kļūst. Mm. Bet cik jūs paši esat liela tā vecāka organizācijas komanda, jo tik daudz aptvert un nerunājat tikai pa festivāliem vēl viskā, ko jūs darat?
0: Tādu pamatu kodolu veido, kā es saku, trīs ģimenes, kas ir štata cilvēki, un tad mums ir ļoti tāds plašs ārštats, bet nu...
2: Tika brīvprātīgie, jā.
0: Nē, mēs visiem maksājam naudu, dzīve ir tik dārga, ka mēs brīvprātīgos, jā, izmantojam mazāk, bet jāsaka, mums komanda ir ļoti, ļoti spēcīga, katrs redz tādu savu, ko viņš vēlas, acīm redzot šajā organizācijā izdarīt un paveikt, un tāpēc mēs ļoti labi, nu tiešām tāda īsta komanda, kas spēj cieši sadarboties un tāds liels pasākums arī paveikt. Bet arī tā mūsu tā paplašinātā komanda, kas pieslēdz tikai uz festivāliem, es teiktu, tiem mums arī ir īpaši atlasīti un spēcīgi cilvēki savā jomā, un tas ir gandarījums strādāt ar gudriem, izdarīgiem, atbildīgiem un ļoti sirds siltiem cilvēkiem. Tas ir tāds gods un lepnums.
2: Pareizi atcerējos vēl šajā pavasarī, martā, ja nemaldos, vēl viens festivāls nāca klāt, pasaku festivāls.
0: Jā, un pasaku festivāls, to mēs ļoti, ļoti ilgi lolojām un ceram, protams, mēs par visiem festivāliem un pasākumiem ceram, ka tie kļūs kā tāda tradīcija, jo tie nes kaut kādu domu vienmēr. Un pasaku festivāls nes to domu, lai stiprinātu ģimenēs to kultūru, bērniem lasīt priekšā, bērniem dziedāt, stāstīt stāstus. Un tad pasaku festivālā bija tāda mazie bērni, līdz tādam skolas vecumam, un, bet arī bija paši mazākie, un par to bija prieks, jo mums ilga reizniece vadīja tādu meistarklasu vecākiem mucināmās dziesmiņas. Un es saviem bērniem atceros, ka viņus vienmēr maziņus turēju opā, un tad tur dažādas, tur gan skaitām pantiņi, tur piemēram soļiem, rikšiem, tad aulikšiem. Tas bērns tur attiecīgi tajā ritmā tiek tajā klēpī šūpināts. Jo mēs redzam, ka un arī to pētījumu rāda, ka bērni mūsdienās arvien vēlāk sāk lasīt, ne lasīt, bet arvien vēlāk sāk runāt.
2: Lasīt ar tad droši vien.
0: Lasīt arī, jā, nu tad tas viss secīgi, bet tā runāšana un tā lasīt prasme ir visciešākajā mērā saistīta ar to, cik ir valodas bagāta vide mājās. Un jau no maza vecuma. Tāpēc mēs vecākiem sakam, lasiet priekšā, pat ja jūs šit, ka bērns tika nesaprot, ko tu lasi, tu vari lasīt arī savu grāmatu skaļi, jo bērnam svarīgi redzēt, kā mammas un tēta lūpas kustās, ka ir vārdi, ka ir skaņas, ka tas nav uzlikts televizors, kas skan un tas neko neiemāca. Tas ir tas, ko mēs vēlamies teikt, lasiet daudz, stāstiet, dziediet, esat kontaktā ciešā ar savu bērnu. Un vislabāk strādā, protams, ka tā ir mamma un tētis, kas to dara.
2: Inga Akmentiņas Smildziņa šobrīd ir mūsu studijā ar savām izvēlētajām dziesmām. Un vispār, Inga, ko mūzika jums nozīmē?
0: Vispār mūsu ģimenei nozīmē ļoti daudz tādā izpratnē, ka mēs to klausāmies. Un klausāmies nevis tā, ka ieslēdz fonā un kaut kas tur skan, bet īstenībā mēs patiešām klausāmies mūziku. Gan, piemēram, braucot automašīnā, tad mēs mēdzam likt, ka viens dziesmu, otrs, tad bērni pēc kārtas. Un,
2: izvēlās, jā.
0: Jā, un tad klausās, un tas ir forši, tā tu vari savu bērnu saprast, tā mēs varam ar vīru pastāstīt bērniem par savām. Es ik laikam saku, šī man bija diskotēka, skanēja tā kā dziesma. Vai, piemēram, arī mājās, īpaši laukos, nedēļas nogalēs, ka mēs aizbraucam ar vīru, dažkārt arī divatā, un tad mēs arī laikam mūziku, un mēs klausāmies to mūziku. Jā, un tā, kad dzīvējam līdzi, un saku, šā forša dziesma, un tad tu to var aizdomāties, un jā, mūzika mums
2: ir. Arī latviešu mūzika tā skaitā?
0: Arī latviešu mūzika, īpaši tā interesanti, mums ģimenē DJs vīrs, jā.

0: šajos mūsu, nu kā mēs sakam, romantiskie vakari mums laukos, ja? Un tad, jā, mēs īstenībā vienmēr nonākam pie latviešu mūzikas, tā nereti ir tieši Nora Bumbiera, piemēram, arī Raimonda Paula dziesmas, tādas arī senās dziesmas, arī Imanta Kalniņa, bet tad, es zinu, vīrs laiklas kaut kādam 72. Gadam dziesmas, kas radītas viņam. Un es arī bērnu mūziku, bērnu mums jau ir diezgan lieli, mums ir dēlam 20 gadi un meitām ir 17 un 11, un tad arī viņu mūziku liekam un klausamies.
1: No 17, tā jau vairs nav bērnu mūzika.
0: Jā, bet tā ir mūzika, kas arī kaut kāda jauna, ko mēs varbūt paši neizvēlētos, bet tā mēs uznam arī, un viņi starp citu klausās latviešu mūziku. Daudz astrādīgas grupas Latvijā.
1: Inga Akmentiņas Mildziņa šobrīd mūsu studijā un izvēlas savas dziesmas. Sākam ar pirmo dziesmu un pirmo stāstu, un droši vien jau kaut kas arī būs no tā vīra disenes repertuāra.
0: Jā, precīzi. Pirmo stāstu es varētu izstāstīt par savu skolas laiku, jo jūs teicāt, ka veik kādu stāstu, un es domāju, kurām dziesmām man ir stāsts latviešu dziesmām. Un tas pirmais, kas mienāca prātā, ir Dūdieviņš dziesma, kas ir, manuprāt, Latvijā ļoti iemīļota. Tad, kad es gāju skolā, neatceros, kurā klasē noteikti, jo tāda pusaudze, tolaik nebija internets, vai nebija kā tagad uzlēts liriks, jā, lasu līdzi. Un tad mums bija uzdots uzdevums skolā izvēlēties dziesmu un uzrakstīt vārdus. Tiešām uzrakstīt vārdus. Nu, nevarēja atrast, jā, Google.
1: A, tā kā klausīt?
0: Jā, klausīties un uzrakstīt. Un tas tagad neatceros, ja tas bija latviešu valodā literatūrā vai mūzikā, nezinu. Un tad es domāju, o, Dūdieviņu es uzlikšu. Un tad es tagad aicinātu klausītājus, tad, kad skanēs šī dziesma, mēģināt pierakstīt Dūdieviņu vārdus. Zini, cik es reizes tinu atpakaļ un klausījos. Un zinu, kas ir spārgalu vēdās? Tas bija izaicinājums. Un kā reiz vienā tajā mana vīra dīdžejošanas laikā, viņš uzlika to Dūdieviņu, viņš teica, pagaid, lietas vēlreiz, tagad uzlikšu vārdus un dziedāšu līdzi.
1: Jā, tur ir ļoti interesanti vārdu. Nav vienkārši, ja nemaldos, Vizma Belševica ir vārda autora.
0: Jā, Vizma Belševica, jā. Un mēs domājam, no kurienes tie vārdi tādi. Jā. Dažiem mēs skaidrojumus atradām, bet dažiem joprojām es nepateikšu.
1: Tad šī dziesma ir tā arī, kas skan tad jūs arī romantiskajos lauku vakaros.
0: Jā. Jā, mēs tiešām dziedājām līdz pēdējā reizē. Nu, es dziedāju, vīrs teica, ka viņš nespēja izdziedāt.
1: Tad dziedam līdz Norai Bumbierai.

0: dziesmai.
1: Un otrā dziesma, ko man noteikti gribējās uzlikt, ir Kaija, ko izpilda Bruģis.
0: Leģendāra Latvijas Radio 2.
1: Jā, noteikti leģendāra. Un jāsaka, ar vispār šlāgeru mūziku. Es dzīvoju Aizkrauklē, tur bija daudz balles un zaļumballes un tās grupas, tā kā es tos nosaukumus biju zinājusi un tā, bet atgriezos pie tā, tieši rīkojot Zelta ritmus, jā, senioru festivālu, jo mēs nevarējām saprast, kas tagad ir aktuāls, kas būtu jāaicina uz zaļumballi. Un tad mēs ieviesām tradīciju, ka Zelta ritmu dalībnieki var balsot, ko viņi vēlas nākamajā gadā, kādu grupu. Un tad mēs apguvām un atjaunojām zināšanas par šlāgeru mūziku un par dziesmām. To tagad es esmu eksperts. Bet ar Kaju vispār ir mazliet cits stāsts, jo mēs esam trīs māsas ģimenē. Mēs dejojām mājās valsi, mēs likām dziesmas un mēs dejojām valsi. Tā es iemācījos dejot valsi. Un tagad ir tā, ka ja mēs esam kaut kādā ballē, kur skan Kaija, tad mans vīrs nemāk to valstā.
0: Bet šitas ir valsis?
1: O jā, var izdejot ļoti labi. Nu, vismaz mēs ar māsu. Un tad mēs dejojam ar manu māsu Inesi. Mans vīrs nemāk to valstā dejot. Senāk es dejoju ar tēti, bet kā skan Kaija, tā mēs ar māsu spiegdamies, saķeramies rokās un skrienam dejot tādu plašu, greznu valsi. Man ļoti patīk.
0: Bet tas Brūģis arī tie uz Zelta ritmos arī tiek tā kā izvēlēts kā grupa vai tur tomēr ir cita gauma?
1: Vēl nav bijis, bet mums ir bijis apveceļš, mums ir bijuši baltie lāči, un ka vispār zaļumbalu tā mums ir salīdzinoši nesena tradīcija. Iepriekš mums nebija tā, tā kā mēs tā izdomājām.
0: Un zaļumbala Rīgas centrā, jā?
1: Jā, esplanādes parkā. Pagājušajā gadā mums bija Zelta ritmu tūra, mēs bijām arī Siguldas novada Morē, arī tur bija zaļumbala, un bijām Kandavā, un arī tur bija, un tas bija tāds mums arī skaists gads.
0: Tad klausāmies Kaiju, kas noteikti arī ir topos Latvijas Radio 2 klausītājiem, nu visām paudzēm.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti. Inga Akmetiņa Smildziņa, vecāku organizācijas vadītāja, šobrīd pie mums ir studijā. Jūs, Inga, teicāt par tām tūrēm, zelta ritmu tūrēm, bet jums arī tādas fórumu tūras, it īpaši šogad, man liekas, ka jau ir divi notikuši tie fórumi, un vēl būs rudenī, vēl būs Jelgavā, ja nemaldos, un vēl kaut.
2: Tukumā, jā. Jā, mēs šogad ļoti stiprinam to savu vecāku organizācijas darbību tieši tajā jomā, lai satiktu vecākus tieši klātienē.
1: Dažādos novados.
2: Novados un klātienē un būt tādi klātesoši, nevis tikai attālināti. Tāpēc mēs sākām rīkot tādu fórumu kopā Augšup. Tas ir izglītojošs fórums vecākiem, ko var apmeklēt bez maksas. Var ienākt mūsu mājaslapā vecāku organizāciju LV un tur visa tā informācija ir. Jo mēs domājam, nu neviens bērns neizauga viens, vai ne? Un arī nevienam vecākam nevajadzētu būt vienam. Līdz ar to mēs ir mūsu, es teiktu, viena no mīļākajiem ekspertiem mums ir salasīti, ko mēs ņemam līdzi. Tas ir bērnu psihiatrs Nikita Bezbrodovs un ārsts psihoterapeits Artūrs Miksons un psiholoģi Kristīna Baloda un citi eksperti. Un tad mēs braucam tur, kur vecāki dzīvo. Viņiem nav jābrauc uz Rīgu, mēs aizbraucam, tad mēs bijām Liepājā, bijām Siguldā. Un mēs runājam nevis par to, kā tagad audzināt bērnu, bet mēs runājam par to, kā mīlēt sevi un kā sevi samīļot, pateikt sev paldies, kā sevi stiprināt, jo tikai tādā veidā tu vari nu, kaut ko bērnam dot. Un tas ir tas mūsu vadmotīvs. Un ja mūsu organizācija pastāv 17 gadus, tad ties pirmsākumos es biju jauna māma, man liekas, jā, tagad kā pareizi to izdarīt, kā pareizi pacelt, apģērbt, kā pareizi robežus novilkt, kā vēl kaut ko, bet nu, tad lūk, pagājuši tik daudz gadu, ka es saku, pag. Bet kā pareizi sev pašu, nu tā kā palutināt un palolot, un tas ir tas, ko mēs ar ekspertiem dodam, mēs rādām, ka mēs visi kļūdamies, lai cik gadus mēs būtu eksperti, lai cik gadus mēs tur gudrus intervijas netaisītu, mēs visi kļūdāmies, bet kā tie kļūdai tikt pāri un kā iet tālāk.
1: Un starp citu, man liekas, ka ļoti liela piekrišana ir šiem fórumiem. Es bildes paskatījos internetā, es skatos ārprāts, tur pilns ir simtiem. Tur.
2: Jā, mums ir Siguldā bija mazliet pāri 200 cilvēkiem, Liepāja arī, bet jā, mēs rīkojām arī nu pat burtiski aprīlī vecāku un skolu sadarbības konferenci pamats, un tur savukārt mums bija ap 400 dalībnieku, bet tie jau bija gan vecāki, gan izglītības politikas veidotāji, gan skolu pārstāvi un pašvaldību vadītāji, un tad mēs arī runājām par to, ka mums ir vajadzīga tāda telpa dialogam, kur mēs sanākam, varbūt pastrīdamies, varbūt pakašķējamies, bet konstruktīvi ejam uz priekšu, tas ir tas pamats, jā. Bērnam jāredz, ka skola ar vecākiem spēj sadarboties.
1: Bet nu mēs turpinām ar Latvijas dziesmu grādos izvēlētajām dziesmām trešā dziesma jau.
2: Es vēlētos uzlikt Iļģus, jau minēto Ilgu reiznieci, un mīlu katrs baltu maizes riku. Un Iļģus tāpēc, ka tas man arī tāds stāstiņš, ka mana vecākā meita Lība, viņa, manuprāt, izcila ritmu izjūta, un to mēs ieraudzījām, ka viņa bija pavisam maziņa, ka viņa veikalā sāka dejot līdzi kaut kādai mūzikai, un tad viņa arī maza, viņa bija kāda 5 gadi, viņa nāca mājās un teica, tēti, veikalā skanēja tur tādu dziesmu, viņa kaut kādu fragmentu, viņa tur nodzied, lūdzu, uzlēc man to mūziku. Un tad ar viņu mēs tādu mazu ļoti daudz, es nezinu, kā tas sākās, bet tieši likām Iļģu vienu albumu, Eitu dejot, un visu laiku dejojām. Tā mums bija tāda kolosāla tāda tradīcija. Un tagad, kad mēs Lībai svinējām 17 gadus, tad mēs uztaisījām tādu rituālu, kur man bija saliktas dziesmas no Iļģiem, dažādas, un tādu dzimšanas dienu mēs svinējām kopā ar manas māsas meitu Hansi un viņas meitu Matildu, un tad vēl manas meitas draudzene, viņām visām vienā nedēļā dzimšanas diena bija tāda dzimšanas dienas balīte ar radiem un draugiem, un mēs veidojām tādas laimes slotiņas, mēs no dzīperiem taisījām, nu to tagad radio es tā neizstāstīšu kā, bet nu katrs var izdomāt savu laimes slotiņu, kā viņu uztaisīt, tad tie radi un draugi saņem katru dzīperiņu un uzsēju vienu vai vairākus tādus mezgliņus un domājot par konkrēto jubilāru un ieliekot to savu labo domu, un tad kopā tos dzīperiņus visus sasējām tādā laimes slotiņā ar zvaniņu, ar domu, ka tev grūti, tad tu vari aizslocīt visas tās savas bēdas prom vai pielikt pie sirds un ievēlēties kādu ļoti nu, tādu lietu, ko tu dzīvē vēlēsi un nu, kad tu tādu radu un draugu labo enerģiju paņem un draugu un radu tevi sargā ļoti. Tā tad likās, ka Iļģi tur ļoti labi iedarās un īpaši šī dziesma, kur ļoti skaisti vārdi, ko vai paklausīties, es klausos un katru reizi kaut ko citu, tā, kas tur pieķeru klāt.
1: Bet es sanāku tā, ka es tagad klausos, ka nepietiek ar tiem visiem lielajiem festivāliem.

0: Tad ģimenes lokā arī notiek tāda mini-festivāla. Katreiz visi tie svētki kaut kādi īpaši tiek rīkoti.
1: Ja? Jā, nu roka iesist. Jā, bet šajā dziesmā, kas skanēs, tur ļoti skaisti, piemēram, ko es sev paņēmu, tur tāds man tikai ziedēšana prātā. Kas cik skaisti. Nevis purpināšana, piemēram.
0: Tad lai skanīgi.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātuvi. Latvijas vecāku organizācijas vadītāja tieši bērnu dienas festivāla priekšvakarā ir Latvijas Radio 2 studijā. Mēs esam nonākuši līdz 4. dziesmai.
2: Tieši par bērniem, es domāju, to 4. dziesmu. Tā būtu repera Anča izpildījumā Zemes stunda.
1: Piedalīties Kristīnai Pāžai.
2: Un tas stāsts vairāk par to, ko es iepriekš minēju, ka mēs klausāmies arī bērnu ienesto, kas jau mums ir ģimenē jaunieši, ienesto mūziku mājās. Un es arī teicu, ka mēs klausāmies vārdus. Un es varu teikt, ka latviešu mūziķi, jaunie mūziķi, viņi tik asprātīgi ir, un tie vārdi tik forši asprātīgi. Arī Zemes stundai ļoti asprātīgi vārdi, bet tur ir ienākušas arī tādas grupas, tās pašas jau Olas vai Bukta vai kas tur vēl bija. Tur pilnīgi arī smieklīgiem nosaukumiem Atkodi brīnuma zemē un visādi tādi, kas es ticu neskan Latvijas Radio 2.
1: Olas skan
2: noteikti. Olas noteikti skan.

0: Un tad tās dziesmas varbūt ir tādiem mazliet rupjākiem vārdiem. Un,
1: tās mums neskan.
0: Tās jums neskan ļoti labi. Tāda arī nav zemes stunda. Bet tas arī interesanti. Var pārunāt. Mēs citreiz arī tajā pašā mašīnā braucot un uzliekot, kādu tad mēs arī smejamies, nu cik forši ir pateikti, nu kādas lietas par dzīvi. Tas ir tas, jā, ko tā mūzika mums nozīmē. Es domāju, ka mūzika ienes ļoti daudz labu domu dzīvē.
1: Tad jau nav paudz to repu arī vairāk izvēlās, jā?
0: Jā, un kā reiz vienā tajā mūsu romantiskajā vakarā ar vīru mēs likām tikai latviešu repu un paši tā zinām analizējām. Šis mums labi patīk, šis mazāk patīk, un tas mums ļoti labi patīk. Un tad mēs arī bērniem esam pārunājuši, tad, kad sāku Rīgā dzīvot, tas bija 2000. Gadā, tad bija ļoti Gustāvo un Ozols topā, un viņi tur plēsās, un tad ir dziesmas, kas radušās uz tā bāzes, un tad mēs arī stāstījām, o, te bija tādi laiki, jā. Un viņi klausās arī tās dziesmas, kas radušās jau lūk pirms 26 gadiem.
1: Tā jūs visi ģimene tāda, esat pilnīgi tāda mūzikas eksperta.
0: Ja vajag, varam. Bet starp citu, es izstāstīšu vienu lietu par Bērnudienas festivālu. Bērnudienas festivālā to pasākumu vada bērni kopā ar
1: viņiem, mūziķiem.
0: Mūziķiem, jā, un vispār sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kas viņiem ir tuvi. Un mani jaunākā meita Sāra arī vada katru gadu. Un pagājušajā gadā viņa vadīja kopā ar Ansi. Viņa teica, ka viņa ļoti grib Ansi satikt. Viņa bija uzzīmējusi Anšu portretu un bija gribējusi, lai viņš ir parakstās uz tā portretu. Un tad Ansi viņš ieraudzīja. Viņš bija šokā, es arī biju šokā, ļoti skaists portrets. Viņš palūdza paturēt sev to portretu.
1: Un tad autogravs
0: izpalika. Mums jāicina citu gadu, jā. Jā, vispār man ģimene un bērni strādā visos mūsu pasākumos. Un es domāju, ja kaut ko jums vajag, viņi var sarīkot.
1: Ņemsim vērā. Tad Ansis un Kristīna pāža zemestunda.

Varbūt tā bija apstākļu sekretība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

pa dospēli big slats. Man priekšā ir zabūzīts salvets un es gaņam smiru, tagad arī tā kā arī tik svets. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pēc savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukšts. Un citu neman nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Bārmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Man

0: tapetes,
1: piedzīvojumus,
2: akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
3: Latvijas dziesmu krātuvē diezgan strauji, jo tuvojas noslēgumam šodien. Vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa pie mums šodien studijā un darba pilnas rokas. Inga, paldies, ka paspējāt izrauties. Pie mums atskriet arī uz studiju, tāpēc, ka svētdien jau festivāls Doma laukumā visus aicinām ar bermu un divstūru un daudz ko citu.
4: Jā,
3: no 6 bērniem.
4: No 11. rītā līdz pat 6. vakarā tas Doma laukums un tāda vecrīga sirds būs pārpildīta ar bērnu čalēm un smiekliem un prieku un nāk to piedzīvot.
3: Nu, mammas, tēti, vecmāmiņas arī var nākt un paskatīties un palustēties līdzi.
4: Palustēties un arī ģimenes, kuru bērnu nepiedalās, noteikti aicinātas, jo tas ir tāds iedvesmas, man liekas, avots, kur tu vari paskatīties, nu, kur varētu, kurā grupā vai ansamblī vai nodarbē tas bērns piedalīties. Un starp citu, par zelta ritmiem man pagājušajā gadā pienāca viena kundze klāt un teica, ziniet, es jau nāku, nezinu, cik gadus, bet daudzus gadus uz zelta ritmiem, es nācu kā skatītāja un domāju, kaut kas varētu saņemties tajā līnīdeju ansamblī pieteikties. Un es saku, un ziniet, un tagad es uzstājos tajā ansamblī. Man liekas, es savu darbu paveicis.
3: Fantastiski. Tā kā tiešām ir iespēja pat jaunus draugus un jaunus kolēģus atrast un jaunus vispār tādas nodarbības.
4: Tas ir, jā, tādi silti vārdi ir tas, kā dēļ tu vari darboties tālāk. Un,
3: kaut vai vienam cilvēkam tu esi kaut ko tik labi izdarījis.
4: Es to arī saku, ja kaut viens cilvēks ir paņēmis kaut ko no šī līdzi, tā ir vērtība.
3: Bet nu, mums jau jānopaļojas un tā kā noslēguma dziesma
4: Tā noslēguma dziesma, es izvēlējos Hospitāļu ielu. Mums ar vīru ļoti patīk Hospitāļu iela un arī vispār visu, ko dara Edgars Šubrovskis, mums ļoti patīk. Gan viņa balss, gan viņa mūzikas stils, gan arī stāsts, ko viņš stāsta mūzikā. Tā var būt dziesma, piemēram, par kiosku, ko var uzlikt pat tikpat labi par kaķi, vai kuru Hospitāļu ielas dziesmu un arī pabaudīt to mūziku un paklausīties līdzi. Mums ir bijis viens tāds tematiskais vakars laukos, kur mēs liekam visus, kur šis Edgars ir kaut ko radījis, ne tikai Hospitāļu ielu un iet cauri.
3: Jūka vēl viņam arī.
4: Jūka man ļoti arī patīk, un tāpdienas festivālā ir uzstājušies. Es saprotu, ka es tagad visu to savu stāstu stāstu uz to un aicinu klausīties mūziku, neslēgt tikai tā kā fonā, jo vispār pētījumi ir rāda, tas pats televizors fonā ir projām Latvijā bieži vien ir ieslēgts, bet tā nevajag darīt. Īpaši ir mazi bērni ģimenē, tas rāda tādu lieku trauksmi. To apzinātību vajag ieviest.
3: Bet no Hospitāļa iela tā jau nav tagad no jaunākajām grupām, un īstenībā, man liekas, viņām nemaz jaunas dziesmas nenāk, bet tās vecās ir leģendāras, un viņi ar vien vairāk, man liekas, modē nāk. Bija nesen arī viņam koncerti, un tie koncerti jau tiek vispār pusgadus priekš izpārdot, tikko kā parādās. Jūs esat tagad bijuši uz kādu koncertu?
4: Nē, tieši Hospitāļa iela neesam bijuši, bet lūk uz Jūka esam bijuši. Un tieši gatavoties nākt uz šo redījumu, es bērnam teicu, es uzlikšu Hospitāļa ielu, un tad tas bija pagājušā nedēļas nogalē. Laukos mēs iznesam ārā lielo tumbu, uzliekam mūziku. Un tad man
3: ko kaimiņi saka?
4: Tie ir lauki, tur mums tālu kaimiņi. Bet es domāju, viņi vienkārši dejot līdzi. Jā, tad skanēja, un tad man meita jautāja, kas tā par grupu, un mēs tad arī kopā klausījāmies.
3: Lai skaists festivāls, lai skaists laiks, galvenais ir svētdiena, un Inga Akmentiņa Smildziņa šobrīd pie mums ir studijā, vecāka organizācijas vadītāja, bet tad svētdiena ar visu savu komandu, ar 600 bērniem, ar saviem bērniem, ar daudziem citiem bērniem, gan uz skatos, gan arī Doma laukumā, kas būs ieradušies baudīt arī šo skaisto dienu. Paldies!
4: Paldies jums!

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, 28. māja vakarā. Pulkstenis ir 8. Prieks, ka esam uz viena radio viļņa. Un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Rolands Zagorskis, grupa otra puse Pērkons, arī grupa Noslēpums līdz ar Jāni Krūmiņu. Lai jauks vakars!

0: 19. punkts un 5. 19. un 5.
1: Oze divi un izklēdējuši.
0: Oze divi un izklēdējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās!
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

Naktī uz piekdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos, vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 9 metri sekundē, Vidzemes piekrastē vējš brāzmās var sasniegt līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 3 plus 8, bet piekrastē līdz plus 10 grādiem. Piekdien daļēji mākoņainas debesis valsts austrumos gaidāms arī lietus. Vietām iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs ziemeļu rietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē, vējš brāzmās var pastiprināties līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 12 plus 18 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmā un dzimtajā valodā. Grupa Dalderi Zeļi arī trīs no Pārdraugavas. Grupa Astronauta, bet jau tulīt pat Olga ar vienu no Imanta Kalniņa dziesmām.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2 ar Latgali sirdī.

Labvakar! Pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Un šī burvīgā vakara nākamo stundu ieskandinās aktieris Jūris Hiršs ar paša radīto dziesmu Veltījums. Vēlāk arī viedais fonogrāfs Eridana un Edgars Ošleja. Jauku jums vakaru!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85 gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

Dažreiz braucu garām, skatos, klusais vīrs.

0: Pax glossais virs.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Kā sola sinoptiķi, naktī uz piekdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgi līs, pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 9 metri sekundē, Vidzemes piekrastē tur vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 3 plus 8, bet piekrastē līdz pat plus 10 grādiem. Piekdien daļai mākoņainas debesis valsts austrumos gaidāms arī lietus. Vietām iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē, brāzmā sasniedzot līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 18 grādi. Šādas lūk laika ziņas, bet mēs turpinām akara muzikālo programmu. Viktors Slapčenoks, Eolika, Dainis Porgans, bet tūlīt pat burvīgā aktrise Raimonda Vazdika un Anta Eņģele vienojušās dziesmā Apsoli man neko. Es gan apsolīšu jums, ka jau nākamā stunda sākumā dzirdēsim muzikālās bankas atkārtojumu, arī laika ziņas neizpaliks. Jauku jums vakaru!

Mūzikālā banka atkārtojums. Mūzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti, dargie klausītāji, Elīna Krūkle ir ieradusies un ieradies arī ir Jānis Stībelīs.
2: Ej! Sveiki, Elīna, sveiki, sveiciens visiem Latvijas Radio klausītājiem.
1: Sveiciens arī tev šajā vējainajā, bet tomēr saulainajā dienā. Tomēr kaut kas ir patīkams mums šodien. Un vispār arī taču hokejs vakarā jāskatās.
2: Oi. Obligāti, tas viennozīmīgi.
1: Bet mēs jau esam ieradušies tomēr parunāt par mūziku, par mākslu, par dzīvi un vispārējo. Un mēs tikko dzirdējām tavu dziesmu Upe, kas nu, visai plaši un jaudīgi arī izskanēja dziesmu svētkos.
2: Jā, pagājušais gads bija, nu, man varētu teikt, tā bija tāda upes zīme, ja? Es peldēju pa upi.
1: Nu redz, un tava jaunā dziesma.

0: Esmu Straume.
1: Jā, nav. Jā, kaut kur viņa var
0: kaut
1: būt.
0: Kaut kur ir paralēlis šim visam. Jā. Vai tu tomēr ietekmējies no tā upes gājuma?
1: Jā, nu upe vairāk bija, ja mēs runājām tādās alegorijās, upe bija kā mūsu tauta. Mēs katrs esam strautiņš un mēs satakam kopā vienā lielā upē un tā, kas saucās par tautu. Tad Straume, vairāk šī Straume nav tāda, šī Straume ir drusciņš savādāk, tā ir tā lielā visuma laika Straume, kuru mēs nekādīgi nevaram ietekmēt, bet vienalga, teiksim, dziesmā ir tāds arī optimistisks, kā es varētu teikt, sūtījums, ka tomēr, nu, lai kāda arī tā, lai kā mūs arī Straume nes uz priekšu, es dzīvošu šīs pasaules, baudīšu šo mirkli un ļaušos Straumē.
0: Tad tu vairāk šajā dziesmā tomēr dziedi par ļaušanos Straumē, nevis iešu pretī.
1: Tur ir divas daļas. Pirmā daļa ir tāda, ka es esmu uztraucies par to, ka es nevaru ietekmēt šo laiku un nevaru ietekmēt šo Straumi, un es skaļu saucu SOS palīdzēt, jā. Un beigās jau, kā saka, pēc tās vidusdaļas, es tur ir, ka lai tik Straume man tālāk nes, es dzīvošu uz pasaules. Jā.
0: Kur Straume tevi šobrīd nes?
1: Šobrīd Straume mani, kāpēc es arī izvēlējos Straumi? Viņa man ir atnesusi pie programmas, ko mēs gatavojam rudens koncertiem ar saviem kolēģiem, ar grupu. Ir plāns apceļot visus reģionus Latvijā, Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Zemgale ar koncertiem, un tas ir tas man tāds aktuālākais darbiņš, bet, nu, paralēli, protams, vasara ir tikko, nu, tūlītās šonedēļ viņas sākās, un sākās vasaras pasākumi un festivāli, un, nu, visdažādākajos formātos, man liels prieks, ka šovasar atkal viss notiek, un ir daudz pasākumu.
0: Un es zinu, ka tavs tuvākais pasākums ir jau rītdien, vai ne?
1: Jā, rītdien Liepājā ir Liepāja Wind, Baltijas valstu, Pūtē orķestru, un tur būs arī kori, tāds lielais festivāls. Jā, un tas man vienmēr ir bijis ļoti patīkami, sevišķie jauni izpildītāji, un ir savādāks formāts drusciņ tām dziesmām, gan ar koriem, gan ar Pūtē orķestriem, tas vienmēr iedvesmojoši un pacilājoši. Tas ir brīnišķīgi.
0: Par rudens koncertiem. Es jau zinu, ka tu tajos arī spēlēsi dziesmas no jaunā albuma, kas iznāks tikai 2027. gadā.
1: Jā, tieši tā. Straume ir viena no šīm dziesmām, kas varbūt arī drusciņu uzvedina uz to, kāda varētu būt tā programma. Viņa varētu būt drusciņu arī nostaļģiska ar kaut kādu 80. gadu sajūtu tajā gan ritmā, gan izteiksmes līdzekļos, muzikālajos. Nu, skatīsimies, kur mūsu Straume tālāk aiznesīs, jo ir tur programmā ir dažādas dziesmas, un programmā ir dažādi noskaņojumi, dažādi raksturi dziesmām. Nu, kā mēs katrs mums jau, mēs jau ne tikai priecājamies, vai ne, dažreiz ir laiks, kad gribas arī varbūt kādu nostaļģiju vai drusciņu, kādu melanholiju, nu, visādi noskaņojumi cilvēkiem.
0: Vai tu esi ar mieru mazliet pastāstīt par jauno albumu, ko mēs tur varēsim sadzirdēt?
1: Zini, es domāju, tam vēl būs laiks. Jaunais albums, jā, nu, vīzija man ir, un man ir vairāki demo, un mums ir tapuši arī pāris demo jau, kas ir studijā ierakstīti. Viena dziesma ir man brīnišķīgi ir sanācis sadarboties ar finger style, ja. Šis ir tas, šī ir tā manier, ko spēlē akustisko ģitāru Gins Smukais, kas mums ir Latvijā tāds pietiekam unikāls ģitārists, kas spēlē šajā manierē. Un es sapratu, ka vajag obligāti kaut kā, mums ar Gint ir bijusi lieliska sadarbība jau gadiem ilgi, ka vajag arī viņu kaut kā iemūžināt un kādā dziesmā izmantot šo. Tā, ka tas arī viens tāds no tādiem demo skaņdarbiem, kas man ir padomā.
0: Tūlīt noklausīsimies tavu jaunāko dziesmu Straume. Vai tev ir kāds ieteikums klausītājiem, kā klausīties šo dziesmu tagad?
1: Zini kā, man tiešām ir viens ieteikums, jo es pats braucu šurp un es ar mašīnu. Es zinu, ka nedrīkst to pedālu tik ļoti spiest, bet man vienkārši klausoties skaļāk ir tā kā gribās drusciņi, vai tā kā klausaties mašīnā un var skaļi klausīties.
0: Un dziedāt līdzi.
1: Un dziedāt līdzi, un iespējams, ka jums arī

0: netiešām gāzes pedāls uzspiedīsies. Nu, man tā bija.
1: Bet normas robežās.
0: Normas robežās. <jā. laughs>
1: Labs ir klausāmies Jānis Tībelis Straume.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: kas šādi, lūk, skan Jāņa Stībeļa jaunākā dziesma. Straume, es gribēju teikt jau SOS, jo tas piedziedējums tik lipīgs, bet Straume.
1: Jā, Straume, jo es tomēr Straume mūs nes tālāk, un šī gadījumā viņa ir atnesusi uz Latvijas Radio 2, bet mēs tiekamies arī dažādās vietās šogad. Šogad.
0: Jā. Par tām vietām parunāsim nedaudz vēlāk. Mums tagad ir jānoklausās, ko par šo dziesmu saka subskriptum. Vai tu esi gatavs dzirdēt vērtējumu?
1: Es esmu absolūti. Protams, tas taču interesē visiem muziķiem.
0: Sarunāts. Nu tad klausāmies.
2: Nu kā jau Jānis Stībeļs, viņš tā kā saulīt.
3: Jā, ļoti tāds vasarīgs gabals. Un man liekas, viņš skanēs visu šovasar.
0: Ja gribas vasarā kaut ko lustīgāku, nu tad var redz, kur arī Straume un Jānis Stībeļs paklausīties. Vai subskriptum? Vai ne?
2: Jā, vienkārši abus.
3: Lietainās dienas subskriptum.
2: Lietainās subskriptum.
3: Saulainās Jānis Stībeļs.
0: Jā. Ā, nu redz, tieši tā. Nu re. Šādi mēs esam runājuši. Es īstenībā jau neatceros, ko mēs runājām. Okay. Bet tā ir. Saulēnās dienās tevi var klausīties. Arī lietainajās.
1: Lieliski. Ja kaut gan īstenībā pat labāk lietainās, jo saulēnās jau tāpat saule spīd.
0: Un ir prieks, vai ne? Prieks, tad, kad ir tās lietainās, uzliec Straume un kārtīgi izdziedies.
1: Jā.
0: Tieši tā.
1: Tieši tā.
0: Jā, un tev arī tagad būs tāds pats darbiņš, tev būs jāvērtē Annijas Putniņas, nu tādās tautiskās noskaņās ieturētā dziesma. Dzirkstī

0: uguntiņa, ja mēs jūtam, ka tuvojas Jāņi, iesāks vasara.
1: Tas ir visaktuālākais, tieši tā.
0: Tieši tā, nu tad klausāmies un pēc tam gaidām tavu vērtējumu.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, Jāni, lūdzu, tad novērtē Anniju Putniņu.
2: Jā, zini, man tāds pirmam kārtām ar dziesmas to emocionālo plūdumu. Es nebiju gaidījis, ka tur sāksies arī tādi deju ritmi vidu. Viennozīmīgi dziesma būs kādā no, teiksim, šī te vasaras algriežu playlistēm, kādā vietā viņa būs. Tas ir, man liekas, ka ļoti tādā ziņā arī veiksmīgi ir apvienot arī tā gan tradicionālā šī te pantu, tradicionālās tautas mūzikas. Un arī, pat es pat tur saklausīju zināmā mērā kaut kādas nelielas arī tādas klavieru džēza kaut kādas rifus. Un tāds interesants veidojums, un man personīgi viņa vairāk pat ir asociējās ar kaut kādu varbūt tādu tiešām vizuāli kaut kur tādā, nu uzreiz, nu tas labs rādītājs dziesmai, ka tev vizualizācijas rādās, un es iedomājos kaut kāda Jāņu nakts pļava un ap uguns, kur lēko jāņotāji. Lieliski, jā. Lielisks darbs, Anni, es apsveicu, un šī viennozīmīgi ir lieliski.

0: dziesma un lieliski pastrādāts.
1: Nu tad 28. maijā mēs jums teikam oficiāli sākām ieskandināt Jāņus un Saldgriežus.
0: Jā, sākam oficiāli, lai aiziet. Zin kā, kas tad tur?
1: Kas tad tur vairs mēnesis palicis? Bet saki man, kad tu ieskandināsi savus koncertus rudenī.
0: O, rudens. Tici man, rudens pienāks tik ātri, kā liksies, kā tā var būt atkal vasara ir aizskrējusi. Un tad jau ir klāt. Septembris, oktobris, un tad mēs pošamies ceļā un braucam uz visdažādākajām pilsētām un sāksim mēs savu tūri Valmierā 3. oktobrī, pēc tam dosimies uz Jelgavu 30. oktobris, klāt jau ir atkal novembris un tā būs Jēkabpils. Un visbeidzot 21. novembris Liepāja un diemžēl klāt ir pirmais sniegs un 2. decembris Rīga, pēdējais koncerts Rīga VEF kultūras pilī. Bet šogad mums ir vēl tāds, nu, kā saka, mazs izņēmums. Mēs gribam paildzināt to pēcgaršu. Mums būs tūres, es tev pateiktu, es vēl neesmu izdomājis nosaukumu, bet viņš varētu saukties tūres noslēguma vai tūres atskaites koncerts vai atskata koncerts, nu, kaut kā tā. Un tas varētu notikt tajā pašā nedēļā, 1. decembra nedēļā Berģos pierīgā.
1: Bet tā programma principā Berģi kultūras
0: centrā. Programma tāda pati, bet drusciņi vairāk pļāpāšanas un mēs droši vien gribēsim arī paši pa sevi pajokoties, jo varu pateikt, ka mūziķi ir tādi, viņus vajag atraisīt un pēc koncertiem vienmēr visi tādi, tur jokojās un es vienmēr saku, kāpēc jūs šito skatuvus nelēšat vaļā? Nu, es centīšos, tad, lai viņi atraisās un arī jokosim un es ļoti ceru arī uz sadziedāšanos un mums katrā koncerta arī kāds koris un kāds īpašais viesis pievienosies, tā ka nāciet uz koncertiem.
1: Varani svētki būs.
0: Varani svētki informācija, mājaslapā janisstībels.lv.
1: Tur visu varēsim atrast un noskaidrot.
0: Jā.
1: Jāni, es tev teikšu lielu paldies, ka atnāci ciemos.
0: Paldies, Elīn, jā.
1: Jā, noguldījām tavu dziesmu. Tagad man ir jāatgādina klausītājiem, ka jādodas uz muzikālās bankas mājaslapu, muzikālābanka.lv. Tur jāspēš podziņu balsot.
0: Jā, un balsojiet pa straumi, ja jums iepatikusies šī dziesma.
1: Tieši tā, un tad varbūt jau šajā sestdienā, kas zina, tu būsi jau starp 15-nieku. To mēs vēl nezinām.
0: Nu, to mēs nezinām, jā. Nu, es turēšu īkšķi.
1: Jā, 12. sestdien Kaspars visu izstāstīs, visu parādīs, kā tad ir pa nedēļu veicies dziesmām. Nu, re?
0: Nu, lieliski.
1: Tas arī viss no manis. Es vēl uz beigām atgādināšu, ja ka mēs tūlīt klausīsimies Carnival Youth dziesmu Tāda pati diena. To mēs jau esam noguldījuši, bet vienkārši atgādināsim, kā tā izklausās un kā tā skan. Jā, jo reizēm varbūt piemirstās.
0: Nu jā.
1: Kas to lai zina. Labs ir. Paldies par sarunu. Klausāmies latviešu mūziku un baudam ceturtdienu un dzīvi.
0: Un vasaru.
1: Tieši tā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piektdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 9 metri sekundē. Tiesa vidzemes piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 3 plus 8, bet piekrastē līdz plus 10 grādiem. Piektdien daļēji mākoņainas debesis tiek solītas. Valsts austrumos gaidām arī lietus. Vietām iespējamas pērkona lietus gāzes. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 2 līdz 10 metri sekundē. Vējš brāzmās pastiprināties var līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 18 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakarā.

0: vakara muzikālo programmu. Grupa Lāda Zarso, Jārs Grimbergs, Urdis, Ivo Fomins, arī grupa Hameleoni būs klāt. Lai jauks vakars un mierpilna naks jums kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Es ticu,

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

mājas, vai tev labi iet? Vai tev dārzā ceriņ krūms vēl ziet? Tā kā laikos tajos, laikos tālajos, mēs vēl bijām gados plaukstošos.

0: Okay.
1: Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.